0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan, oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Abuztuaren hogeitik urtebete galduta, urtebete oso bakarrik, etzaita latu mina. Agurtu ginen unetik oroitzapenen kutsak baituta nauka oraindik.

Argitan, Jon Luman, mila esker Jon. Soñuan, Mikel, Fernández Pritzaga. Eta goizetik etorri garenetik, hor lagundu baitxuan, audiomikiko jendea, bertoko jendea, jota. Hemen egon, ilunpeko lan horretan egon dan jende guztiari, eskerrik asko. Aitor eta Jaione.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Bueno, te la voy a hacer.

batez ere egituten dagian bere burua barkatzen dute. Baina oroimenak ez duazten egon nadie zer gertaliteke. Egon ziur errudun zaretela da noiz baitor daindu behar. Beti atzera begiratuz, beti beti burua bueltatuz.

Bi horrek primeran doakizu aizu. Errua zeuena Balentria ezean neskutuan dute beldurra. Baina ez betiko gotorlekuak jautziz ez dira biziko. Haien eskuzikina krudelak usteldura oro haien ortsa.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Sometimes I think you're fooling me, baby.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Gaixo zakarako lagunok, zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako erabideak dukitzea oso garrantzitsua dela guretzat, fidaigarriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gartatzen dien berri guzien jakitun ga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den gauz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guzik guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzia hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Zati Karnatu.
1: Eskerrik asko.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Arruan horixe, Agirre Bengoaren hausnarketa ere. Hau esan da, iritsi gara goizeko zortzietara, Iruñean esaten ari gara, 18 gradu ditugu laune hauetan.
1: Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, asteburuko beroaldiaren ondoren, aurretik, oraindik, eguzkiak istegaliteako beste aste bat. 30 graduak aixe gaindituko dira gaur ere, Euskal Herriko zoko askotan. Berehala joko dugu Euskal Metera iragarpen bila, baina aurreratuko dizuegu abisu horia temperatura altuengatik ezarria dagoela toki askotan. Gerizpea eta abanikoa izan ohi dira horrelakoetan erremedio onena, eta horrekin batera ura ere bai, hondartzan ezpada igerilekoan edota errekan gorputza freskatzea. Hala ere, uda aurreratu honek azpiegitura eta zerbitzu horietako gehienak prestatu gabe harrapatu ditu, eta horrek asteburuan eragindu susto bat baino gehiago Xuban, Garmendia, Donostian, Kontxako hondartzan. Egunon.
3: Egunon, bai, eguzkiak eta bero handiak Euskal Herriko hondartzak bete ditu asteburuan, baina hondartzak gehienetan denboraldia ekainaren batean hasiko denez, erabiltzaileek eta surfistek faltan bota dituzte sorosleak. Ostiralean bertan Zurriolako eta Zarauzko surfistek ohartarazi zuten korronteak oso arriskutsu dabiltzala, eta ordu gutxi batzuetan 20 pertsona baino gehiago uretatik atera behar izan zituztela hondartza bakoitzean.
4: Egian buelta bat eman behar diote eta sorosleak ere aurreratu.
5: Eskerak surfista ditugula.
6: Gure materialekin eta bain genitu salbamentu pila.
7: Arratsalde guztian zehar, 20 minuturo, pertsona bat edo bi ateratzen.
8: Biku zein ditun, ba, sekulako ba, 10-15 bitarteko talde handi bat amantzula korronteak.
9: Sorosleak kainak batea arte estiazten, nahiko berandu da, eta hondartza dagoen bezala beharra ikusten dugu bazerbait iberdala.
3: Zarautzen esaterako surf taulak utzi dituzte itsasertzean, edozeinek laguntza beharko balu erabili ahal izateko, eta Zurriolan suhiltzaileak ere ibili dira erabiltzaileen segurtasuna bermatzen. Hala ere, udako sasoia hasteko astebete falta den astebero honetan zurtziaz ibiltzeko eskatzen da.
2: Soroslerik ez, oraindik ere hondartzetan, eta igerileku gehientsuenak, kanpoko igerileku gehientsuenak oraindik ere itxita, Gasteizen Mendizorrotza eta Gamarrako igerilekuak bai, horiek ireki dituzte, baina gainerako gehientsuenak itxita. Orain arteko joeren arabera antolatutako zerbitzu egutegiaren eta errealitate klimatiko berriaren artean arrakala agerian. Gainerakoan politika lorrean, Eusko Alderdi Jeltzaleak Pedro Sánchezi egindako ohartarazpena bihurtu zaigu puntako izpide. Izarroin Sausti, egunon.
10: Egunon, Iñaki.
2: Hauteskundeak aurreratzea eskatu baitio EAJak Espainiako gobernu presidenteari.
10: Gobernuak gehiengoak lortzeko duen ezegonkortasunaren eta justiziatik zabalik dituen kasuen aurrean, dio Estebanek, ezin dela legealdia luzatu.
11: Nik esango neuke, ardura gabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan.
10: Aitor Estebanek dio ardura gabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitza, eta arrazoiak soberan daudela pausu hori emateko. Sánchezen investidura bazkideak tonua gogortu bai, baina baztertu egindu Alderdi Popularrak aurkeztuko lukeen balizko zentsura mozioari babestea. Moncloako iturriek adierazi dute EAJaren irizpidea errespetatzen dutela, baina ez datozela bat, eta 2027ko udarera arte jarraitzea dela asmoa.
2: Eta bien bitartean, delitu ekonomiko eta fiskalen Espainiako poliziaren atala, UDEF delakoa, txostenak jasotzen dituen, Zapateroren inguruko txostenak jasotzen dituen datuak filtratzen. Plus Ultra konpainia erreskatatzeko operazioaren buru litzatekeela Zapatero, hori emandu aditzera, eta 4 milioi euro kobratu izango lituzkela. Berehala, horren inguruko xehetasunak. Gainerakoan, zeresana ematen segitzen du, eta nazioartean ere oihartzun handia izan du Loiun pasaden larun batean Sumut ontzidiko kideen harreran gertatutakoak. Ba, gertatutakoa sentitzen duela esan du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak, ez zuela gertatu behar, eta aitortu du zenbait egoera eta istiluri aurre egiteko garaian zailtasunak daudela. Bere gain hartu du gertatutakoaren ardura, eta ikerketa osoa ere egiteko ardura.
5: Gertatu beharrez zuen, egoera bat gertatu zen. Uste dut, beste behin, erakutsi dugula edo adierazi dugula, zenbait momentutan, oraindik gure herrian zailtasunak ditugula, egoerak eta istiluak modu paketsu batean bideratzeko.
10: Aireportuan sortutako istiluei emandako erantzuna etzela honen aitortu arren, bertan zuden batzuen jarrera provokazio izan zela gaineratu du sailburuak, bihar egingo du agerraldia Zupiriak Eusko Legebiltzarrean berak eskatuta, Global Summit flotilla ontziriko kideek ez dute Zupiria sailburuak emandako azalpena onartzen, salatu dute ez dela ustekabeko dispositibo baten emaitza izan jarduteko era baten isla baizik, eta gogor salatu dituzte Loiuko kargak, Adur Ramirez de Alda ontziriko kidea.
12: Gu soili gauden gure lagunetak ideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduan bakarrak, bertan zeuden ertzantza izan zen.
2: Nazioartean berriz, Irango gerra amaitzeko akordioaren itxaropenak apaldu ditu azken ordu hauetan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak, baina Marco Rubio estatu idazkariak dio oinarri sendoak daudela akordio horren zain egoteko.
13: We have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open.
10: Hormuzko itxasarte irekitzeko baldintzak jasoko lituzkeen akordioari aukerak ikusten dizkio Estatu Batuetako estatu idazkariak, eta programa nuklearen inguruan denbora mugatuko proposamen sendoa dutela mai gainen esan du. Donald Trumpek beraldetik ez duela presarik akordioa sinatzeko adierazi du. Iranek berri salatu Washingtonek oraindik trabak jartzen segitzen duela Irango programa nuklearraz gain, zigorrak altxatu eta izoztutako petrolio dirusarerak askatzearen inguruan.
2: Mikel Aramendi, egunon.
14: Egunon.
2: Itxaropenerako oinarri badago?
14: Bai, oinarriak egon badaude, baina baita ere kautelaz jokatzeko arrazoiak eta aurrekariak badaude, beraz ez gaitezen korrekadiatu, baina behar bada inoiz baino hurbilago geundeke, bueno, behintzat negoziak eta prozesu bat aurrera joan dadin. Nola hori da une honetako
2: berehala aztertu eta xehetuko dugu testu ingurua. Eta baxua euskaraz egiteko eskakizunaren inguruan, berriena da Edouard Geffray Frantziako hezkuntza ministroak iragarri duela 2028tik aurrera, alegia bi ikasturte barru, programa elebiduna aitortu eta espezializazioko ikasgai bat eskualdeko hizkuntzan, gure kasuan euskaraz, egiteko aukera izango dutela batxilergoko ikasleek.
10: Batxilergoko azken bi urteetan espezializazioko ikasgaia bertako hizkuntzan egiten badu, esaterako matematika euskaraz ikasten badu ikasleak, aukera izango du azken azterketan matematika euskaraz egiteko. Eskualdeko hizkuntzaren beraren azterketaz gain, espezializazioko bakarra egin ahalko dute bertako hizkuntzan, gainerakoak frantsesez egin beharko dituzte. Datorren irailetik aurrera jarri asmodu indarrean programa, eta honela kurtso berriarekin batera matrikulatzen direnek aukera izango dute bi urte barru espezializazio azterketa euskaraz egiteko.
2: Eta kiroletan, Arritxu Iribar, egunon.
15: Baita zuri ere.
2: Futbolean, Eibarrek jardunaldi baten faltan oraindik ere bat aukerak igoeretko playoffetan sailkatzeko.
15: Atzo Kordobari bi eta utxira bazizion Eibarrek, eta orain sailkapenean ba zortzigarren dago, bi punturan dago seigarrena Castellon, eta inzuzen ere azken jardunaldian Castellonen aurka jokatuko du Eibarrek. Nesketan, bigarren mailan izango da datorren denboraldian Reala Ambe. Txirrendularitzan Nuso Ostolaza, Gorturreko lehen podiuna eman dio Laboral Kutxari, Burgosko itzulian hirugarren sailkatu da, eta giroan gaur etaparik ez dugu izango. Atzo egun historikoa izan zen, inoizko etaparik azkarrena korritu zen txirrendulariek 41 kilometro 381 metro egin zituzten bataz beste. Etapa Iesaldiko Bersnes uno isako txirrendulariak irabazi zuen, eta eskupilotan buruzburuko txapelketan Laso igoko da datorren igandean podiumera. Atzo hirugarren posturako leian 22.8 irabazi zion Larra Zabali.
16: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Maialen Martija, Euskal Met, egunon. Asteburu beroaren ondoren, gaur goizaldea ere oso beroa, gauean ez du apenas freskatu, eta ondorengo orduak ere beroa datuz, ez da?
17: Hori da, bai, eguzkia eta beroa izango ditugu gaur, izpide asteberria ziko dugu, baina eguraldian ez dugu aldaketarik nabarituko. Temperatura ja da altua da, gaur berriz ere eguzkiak jaun eta jabe izango da, eta hego haizea ibiliko da. Dau gauza korrela, termometroek 30 graduko langa gainituko dute denean, eta Araba eta Araba eta Nafarroa 22-23 graduko ziko ditugu, baina Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa iparrean, parisurialde horretan 35 gradura ere iritsiko dira. Arratsaldean kostaldeko zenbait tokietan brisa altxatu daiteke eta apur bat freskatuko luke toki horietan, baina oro har hartuta gaur berriz ere bero handia egingo du.
2: Eta gainera Maialen ez da ikusten joera aldaketarik, ez da ondorengo egunak ere oso beroak aurre ikusten dira.
17: Hori da, bai, behintzat bihar eta etzi, oraindik bero kontuekin jarraituko dugu, bero handiarekin, bai goizez, baita gauez ere, beraz, ohitu beharko gara bero honetara, bai.
16: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Errepidetan, Ramon Sánchez badago arazoren bat.
18: Bagarai honetan gertatu diren autoilerak daude gaur goizean bereziki Miraflorezen eta Barakaldon Galdakaorantz, eta Andoainen ene batean Lasarterantz. Gainera segurtasun sailako hartarazi du istribua izan duen auto bat Gasteizen N622-tik abaterako sarbidea ari dela oztopatzen Burguserantz, baina oraingoz autoilerarik sortu gabe.
2: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan, maiatzako 25 ditu gaur goizeko 8:30 dira.
1: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Zapatero auzia lehertu ondoren, Espainiako gobernuaren kontrako tonua gogortu egindu azken ordu hauetan Eusko Alderdi Jeltzaleak. Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak, Pedro Sánchezi eskatu dio, hauteskundeak aurrera ditzala. Udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta denean, Jeltzaleak Durangon, eginduten ekitaldian, Estebanek uhartarazpena egin dio Moncloari. Denak ez duela balio. Hala ere, hori bai, EAJak baztertu egindu momentuz, PPek aurkeztuko lukeen balizko zentsura mozio bati, babesik ematean ere, sarri egunon.
19: Egunon bai, aurrekonturi gabe, kongresuan gehiengo egonkorri gabe eta epaitegietan zabalik dituzten auziekin arduragabekeria litzateke Aitor Estebanentzat, Sánchezek legealdia gortzea.
20: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legeintzaldea amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke, arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, eta paitegietako eraginarekin giro politikoan.
19: Landako neunka militanteren aurrean Estebanek egin duen ohartarazpena, baina momentuz hori besterik ez da. Jeltzaleen iturriek baztertu egin dutelako PPek aurkeztuko luken balizko zentsura mozioa babestea. Madrilen Moncloan jaso dute mezua, baina Sánchezen taldeak berretsi du asmoa dela 2027ko udarar arte eustea. Jaso dute mezu hau eta baita lehendakariarena ere.
20: Nahi edo ezin ez baduzu, eh? Utzi ardura herri honen esko. Utzi ardura herri honen esku.
19: Mónica García, osasun ministroaren kontrako kritika gogorren artean, medikuen grebari irtenbidea emateko eskumenak Euskadiren esku uzteko eskatu dio Pradalesek Sánchezi. Eta etxera begira, hitz utxetan aritzea egotzi diote H. Bilduri, besteak beste etxe bizitza arloan, Madrilen guztiari bai, eta etxean denari ez esaten diotela salatuta. Eta bazkide dituzten sozialistei ere ohartarazpena, ezin direla urak nahastu, beti bere onera itzuliko direlako.
2: Eusko Alderdi Jeltzalearen ohartarazpena Espainiako gobernuari, esan dugu, Rodríguez Zapateroren bueltako, imputazioaren bueltako datuak ezagutu ala. Datu berriak atera dira azken orduotan argitara, UDEF, delitu ekonomikoen kontrako poliziaren atala da iturria. Eta honen arabera, Plus Ultra Hegazkin konpainiaren erreskatearen onuradun zuzenak izan ziren, Zapatero bera eta bere alabak.
21: Plus Ultra konpainiarentzat erreskatea lortzeko talde bat osatu omen zuten eta Zapatero legoke sare honen buruan. Zapateroren eragin eta harremanei esker lortu zuen Hegazkin konpainiak 43 milioi euroko mailegua. Eta trukean, talde honek antza 5 urtetan 4 milioi euro kobratu zituen. Plus Ultra Hegazkin konpainiako zuzendaritzeko kideen telefonoetako mezuetatik lortu bide du defek informazio hau guztia. Zapaterok eta bere bi alabek egin ez zituzten aholkularitza lanengatik kobratu zituzten eskupekuak. Plus Ultrako zuzendariek Zapaterorekin izandako bilerak eta Zapateroren hartuemanak aipatzen ditu txostenak, baina ez dago hauen frogarik. Hain zuzen, frogak ikusi nahi dituztela esan dute sozialistek, berriro ere Zapateroren alde eginez Patxi López bozeramalea.
22: Necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, y reuniones muy poquitas.
21: Eta popularrek berretsi dute Zapatero, Pedro Sánchezen gobernu barruko ustelkeria burua zela, Miguel Tellado idazkari nagusia.
23: Esta semana
0: ha caído Zapatero, el líder espiritual del sanchismo.
21: Zapatero hurrengo asteko asteartean deklaratuko du epaile aurrean.
2: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bere gain hartu du Loiun iragan larun batean Global Summit ontzidiko kideen harrera ekitaldian ertzantzaren kargen erantzukizuna. Sentitzen duela dio gertatutakoa, baina gaineratu du aireportuan zeudenetako batzuen jarrera provokazioa izan zela Maitane Subijana egunon.
4: Egunon bai, gertatu beharretzuena gertatu zela adierazi du Zupiriak, aurrez aireportuko segurtasun arduradunekin eta elkartasun adieraztera joan zirenekin adostuta baitzegoen ongi etorria nola egin, baina gaizki ulertuek eta bultzadek guztia aldatu zutela azaldu du.
5: Gertatu beharretzuen egoera bat gertatu zen. Horregatik esaten dut, gerritan sentitzen dudala, gertatutako agatik eta gertatu behar etzuelako. Uste dut, beste behin, erakutsi dugula edo adierazi dugula, zenbait momentutan, oraindik gure herrian zailtasunak ditugula, egoerak eta istiluak modu paketsu batean bideratzeko.
4: Ertzaintzaren jokabidea eta harrerara joan zirenen jarrera ikertuko du segurtasun sailak, hainbaten jokabidea provokatzailea izan baitzen sailburuaren hitzetan. Erreakzio soka luzea eragin du larun batekoak, Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak lotxagarritzat eta onartezintzat jo du Loiun gertatutakoa, bere esanetan etzen inolako provokaziorik egon, ondorioz ardurak hartu soilik ez, premiazko neurriak hartu behar direla dio. Erantzi du larun batekoa ez dela kasu isolatua eta ostera agerian utzi duela polizia ereduarekin dagoen arazo larria. Asteburuan Sumarrek eta Podemosek ere azalpenak eskatu dituzte gertaturikoaz. Bada Zupiria sailburuak bi ardu agerraldia egitekoa Eusko Legebiltzarrean bere erabakiz.
2: Global Summit ontziriko kidek ere ardurak eskatu dizkiote segurtasun sailari, ertzantzak emandako tratua salatu dute eta gainera diote, ikusi diren irudiei esker ertzantzaren jarrera neurrigabea mundu osoan ikusi ahal izan dela Maitane.
4: Bai, ertzaintzaren kargen ondorioz zauritutako ontzidiko kideak lehen lerroan zirela, ehunka herritarren babesarekin salatu dute ertzaintzaren jarrera, adierazi dute irudiek euren kabuz hitz egiten dutela. Adur Ramirez de Alda, ontzidiko kidea.
12: Dena grabatua dagoela, eta orduan argi dagoela zeinena izan zen ardura, gu soilik gauden gure lagunetak ideak itxoiten, atzoko gertakizunetan ardua un bakarrak, bertan zeuden ertzantza izan zen.
4: Onartezintza jo dute Zupiria sailburuak emandako azalpena, diote etzela provokaziorik egon eta uren iritzirako ertzaintzaren jarduteko erabaten isla izan zen, hori horrela diote, salaketa aurkeztuko dutela zauritu guztien osasun txostenekin. Euskal Jendartean ere agerikoa da eragin duen haserrea, horren erakusle da atzo ontzidiko kidek Bilbon deitu zuten manifestazioan milaka lagun elkartu izana, ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize zioen pankartaren atzean. Eta erantzi dute, Loiukoa ez dela kasu isolatua, Palestinaren aldeko mugimenduak jasotzen duen errepresioaren beste adibide bat dela baizik.
2: Loiuko istiluen irudiek nazioarteko oihartzuna izan dute, sareetan azkar hedatu dira eta sareen bidez iritsi dira nazioarteko erreakzioak ere. Azpimarratzekoa Francesca Albanese Nazio Batuen erakundeko Palestinako lurralde okupatuetako giza eskubideen errelatore bereziak lotxagarritzat jo duela gertatutakoa eta erantzuleen argibideak eskatu ditu. Eta bien bitartean, Israelgo atzerri ministro Gideon Sarrek Loiuko istiluak gaitzetsi ez izana leporatu dio ironiaz Sánchezen gobernuari, Marijo Garmendia.
6: Bai, nazioartetik iritsi diren bi erreakzio eta erabat kontraiarriak Israelgo agintariek baitu legez kanpo atxilotu eta tratu txarrak jasan ondoren etxera itzultzen ari ziren flotilako kideak bortizki tratatu izana lotxagarritzat jo du Francesca Albanesek eta gizartearen israelizazioaren arriskua zoartarazi du. Gogoratu dezagun Francesca Albanesek René Cassin 2025 giza eskubide den saria jaso zuela Jaurlaritzaren eskutik giza eskubiden alde egindako lanaren aitortzaz. Hain zuzen, Palestinako lurralde okupatuetan gertatzen diren urraketak salatu eta ikustarazteagatik. Bada, nazioarteko erantzunkizun eskaerari entzungorre ginez, Israelgo atzerri ministroak Loiuko istiluak baliatu ditu Sánchezen gobernuaren kontra egiteko. Ironiaz eta Espainiako gobernua barregarri usteko asmotan, sareetara igo duen bideoan, oraingoan indark quería salatu ez izan aleporatu dio Gideon Sar atzerri ministroak Sánchezi.
23: Sumeamazu? Zatzagin.
6: Zeo zer entzuten duzu, galdetzen du, ondotik kilkirren doinua entzuten da, eta ondotik isilunea. Sánchezi hipokrita izatea leporatu dio, Israelen aurka egiten duen bezain azkar ez erreakzionatzeagatik oraingoan, eta horrez gain Netanyahuren gobernuak Israelgo Espainiako ordezkari diplomatiko nagusia deitu du, polizia kargen arira azalpenak eskatzeko.
7: 8:20.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainoontzia kendu

0: bateko kargak salatzeko, batasuna aldarrikatu dute sionismoarekin elkarlanean dabiltzanen impunitatearekin amaitzeko. Global Sumudeko kideek adierazi dute irudiek euren kabuz hitz egiten dutela, eta gogorarazi dute flotillako kideak jaso dituzten aurreko aldietan ez dela inoiz izan arazorik. Poliziari egotzi diote beraz, elkartasuna etetera bertaratu izana. Ikusiko zen dituzten irudi horiek jada, Euskal Herriko Global Sumud flotillari ongi etorri beroa eman nahi izan dio herritar talde andanak, baina Israelgo armadaren torturak pairatu ostean, ukabilkadak, borra kolpeak eta arrastaka eramateak izan dira, ertzaintzak eskaini diena sei aktivista horiei. Loiuko aireportura gerturatutako bizilagunak ere kolpatu dituzte. Lau pertsona eraman zituzten atxilotuta, bortizkeria berriz ere haiengan. Sei ekintzaile ikusten dira, irudi horietan, hegazkinetik jaitsi berri eta aireportuan argazkia elkarrekin ateratzeko prestatzen. Bultzadak, kolpeak eta lurrera botatzeko indar erakustaldia jaso dute erantzun gisa ertzaintzaren partetik. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bere gain hartu du gertatutakoa, baina harrera egitera joandakoen jarrera ikertuko duela ere esan du.
1: Ba, gerritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar ez zuelako. Segurtasun sailaren arduradun nagusi bezala, neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzen.
0: Global Sumud flotillako kide Jota Sose, egunon?
2: Egunon.
0: Lehenik eta behin, nola zaudete?
2: Bueno, ongi, ba, oraindik gorputzak mindutak eta nekatuak, baina psikologikoki oso indartsuak.
0: Segurtasun sailburuak egindako hitzak entzun berri ditugu, nola sentiarazten zaituzte hitz hauek?
2: Ba, posten gara. Berak esaten du bere gain hartuko duela gertatutakoa, orduan ulertzen dugu leporatzen dizkigutenak bera bere gain hartuko duela eta berak epaituko dutela. Ez gu. Orduan, gure etorkizuneko epaiketa bertan bera geratzen dela, ulertzen dugula, eta behingoz onartzen duela ze herriaren autoritatea, non autoritate hori elkartasunari harrera egiterako orduan eta agindu hori ez zutela bete, beste zipaio hoiek, eta orduan onartzen dute nolabait gaizki egin zutela eta orduan benetan hori islatuko dela gauza ukitu alden gauza batean, ez? Orduan posten gara.
0: Flotillan Israeldar armadak pistolaz egin zizuen eraso, Euskal Herriera itzulita ertzaintzak borraz esanguratsua hori ere.
2: Ba, azkenean horrek erakusten du, benetan dagoen, ja ez da kolaborazioa baizik eta elkarlana. Azkenean ez dugu aztu behar zipaioak duten teknologia eta formakuntza sionisten eskuetan dagoela eta orduan horrek bere eragina dauka. Gainera, hemen egia zan, zapustu nahi izan dutena ez da pertsona zehatz batzuei egindako harrera bat, baizik eta elkartasunari, Palestinarekiko dagoen elkartasunari egin nahi zion harrera. Zeren azkenean elkartasun hori oso arriskutsua da haientzat. Elkartasun hori arriskuan jartzen duena haien negozio kriminalak. Eta negozio horiek ez daude pertsona zehatz batzuen eskuetan. Eta pertsona horiek enpresari ez da, errespetatu hoien esku errespetatuak, ez, hoien eskuetan dagoen negozioak ba kolokan jartzen dira elkartasun honekin eta hori ez dute nahi eta erabiltzen dute dituzten tresna guztiak zipaioak barne.
0: Esaten ari gara, segurtasun sailak ardura hartu duela, ertzantzaren jarrera deituratu du eta dio provokazioak ere ikertuko dituela. Egon zen provokaziorik?
2: Ba, esan genuen bezala, hori irudiak ikustea besterik ez dago. Osea, hor ez dago ez bairik. Irudiek berez hitz egiten dute. Ez dugu ezer esan behar.
0: herritarrandanaren babesa jasotzen ari zarete, merezi du Palestinarekin

0: elkartasunez segitzea borrokan?
1: Bai, inongo zalantzarik gabe. Inongo zalantzarik gabe, eta gainera honek erakusten du ze punturaino Palestina askatu gabe gu geuk aske ez garela izango. Gainera honekin piztu da nola baiteko kalapita orain zionistek leporatzen diote Espainiako gobernuari, ez? Nola tratatu gaituzten eta hori agerian uzten du herri hau ere herri zapaldu bat dela. Eta Europatikan hitz hutsalak erabiltzen dituztenean sionismoari nolabait hitzez aurre egiteko azten dute, ba, gu ere preso gaude haien estatu kapitalista hauetan, ez? Ba, ez dugu aztu behar Espainia estatu imperialista eta kapitalista dela, horrek esan nahi duen guztiarekin. Eta horrez gain ez da, antzerki hori montatzen dute, baina azkenean harremanak hor daude, bai ekonomikoak, bai kulturalak, bai kirolen arloan, noizbeinka, ez, egiten dute mugimendu bat haien aurpegiak zuritzeko, baina fondoan elkar lanean ari dira etengabe.
0: Eta azkenik, flotilaren helburutako batzuk ez dira bete oraingoz, zein biderekin segitzeko asmoa duzue?
1: Pues guretzat garrantzitsuena da flotilaren ariban norabait Euskal Herrira ekartzea. Zorionez, aurten ere lortu dugu flotilaren ordezkaritzaren baitan izatea oso anitza eta oso pertsona ezberdinen artean osatutakoa. Eta flotillan adibidez ikasi duguna da Monty Python egiteari ustea eta guztiok lan egitea elkarrekin ekintza bat burura ateratzeko. Eta irakaspen hori ekarri nahi dugu Euskal Herrira hemen jarraitzeko borrokan, eta aipatutako irudietan oso polita da ikustea nola gure artean horren ezberdinak izanik egoera horretan gure artean nola babesten garen, bat bestearen gainean, bat eskipoitzeko, eta horrek erakusten du benetan non dagoen elkartasuna, non dagoen itxaropena, eta non dagoen borrokatzeko gogoa eta grina. Eta bat egiten badugu, gauza handiak egiteko gai izango gara.
0: Ba, mezu horrekin geratuko gara, Jota Sosez, besarkada estu bat, eskerrik asko.
1: Ni, eskerzuei.
2: Iruñerria goizetik. Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Bero handiarekin segituko dugu maiatzaren 25 honetan ere, goizeko 8 erdietan, 18 gradu ikusten ari gara Iruñean, zerua oskarbi dugu.

0: Javier González zu aritu zara erakundeetan galdezka eta esan dizutenagatik ez dago aurreikusia ondartza denboraldia aurreratzea, ez da?
1: Ez, ekainaren batean hasiko da ondartzen denboraldia eta ordura arte azken egunotan bezalaxe ez dituzte zerbitzuak prest izango Euskal Herriko ondartzetan, batik bat sorosleak horiek kontratatzea aldundiaren eskumena bada ere, Bizkaitik azpimarratu dute dagokien udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera erabakitzen dutela horixe eta lan horrek hain zuzen koordinazio handia duela atzean. Lan hori aurreratzea legia sorosleak ondartzetan lehenago izatea zailtasun handiak lituzkela, hori ere aditzera eman dute Bizkaiko aldunditik. Kanpoko igerilekuei dagokienez, batzuk bai dagoeneko irekita eta martxan dira, Gasteizko Mendizorrotza eta Gamarrakoak esaterako, edota Iruñean klub pribaturen batenak ere bai, baina ia denek ekainaren batetik amairura bitarte irekiko dituzte euren ateak. Araban, Oion eta Aiaran, edo Gipuzkoan Hernanin, ekainaren amairuan, Iruñako Arantzadi Kiroldegian, ekainaren amabostean, eta Bizkaian, Durangon esaterako, ekainaren emezortzian, bertan lanetan ari baitira, oraindik ere.
0: Goizeko zortzi tardietara iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opadizu, eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan, gora berarik, Ramon.
3: Baurentxe garrantzitsuena da Adunan, ene batean lau autok istribua izan dutela, eta autoilerak daudela Donosti erantz segurtasun zailak esan digunez. Zauriturik ez, baina autoilerak luzatzen ari dira, ene batean Adunan, Donosti erantz.
2: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi beroa, alakoxe izango dugu laurisa esan digu Euskal Metetik Maialen Martijak.
4: Temperatura jada altua da denean, eguzkia jaun eta jabe izango da eta berotzeko kere izango du. Egoa izan ere ibiliko da eta honek bultzatuta beroenak 32-33 gradura helduko dira Araba eta Nafarroako toki gehienetan, baina ipar partean gehiago igoko dira Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarro iparrealdean ere temperatura 35 gradura helduko da. Arratsaldean kostaldeko zenbait tokitan brisa altxatu daiteke eta apur bat freskatuko luke toki horietan.
5: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
6: Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Arritxu Iribar futbol hartu behar dugu lehenengo izpide, Eibarrek jardunaldi baten faltan oraindik ere badituelako aukerak igoerarako play-offa jokatzeko.
7: Eibarrek bi eta utzi irabazi zion atzo Kordobari, 8.a da sailkapenean eta 6.ak Castellonek bi puntu ateratzen dizkio. Azken jardunaldian hain zuzen ere Castellonen aurka jokatuko du Eibarrek, beraz Eibarrek irabazi egin behar du eta Burgosek galdu Eibarrek igoerarako play-offa jokatzeko. Deportibo jadan lortu du lehen mailarako txartela Razinek bezala. Eta nesketan, bigarren mailan izango da datorren denboraldian Reala B. Mutiletan eta nesketan, lehen eta bigarren mailan ordezkaritza izango duen klub bakarra da Reala.
0: Bestalde, txirrindularitzan Usua Ostalazak World Tourreko lehen podiuma eman dio laboralkutsari, hirugarren amaitu du Burgosko itzulia.
7: Laguna den eilan bukatu zen atzo Burgosko itzuliko azken etapa. Kastelin Garaia eta Usua Ostolaza hirugarren itzuliko saikapen nagusia horrelaxe gelditu da. Mutiletan, Italiako giroan gaur atxeden eguna, bihar azken aste gogorrari ekin aurretik indarrak berritzeko eguna. Atzo historiako etaparik azkarrena korritu zen giroan. Bataz besteko abiadura orduko 51 kilometro 381 metro eta inork uste zuena gertatu zen. Ieslariek aurre hartu zieten helmugan esprinterrei. Izan zuten alderik handiena 2 minutukoa izan zen eta hala ere ailegatu egin ziren. Bersners uno isako txirrindularia izan zen etapa garailea. Biartik aurrera mendia izango da.
0: Eta eskupilota amaitzeko lasoi goko da igandean, buruz buruko txapelketako finaleko podiumera.
7: Horretarako atzo, hirugarren posturako leian 28-8 irabazi zion Larrazabali. Partidu borobila jokatu zuen Nafarrak. Igandean, Artola eta Darioren ondoan izango da podiunean. Gaur Galarretan Sagardoaren txapelketako hirugarren jardunaldia jokatuko da arratsaldeko 6:00 aurrera. Segurolak eta Larreñagak Ezkurra bigarrena eta Espirozen aurka jokatuko dute aurrena eta ondoren Ansak eta Zubirik Aldabe eta Barrenetxearen kontra.
0: Gero arte, Arritxu.
7: Agur, gero arte.
0: Iragarki tarte bat eta berehala solasaldiari ekingo diogu faktorien.
8: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
9: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
10: Halako batean estetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
11: Deitu 9-11-000 zenbakira, edo sartu murprotek.esen.
10: Estetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
11: 9-11-000, Murprotek, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.

0: Eroski zurekin. Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
1: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
2: Euskadi Irratia.
0: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak, tertulia babesten du.
2: Euskadi Irratian. Faktoria.

0: eta faktorian solasaldiariekin behar digu gaur gurekin Arantxa Elizondo, egunon Arantxa.
1: Kaixo, egunon.
0: Jordan Arretxere bai, egunon Jordan.
2: Kaixo, egunon.
0: Eta Iñaki Soto, egunon Iñaki.
3: Egunon.
0: Asteburu beroa izan dugu, beroa klimatikoki izango dugu eta gaur solasaldia amaitu aurretik helduko diogu horri ea ba ote dagoen arrakala bat, gero eta sarriago aurreratzen ote diren ba udaldi eta beroaldi klimatikoen eta uda partekoak izan ohi diren zerbitzuen antolaketaren inguruan, bai amaia politikoan ere esango dugu nahikoa asteburu beroa izan dugula eta hor aipatu den hasi nahi dugu asteburuan Zapatero auziaren aurrean Espainiako gobernuaren aurrean tonua gogortu duela Eusko Alderdi Jeltzaleak. Aitor Esteban Euskadi Buruatzarreko presidenteak Pedro Sánchezi oso era argian esan dio ezin duela nahi bezala legealdia amaieraraino eraman eta hauteskundeak aurreratzea beharko litzatekeela. Udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta denean Jeltzaleak Durangon elkartu dira eta ohartarazpen hori egin dio Moncloari. Denak ez duela balio, baina aurrekonturi gabe, kongresuan gehiengo egonkorri gabe, epaitegietan zabali dituzten auziekin 9 azpimarratu ditu Estebanek arduragabekia litzatekeela jarraitzea.
4: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legeintzaldea amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026 aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe eta paitegietako eraginarekin giro politikoan.
0: Eusko Alderdi Jeltzaleak hori bai baztertu egin du momentuz behintzat PPek aurkeztuko luken balizko zentsura mozioari babesa ematea PPek alakorik aurkeztuko balu. Arantxa, nola ulertu duzu Estebanen ohartarazpen hau? Hain zuzen ere Zapatero auzia lertu den astean bertan etorri dena.
5: Bai, hain zuzen ere horregatik edo kontestu horretan ulertu behar da, zeren eta hori baino lehen egoera bestelakoa zan. Eta nik usteet pasan astean honen inguruan hitz egiten genduela hementxe bertan esateko hauteskundeak aurreratuko ziren ala ez eta argi, bueno, mintzat nik usteet argi ikusten gendula momentu zitzeuela olako asmorik. Zapaterorena agertu da eta nik usteet bai gobernua eta bai bere aliatuak erantzunak ematen ari direla nola eduala. No, gobernua gutxiago esango nuke, baina nik uste EAJaren esku derrigorrez zerbait esan behar zuela eta eskatu duena, ba, ni ustez zentzuduna da. Zentzuduna da hauteskundeak eskatzea behintzat aurten, udazken partean, negu partean, olakon bat ikusteko edo egin duen diagnostikoa nik uste argi dagoela. Legia, egungo gobernuak gauza gutxi egiteko aukera izango du, mendik aurrera, aurrekonturi gabe daramatzaia 2 eta bueno, oraingo egoera honetan nik uste dut zaila dela aurrera bideratzea, hau da.
0: Orain arte izan dituen bazkideei ere, esate baterako babesa eman izan dioten alderdiei ere, gehiago kostatuko zaie, orain arte baino gehiago kostatuko zaie gobernu honi babesa ematea.
5: Jakina, Zapateroren auziak nik uste dana zipristenten duela, oraindik ez dakigu oso ondo zenolako edukia izango duen, planteatzen den guztia ea indizioetan bakarrik edo froga asko dauden ala ez, bueno, autoan ikusten da, gauza asko egon daitekela, igual gero ez da horren besterako, baina igon zikinkeria hor ikusten dela eta nik usteet politikoki hori izan behar duela, eragina duela zuzenean.
0: Iñaki, nola ikusten duzu, nola ulertu duzuzuk Estebanen Sánchezekiko ohartarazpen hau?
3: Kalkulo bat bezala. Miro diten zaite Estebanek kalkulatu duela, ezingo duela aguantatu eta orduan, bueno, hor kokatu egin dela. Argi dago, nire ustez Pedro Sánchezek ez dituela bere erabakiak hartuko Estebanen aholkuei jarraituta. Naiz eta badaukan menpekotasun bat berarekin, baina oso bitxia da, ez? Estebanen jokatzen du PSE eta PSN PSOEren parte izango ez baliga bezala. Osa, berak badauka zereginik. Nahi baldin badu hori bultzatu. Nahi baldin badu planteatu, hemen arazo bat dago, gobernuan dagoen alderdiarekin, zikinkeri horiek daudelakut, eta gu sinezgarritasuna ematen diogulako, eta hor dago nere bigarren partea, eta da, zer danen hauzia aterazenean, Esteban izan zen zurrenetako bat, eta esan zion Pedro Sánchez zuela zondu lertzen nola zan posible hain garbi eta zorrot jokatzea hor zeuden gauza gehienak frogatu gaiak zirenean ukori nola ematen zion onerako ez dakit sinesgarritasuna eta orain antzeko egoera batean gaude. Nik ustet Zapatero eta zentzun ditugunak orain arte behintzat dira zikinak inmoralak direlako. Guretzako oso deigarria da pertsona batek aholkuak emateagatik milioi terdi bat irabaztea urte baten o ez dakizen baden boran, baina hori gertatu egiten da eta ez da bakarrik Espainian gertatzen, Osea, hemen ez dakigu Urkullu lehendakariaren soldata parlamentura joan zenean auzia parlamentuak erabaki zuelako borratzea, baina esaten zuena zan hain zuzen ere merkatuaren arabera kobratuko zuela. Ora, eta hori badago hori izan daiteke guri zerbait oso itxusia iruditzen zaigur, baina oraingo hori ez da ilegala. Orduan, iruditzen zait, horren guztiaren barruan, argi dagola, badagola bulkada golpista bat estatuan, Aznarrek esaten zuen el que puede hacer que haga, ba, nik uste dut egiten ari dira, eta horren barruan kokatzea, bueno, kalkulo politiko bat da, ni Estebanen jokabidea txokoa hor ulertzen dut. Ba, desberdindu behar da PSOE-rekin, banandu egin behar da, baina realitatea da, Euskal Herriko erakunde guztietan, pakto blindatu bat daukala PSE-rekin eta PSN-rekin.
1: Atzoko ekitaldi horretan, alderdi sozialistari ere egin zion referentzia Estebanek, aipatu zuen urak nahazteko joera duela alderdi sozialistak, eta ezin dena dela urak nahaztu, gero beti bere onera itzuriko direlakoan, itzultzen ez diren arte, esaten zuen. Ez dakit hortik ondorioztatu dezakegun, Sánchez egiten dion ohartarazpen honetaz gain, alderdi sozialistarekiko hartu eman horretan, beste bir planteamenturen batego note daitekeen, Jordan?
2: Ikusiko dugu, eta batez ere estatuan gertatzen denen arabera. Nik ez dakitze punturaino atzo Aitor Estebanek Durangon esaten duena gehiago den etorkizunera begira ohartarazpena, noski jaite Estebanek esateagatik Sánchezek ez du erabaki bat edo beste bat hartuko, ziurrenik beste 11 faktoren artean ba ikusiko du Sánchezek beste zailtasun pitxin bat eduki dezakela kongresuan ekimenak aurrera ateratzeko edo etorkizunera begira baino ez dakit agian ez den jada honeko konstatazio bat, eta naiz eta etorkizun itxura hori eduki dakoneko EAJ-ak ikusi duen hau bukatua dagoela. Zergati diot hau, bain justu Aitor Estebanek esaten dituen baldintzagatik, ez dela ardura labakiria dela, berako horrela ipatzen du aurrekonturik gabe, gehiengorik gabe eta beste hainbat faktorerekin, tartean epaitegietan dauden titular horiek momentuz, ez delako gehiago, bazin dela 2026-tik aurrera joan. Bueno, niretzat argudio berdinak erabilita gaur bertan ez jaitzazkezu hauteskundeak. Hori ez aldatuko, ez 2026-ra begira, ez 2027-ra begira. Gero inekik epatituen beste hainbat faktore egon daitezke, eta adibidez, digarri egin zait, nola Arnaldotegi igande honetan Herri Julianek egindako elkarrizketa La Vanguardian inkluso alderdi sozialistako hainbat eragile baino zurtzi gehiago erakutsi du Arnaldotegik Zapateroren auzian berak izatzen duelako eta hemen badago testu inguru bat ere ezin dena banandu, ez? Eta da testu inguru orokorra Julianak berak ematen adizitan 2004-an erroak 2004-an jartzen dituenak martxoaren 14-an gertatutako gobernu aldaketa eta hor badago eskubien eta ultraeskuinean horrelakoari barkatzen ez dionik Espainiako ezkerrari, eta hau izan daiteke garai hartan gobernoi legitimo eta guzti horiek hasi ziren garai aura borobiltzeko azken kolpea edo azkenetako kolpea, ez? Alderdi sozialistari aipatuta edo bintzat bai El Paisen eta bai Vanguardian ekorritugu iturriek esan da, ez? Besoa moztu diguten, gero bestea hankak orain segurako kolpea eman digute bihotzean eta ja bakarrik buruan tiroa falta zaigu Sánchezen buruz hitz egiten, ez? Bueno, ikusiko dugu,
1: baina Zapateroren inguruan ikusiko da plus ultra sumarioa publiko egiten denean ze datu gehiago dauden edo ze gehiago jakiten den. Gaur berez Kalama epaile gaur utziko du aldeen esku sumari hori eta pentsatzeko da aldeen esku utzitakoan segituan zabalduko dela hor barruan biltzen dena. Momentuz filtratu direnak asteburuan zehar izan dira UDEFen Espainiako poliziaren ekonomia eta delitu fiskalen inguruko unitate horren ingurukoak, eta hor azpimarratzen duten Alderdi Sozialistati da Zapateroren aurkako froga argirik ez dagoela. Hirugarren personen adierazpenak eta hitzak direla behin eta berriz agertzen direnak eta jotzen dutenak neurri batean Zapatero sare horretako buru, baina zuzenean bere hitzik eta berak esandakorik horrez dagoela. Ordan ez dakit horrek susmoak areagotu egiten dituen, alegia hemen atzean beste mugimendu batzuren ondorioz izan ote litezkeen informazio hauek guztiak, Jordan, edo
2: bueno, UDEFen kasuan ikusi dugu, ez? Adibidez, eta Iñaki Kongi goratzen zuen Kataloniako auzian, UDEFen zenbat txosten, eta txosten baino gehiago gero hainbat egunkaritako lerroburu bildutako hainbat txosten gero zertan gelditu diren epaitegietara iritsi denean, baina adibidez, Artur Masek 2012an ditutako hauteskundeen atarian ateratako informazio batzuk, kakotxen artean informazio hitza, ba gero bai, eragina izan zuten kanpainan, ez? Gero ja judizialki hor gelditu ziren, baina bere eragina eduki zuten. Kasu honetan nagusiena eta daki dela karga diabolikoa, ez froga diabolikoa, hau da, teorian errududan ari, eskatu behar diozu diru sarrera horiek nondik handatozen. Egian susmagarriena eta ipatute baiaren txaketa bai Iñakik, eta askok ere bai, ez? Bizkarat etikotasuna dago, momentu honetan gehiago dago auzian, egia da, itxura onik ez duela, behartzen duelako kasu honetan Rodríguez Zapatero, azalpenak ematera, teorian, azalpenak eman berez lituzkeen gai baten inguruan, beste guztia momentuz indizioak direlako, nik autoa birriten irakurri dut, eta momentuz kontua hori da, ez dago, ez Zapateroren mezurik momentuz diot, eta nik uste Espainiako giroan hori dagoela nabarmen, ez?
6: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
7: Global Summit flotillako ekintzaileak babestu dituzte manifestazioan milaka herritarrek. Ekintzailen artean nafarrak ere badira, eta hietako bat gutxienez larunbatean ertzaintzak atxilotuta eraman zuen. Besteek ere oldarraldia sufritu zuten. Global Summitek deituta, manifestazio jendetsua egin dute poliziaren larunbateko kargak salatzeko, batasuna aldarrikatu dute sionismoarekin elkarlanean dabiltzanen impunitatearekin amaitzeko. Global Summitek, Summiteko kideek adierazi dute, irudiek euren kabuz hitz egiten dutela, eta gogorara dute flotillako kideak jaso dituzten aurreko aldietan ez dela inoiz izan arazorik. Poliziari egotzi diote elkartasuna etetera bertaratu izana. Sei ekintzaile ikusten dira irudi horietan, hegazkinetik jaitsi berri eta aeroportuan argazki elkarrekin ateratzeko prestatzen, bultzadak, kolpeak eta lurrera botatzeko indarra erakusaldia jaso zuten erantzun ertzaintzaren partetik. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bere gain hartu du gertatutako hori, baina harrera egitera joandakoen jarrera ere ikertuko duela esan du.
8: Ba, gerritan sentitzen dudela, gertatutako agatik eta gertatu behar ez zuelako. Segurtasun sailaren arduradun nagusi bezala, neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko.
7: Global Summit flotillako kide Jota Soses elkarrizketa dutu berri dugu Euskal Herria Irratian, Zupiriaren hitzez galdetuta itxaropentsu mintzatu da.
9: Posten gara, berak esaten du bere gain hartuko duela gertatukatakoa, orduan ulertzen dugu leporatzen dizkigutenak bere gain hartuko duela eta berak epaituko dutela. Ez gu. Orduan gure etorkizuneko epaiketa bertan bera geratzen dela, ulertzen dugula, eta behingoz onartzen duela ze herriaren autoritatea, non autoritate hori elkartasunari harrera egiterako orduan eta agindu hori ez zutela bete.
7: Oraindik flotilla hori horren helburu zenbait ez dira bete, baina bestelako osnarketa batzuk ere iritsi dira Euskal Herrira eta horiek aurrera begira ere eztarri nahiko dituztela adierazi du Jotasek berak.
9: Guretzat garrantzitsuena da flotillaren ariba norabait Euskal Herrira ekartzea. Zorionez, lortu dugu flotillaren ordezkaritzaren baitan izatea oso anitza, oso pertsona ezberdinen artean osatutakoa. Flotillan adibidez ikasi duguna da lan egitea elkarrekin ekintza bat burura ateratzeko. Eta irakaspen hori ekarri nahi dugu Euskal Herrira hemen jarraitzeko borrokan. Eta aipatutako irudietan oso polita da ikustea nola gure artean horren ezberdinak izanik, egoera horretan gure artean nola babesten garen, bat bestearen gainean, bat eskipoitzeko, eta horrek erakusten du benetan non dagoen elkartasuna, non dagoen itxaropena, eta non dagoen borrokatzeko gogoa eta grina.
7: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, goizeko 9 izateko 7 minutu geratzen dira, jar gaitezen egunak eguraldiari dagokionez gaurko iragarpenari begira.
10: Laboral Kutxaren eskutik, eguraldia.
7: Bero handiarekin segituko dugu maiatzaren 25etan, hegoekialdeko haizea zakar xamar ibili daiteke eta ondorio zainbat lekutan 35 gradua gaindi daitezke. Goizean goizere temperatura altua izaten ari da, une hauetan 18 gradu ditugu hemen Iruinean, zerua oskarbi ikusten ari gara, aste honetarako iragarpenak gaurko egoera bera mantentzen du egun guztietarako. Eta eguraldiaz gain, bestelako gaiei ere arreta eskaini nahi diegu, esan errepidei begira, zabalik dela berriz ere 8 urteren ostean, 15 autobidea bere osoan. Belobietako tunela konpontze lanetan aritu dira 8 urte hauetan eta 95 milioi euroko gastua ekarri dute. Bada Nafarroa eta Gipuzkoa lotzen dituen errepide hori berriz ere erabilgarri dago bere osotasunean igandeaz geroztik.
11: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
6: Iruñerria goizetik.
12: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
14: Yes, Susan, and then right and there.
13: Oh, okay. And is that place far from here?
14: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
15: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotsa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13.
16: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komediazkaleko 14ean. Zatoz!
7: Kiroletara begira mailari eutsi dio dakizuenez, ez merituak izan dituelako, baizik galduta ere azken partida, gainerako taldek euren lana egin dutelako gizonezkoen osasunak mailari eutsi ziezaion. Gorritxoek bat eta huts galdu dute Getafen eta aurkarien emaitzei esker lortu dute beraz mailari eustea. Einauta Agirrebengoa kirolkazetariak egiten ditu etxe honetan osasunaren partiden zuzeneko kontakizunak eta baita ondorengo errepasoak ere azken partidari begira jartzeko eskatuta hauxe esan diguna.
17: Osasunak izerdiaren bidetik eta muturreko sufrimendua pairatuta eutsi dio mailari azteko modukoa izan da. Osasunaren denboraldi amaiera, izan ere, bost porrot kateatu ditu denboraldiko azken bost partidetan. Azkena larun batean jaso zuen, bat eta huts galdu zuen Getaferen aurka, eta emaitza horrek benetan kinkalarrian ipini zuen talde Nafarra. Azkenean, bigarren mailara ez da zen jeitsi, izan zen Gironak etziolako Elxi irabazi, hau da, besteren esku egon zen Osasunaren etorkizuna lehen mailan.
7: Eta agian gaineratu du Agirrebengoak Getafek ere etzuela merezi izan garaipena erdiesteak, oso joko eskasa erakutsi zuelako, baina Osasunak etzuela deusaren.
17: Berriz ere planteamendu uzkurra, beldurtia, bost atzelari ipintzea hobetsi zuen Alexio Lixik, eta ba Osasunak ez zuen partida irabazteko ambiziorik izan.
7: Osasunak beraz mailari eutsi dio, baina ez daude pozik taldea denboraldiaren azken txanpan askoa amildu delako, orain autokritika eta aldaketak egiteko tenorea izanenan da talde gorritxoaren barruan, Orixe Agirrebengoaren hausnarketetako bat. Eta bestetik, egunotako albiste ere bada 2026ko Bianako Printzea saria Aurora Beltranek jasoko duela. Unailako lankideak jaso ditu xetasunak.
18: Musika aberazpen pertsonal eta kolektibo gisa defendatzeagatik eta benetakotasuna eta herritarrekiko konexio emozionala alde batera uzten ez duen ibilbide profesionala izateagatik jasoko du saria. Rockaren ahotsik adierazgarrienetakoa dela nabarmendu du Esnaola kontseilariak, eta 80ko hamarkadatik bere ahots eta musika indartsua barreiatu izanak ere pisu handia izan du erabakian. Potasa zen jaio zen, aurra zelarik izan zuen gaixotasunaren ondorioz ordu asko eman zituen eserita. Musikarako izan zuen bokazioan erabakigarria izan zen, izan ere aitak gitarra oparitu zion. 13 urterekin Muerte ben bere lehenengo abestia konposatu zuen, bere ibilbidean zehar bidelagun izan duen kantua. 80garren hamarkadan Beladona taldeko gitarrista izan zen, eta 87an Taur Esturdos taldea sortu zuen bere anaia Lolorekin batera, besteak beste. 2008tik aurrera bakarkako ibilbidea egin zuen, eta Clases de Baile bere lehenengo diskoa argitaratu. Rosendo eta Barrikabarekin bira berezia ere egin zuen. Aragoiko musika saria irabazi zuen 2012an, eta orain Nafarroako gobernuak Beltranen ibilbidea aitortuko du ekainaren 13an Los Arcoseko kulturetxean banatuko den Kulturaren Bianako Printzea saria emanez.
7: Goizeko 9etara iritsiko gara Aurora Beltranen musikarekin, albiste kontakizuna amaierara iritsiko da, baina berehala abiatuko dugu Metropoli Forala.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
2: Iruñako udalaren eskutik emenda kanto eta hitza. Maiatzaren 28an osteguna 8etan Oko Andre Maria Plazan Izaki Gardenak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean.
3: Karrikerik antolatua liburu aurkezpena maiatzaren 26an asteartea arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena Asier Basurto egilearekin eta Gorka Peñagarikano aurkezlearekin antolatzailea Karrikiri Argia Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
6: Gorritxo sistemas de descanso. Urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
1: Hemen da, Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan. 11 postu, 11 liburu, 11 historio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30etik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzal interesgarriak Nafarroa osoko liburu tegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
7: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
8: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
7: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
8: Aurrerapenak teknologia medikuan.
7: Eskatu itzordua centrolarochapea.com.
9: Una camioneta gris.
10: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3.
11: Osasunarekin ez delako jolasten.
12: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
11: Bertakoa delako.
13: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: One, two, three, four.
15: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egunon entzule goizeko bederatzi eta bederatzi minutu ez. Iruditu zait, bost hori bederatzi bat zela. Ez, goizeko bederatziak eta bost minutu direnean, astelena da, maiatzak 25 ditu, eta oraintxe bai, bederatziak eta 6 minutu dira, eta Metropoli Forola 11 arte.
1: Eta astelena da, norbaitek oraindik, osea, ez baldin bada konturatu norbait, astelena da eta Peio ere astelenean dago, bueno,
0: astelen buruzuria.
1: Hori da.
0: Baina, azenolako eguna datorren, azenolako astea datorren, ezta?
1: 30 dutik gora biliko.
0: Bai, ikusiko dugu urrengo astea nola datorren. Bueno, zurekin kontu kontari izanen gara. Amaikak bitartean, badakizu Metropoli Forala saio egiten dugula, eta kristalaren bestaldean, somatuko zenuten kontrolean dena, kontrolpean, Igor Eskudero, Otamendi, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Astelen handia, zukere?
1: Ez, gaur ongi. Nago.
0: Irratiko estudio nagusian, Itxaso Etxeberria, egunon.
2: Egunon, Peio Erginaren aurriza.
0: Eta Inar, Iraizo Zarregalde, untsazira?
3: Untsasko, Peio.
0: Bueno, futbolari buruz itzein berko dugu, aurtengo txupinazoa, Inar, Elxek, eta beharko du.
3: Hori diote bai, gainera entzule batak jada bidali digu irudi bat, bertan ikusi daiteke Iruñeko hiri senidetuen panel hoiek, ez, hiri atarietan, hiri hasieran ja daudenak, eta agertzen da Elche jada senidetutako hiri bezala.
0: Bai, Iruña, Baiona, Paderborn, Yamaguchi eta Elche.
3: Eta Elche, hori da. Eta jada ikusi dira, hainba sareetan eta proposamenak Elcheri txupinazoa, Sanferminetako txupinazoa usteko aukera hori ere.
2: Barkatu niz naiz, bat ere futbolaria.
3: Zergatik Elche. Ba, zer gertatzen da, ba, Elchek jokatu duela Osasunaren ordez lehen permanentzia mantentzeko partida hori edo. Nik ere ez naiz aditu, baino ara Osasunak galdu egin zuen, irabazi behar zuen puntu batez, erdi etxi behar zuen salbatzeko.
1: Empate batekin ja eskizitzaion eta bere partidua
3: baina,
1: galdu egin
3: zuen. Egin, eta beraz, bestelako talde egiten zutenaren menpe gelditu zen Osasuna, eta beraz Elchek erdietsi zuen ari esker.
1: Bai, Elchek ere ez zintzuen galdu, Elche ere jokatzen ari zelako lehen mailan geratzea, Gironaren aurka.
3: Hori da.
1: Eta bane egin zuten, baina Osasuna berez geratu zen bigarren mailara jistetik gol batera bakarrik, Gironak irabazi izan balu partidu hori.
3: Hori da.
1: Osasuna bigarren mailan egongo litzateke gaur.
3: Horregatik Elchekoek ba.
0: Bai, azkeneko bi minutuak Montilibira begira, ezta? Hor bai, larri hainbat horritxo zale. Azkeneko bost partidua behintzat oso gaizki ikusiko dugu orain zer gertatzen den, ezta?
3: Bai,
0: entrenatzaileak jarri zen ote duen edo
3: hori ikusiko dugu. Alixik segituko duenez, baina Sadar Bizirikek jada ekainerako batzar orokorrerako deia luzatu dio klubari, bertan hainbat aipamenea egin nahi dituzte, baina lehenik eta behin argi utzi nahi izan dute zaletuak, afizioa izan dela aurten maila txiki duen bakarra klub osoan, eta gainera salatu dute, naiz eta maila txiki gehien erreprimitua izan den sektorea izan dela, oroituko duzue Sadarren egon ziren karga polizialak, historian Osasunako zaletuen kontra egon den eraso handienetako bat, Indargorrik ere aipatu izan du, ia 100 atxilotu izan dituela aurten, eta 20.000 eurotik gora isunak, eta beraz, gai, eta horren aurrean ez dute klubaren babesa sentitu, eta beraz hori guzia mai gaineratu nahiko dute batzar orokor batean, eta horrekin batera ere klubaren finantzak eta guzia hori nahiko dute pixkata agerian eman, ze gertatzen ari den, aipatzen dute gardentasun falta dagoela, eta ara.
0: Sarrerako honetan oso kontura dator Osasuna aipatzea futbolaren nazioarteko una delako sokerezpanago.
2: Bai. Peio, gaur Osasunaren inguruan hitz egingo da, noski asko, eta bitxikeria, ez? Justu gaur futbolaren nazioarteko eguna da, maiatzaren 25eko eguna aukeratu zuten, eskualde guztiak ordezkatuta egon ziren historiako lehen nazioarteko futbol txapelketa egun horrekin Parisen, 1924ko udako Olimpiar Jokoetan gauzatu zelako, eta oso bitxia iruditu zait, futbolaren munduko eguna izendatzeko arrazoia izan zera kirolak oro har bakea eta garapena lortzeko duen garrantzia, aitortzea eta pertsonen eta komunitateen artean errespetua eta tolerantzia sustatzea.
1: Ah, bo, oso, justo...
2: Oso proposa, ez da? Oso proposa...
1: Errepresentatzen duena.
2: Oso proposa, hau aldarrikatzeko, ba, kirolak eta futbolaren nazioarteko eguna izendatzea.
0: Oso, ongi, haizu, dena den nazioarteko eguna beste bat ere badaukagu, frikitasunaren eguna, friki arrotasunaren eguna inzuzen ere.
2: Bai, izateren, ba, arrotasun horren eguna, bai, eta askotan ere gertatzen da zaletasuna hitz egiten ari garela, eta jendeak nola bizi duen ez futbola, eta nola konektatzen duen, eta ze garrantzia edo presentzia duen bere bizitzan ere, ba, honen inguruan esan dezakegu ere, ba, friki izaerak ere sortzen direla, ez, askotan ere esan dugu behin baino gehiago, eta baino kamisetekin, bufandak, erostearekin talde ezberdinetakoak, orduan hori bai bat egiten duela batzutan futbola eta friki izatea.
0: Hori da, ba, egin dezagun aurrera eta bestelako kontuak aipatuko ditugu sarrerako honetan. Entzun dezagun zerbait.
4: Optika Iruñaren eskutik goizeko albiste bitxia.
0: Eta albiste bitxiaren tartean, bestelakoak noski, arrotasunaren eguna aipatu dugu, baina mikroplastikoak ere nabarmendu beharko genituzke.
2: Bai, Danoneren eta Nesleren umeentzako jakiontziak milaka mikroplastikoz kutsatuta daude Greenpeacek egindako ikerketa baten arabera. Ikerketa enkargua Norvegiako Sintef Ocean Institutuari egin zioten Greenpeacek eta honek putxes izeneko poltsa malgutan sartzen diren ontziak aztertu ditu. Orain arte jaki horiek nagusiki beirazko ontzi txikietan saldu izan dira, baina azken urteetan poltsatxo malguok zabalkunde handia izan dute eta dagoeneko mundu mailako merkatuaren 137% hartzen dute. Lehen bai potituak deitzen direnak eta olakoak fruta eta barazkiekin aurtxoentzat batez ere ba hori beirazko potetxoetan saltzen zen eta orain oso ohikoa da ikustea poltsa txiki batzuk malguak direnak eta turuta moduko bat daukate zuzenean hortik xurgatuz eta hortik jateko. Danoneketan esle kontzimota horretan saltzen dituzten purean, zukuan eta jogurretan diren mikroplastiko kopuroa ikertu du Norvegiako institutu honek eta ondorioak oso kezkagarriak dira. Neslek Gerber markarekin saltzen dituen produktu horietan gramoko 54 mikroplastiko partikula antzeman ditu. Horrek esan nahi du 100 gramoko ba, poltsatxo batean 5000 partikula baino gehiago daudela. Talde ikertzailearen aburuz, ontzi horien diseinuagatik plastikoa eta elikagaien kontaktua azalera oso handia da, eta kontuan hartuta frituen azidotasuna eta esnekien grasa kopurua horrek errazten du ontziaren partikulak elikagaira joatea. Irratian izan zen Amaia Bertiz, Sonogarbi proiektuaren arira, bera telekomunikazio ingenieritzako masterrean, berak Nupeko beste hiru ikaslekin batera, edateko uretik mikroplastikoak kentzeko filtro bat diseinatu zuen, Sonogarbi deitzen da proiektua, eta Amaiak hitz egin zigun mikroplastikoak gorputzean duten ondorioetaz edo zein eragin sortzen duten.
5: Gurea ez den zerbait, gure barruan dagoenean, ba, gure gorputzak erreakzio bat izaten du, ez? Eta erreakzioetatik basikoena edo portzentai txikiena baldin baduzu, batez ere gastrointestinala da, ba, tripetan arazo gehiago izatea eta bar, eta kasu oso estremoetan, bazken finean, konsekuentzia handiak ditu gure egunerokoan, eta aurkitu dute erlazioat, bai eta kanzerrarekin.
2: Ba, hori esaten zuen Amaia Bertizek, berak esan bezala kontatu zigun nola garatu duten Sonogarbi proiektua, eta mikroplastikoek zenbat presentzia daukaten gure egunerokoan, eta inguratuak gaudela bai airean bitartez, bai uraren bitartez, bai produktu ezberdinetan, orain ikusi dugun bezala poltsatxo txiki hauetan sartzen direnak supermerkatu guztietan, ba, fruta, pureak eta lakoekin, eta horrek ze eragin izan dezaken gorputzean, batzutan izan daitekela zerbait txikia, berak esan duen bezala, ba, gaizki aurkitzea edo bela gaizki izatea, baino iritsi daitekela eta esan zuen aurkitu direla garunean ere
1: bai.
2: Mikroplastikoak.
1: Bai, justo eske duela ez asko ateratzen datu bat mutilen semenean edo espermatozoideetan
0: eta nazian.
1: Bai, hori da, hor ere agertu zirela.
2: Mikroplastikoak.
1: Bai.
0: Oba, ikaragarria benetan. Eta esaten dute, itxasoan dagoen zikinkeriaren zatirik haundienetakoa mikroplastikoa direla, eta mikroplastikoak jaten dituzte arrainek. Eta arrainak guk jaten ditugu. Eta mikroplastikoak asko eta asko haunitz agertzen ari direla gure arrainetan, guk jaten ditugun arrain horietan, bestelako kontuez aurrera eginen dugu, gogoratu, aste honetan, badugula sekulako lana zuekin elkarbanatzeko, onaino Optika.
4: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: Fermin Muguruza gogotik ordaindu behar izan zituen itzoriek Eneu Gorriak taldea zigortu zutelako Galindori, bueno, 15 milioi pezeta ordaintzera inzuzen ere.
1: Bai, duela 31 urte izan zen Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuarteleko buruak taldea eta Sonozenki zigilua salatu zituen ustelkeria abestiagatik, hau entzuten ari garen abesti honengatik. Irunen Guardia Zibilek antzemandako 150 kilo kokaina nola desagertu ziren salatzen zuen hiru urte lehenago kaleratutako kantuak eta erantzule Galindo egiten zuen. Taldea eta zigilua desagertzeko arriskuan jarri zituen eta gastuari aurre egiteko elkartasun kanpaina abiatu zuten. Oiartzunen egindako hitz egin jaialdia izan zen nabarmenen hauen artean, zegin ziren ekimen ezberdinak. Bertan esan Sonozenkiko talde ugarik jo zuten 12.000 lagunen aurrean. 2000garren urtean Espainiako Auzitegi Gorenak taldea errugabetu zuen salaketaren prozedura akatzen ondorioz eta 2001 garaipena ospatu zuen taldeak.
0: Oso ongi, ba, Negu Gorriak entzun dugu eta oso bestelako talde bat segidan adituko duguna.

0: Inar dantza batean ikusten dugu Spice Girls taldearekin, ezta?
1: Zei hauzia, batetik bestera. DJ Jotatxoren gaualdi bat dirudio.
2: Bai, eta zergatik jarri ditugu ondoan, ba, duelo 31 urte gertatu bazen nego gorriaken albiste hori, eta jasan zuten, ba, ordaindu behar izan zuten isun hori, ba, 30 urte, hiru hamarkada bete dira Spice Girls taldea lehen aldiz bebezen agertu zenetik, telebistan lehen aldiz agertu, eta 30 urtera Spice taldeak pop kulturaren fenomeno handienetako bat izaten jarraitzen du. Wannabe, entzuten ari garen abesti hau, edo Girl Power mitikokin 80ko hamarkada irauli zuten, mundua konkistatu zuen pop itsaskorra eta nortasuna eta jarrera apurtzailea ere nahastu zuten. 100 milioi disko baino gehiago saldu zituzten, belaunaldi oso bat markatu zuten, eta irudi ikonikoak utzi zituzten, ala nola Spice World filma ere.
0: Hori da, ba, kanta...
3: Gaur egun oraindik ere entzuten da, ez, abesti hau
1: pillo, ba.
3: Jaietan, eta...
1: Haze arrakasta biltzen duen, eh?
3: Bai.
2: Niri burura etortzen zait, txikitan genuen Just Dance, Wii konsolan edo Nintendo zeran, eta orduan bertan agertzen ziren abestien artean, abestietako bat Wannabe zen, eta nire izparietan iri zen gehien gustatzen zitzaigun koreografia, oso animatua zelako, eta orduan abestia entzuten dudanean, beti etortzen zait burura, eta oraindik badakit zeintzuk ziren pausoak. Gero erakutsiko dizuet.
0: Vale. Goizeko ordu honetan, entzun dezagun gehiago. Bueno, aste honetan, badakizue, WhatsApparen bitartez, bidali zuen mezuak, beti bezala, zenbaki honetara.
4: 608-1-899-6.
0: Eta aste honetan ez dugu nolanahiko saria zozketa ginen dugu ostiralean.

0: Igorrek Martins batzuk baditu, ezta? Hoiek sekulako pisua daukate.
1: Bai, bai. Ez, egia esan, ez ditut jantzi sekula santan, Martins batzuk.
0: Nola dira, bai, bota hoiek?
1: Martins bota, ba, bueno, pixka bat, gente eskinak eta eraman izan
0: dute. Bai, bai,
1: bota hori. Gorriak, ez?
0: Gorriak.
2: Orain dela urte batzuk moda bilakatu ziren eta orduan zabaldu egin zen.
3: Bai, eta orain ja Martinsak ja ez dira inbeste ikusten bota bezala, gehi ikusten dira sandalia bezala.
0: Sandaliak
3: bai. Eta mantentzen dituzte zola hoiek, ez? Garaian Ingalaterrako meatzariek eramaten zituzten zapata hoien.
1: Vale, Helen garai batean punta gogorrekoa ziren edo
3: metalezko bai. Bakatiuskak bezala dira lanerako botak dira ta eta borroketarako, zergatik ez? Bai.
2: Gaur egun ez dira metalezkoak, puntak egia da gogorrak direla eta berez botak ere nahiko tinkoak eta gogorrak dira eta horregatik hasieran zaila egiten da edo mina ematen dute ze ba ohitu arte, ez, edo malgutu arte, baino ez dira metalezkoak.
1: Baina, bueno, eta nola iritsi gara
3: egunero emango ditugu tips batzuk, aholku batzuk. Ea nola lortu albezain beste lakturale litro edo
0: hori da, ba.
3: Litro eta ja da mezutxo bat iritsi zaigu, beste mezutxo bat, iruditxo bat bidali dugu, nola deitzen da pertsona jau? Ez dut ikusi Star Wars, barkatu. Belarri luzeak dituen...
2: Ez daukat ideiaik, zenik ez dut ikusi. Baina da pertsona txikitxo bat berdea belarri
1: handiekin.
3: Joda maixua gertzen zaigu, esanez nago oso arro. Eta galetu diogu, baina zertaz zaude arro, entzule maite, eta esan digu, frikitasunaz.
2: Begira, guemen oso frikia gara, maiontan, baino beste gauza batzuetan.
0: Nik uste du, nahiko frikiak garela. Aizu, ba, lakturale, aste honetan, hori izango da saria, eta goazen hiru vitamina kartzera.
4: Metropoli Foraleko, baga, biga eta iga.
0: Eta sarrerakoa lehenengoa, noski?
4: Baga.
0: San Ferminei buruz. Itzein behar dugu segidan.
3: Bai, ala da, Peio. Baino ze gai aipatuko dugu hain zuzen ere, ez dakite pistarik duzun.
0: Ba, ez dakite. Tombola aipatuko dugu, tombola uki.
3: Jarri dute, baluarte parean.
0: Ah, bai, pini dute.
1: Eta ez dugu hemen irratien esan montaketa noiz izan den eta guzti.
3: Egia da, ez dugu ireki albistegirik horrekin,
1: Arraroa.
3: Ez dugu, ze gertatzen ari da.
0: Ni atzo baluarte inguru horretan ibili nintzen.
2: Zertan, Peio.
0: Peio eta Pantsoa ikusten, noski.
1: Ara.
0: Bai, soldaut ez zuten egin, baino ia-ia.
1: Ia-ia.
0: Eta, bueno, ba, gustora egon ginen, gare bateko txikitako nire etxean sartu zen lehenengo disko hori entzuten hain zuzen ere.
3: Bada, esan bezala, San Ferminak ditugu aipagai gaurkoan, berriz ere, San Ferminak urbiltzen ari diren einean, Iruñan lo egitea luxuzko kirol bilakatzen ari da, uztailaren 6tik 8ra bieldu eta bi aurrentzako ostatua bilatzea, denek badakigu ia ezinezkoa da dagoeneko eta posible denean prezioak zentzukabekerira ino ikotzen ari dira. Aldezarreko apartamendu batek 5.000 eta 300 eurotik gora balio du bi gauengatik. Bi gau, 5.000 eta 300 euro. Hori eta merkeena Agustinosen dagoen hotel batean atxeman dugu 1.400 euro baino pixkat gehiago. Eta horrek ze esan nahi du, ba, Disneyland Parisen era joatea merkeagoa ateratzen dela, kasi Iruñan San Ferminetan egotea baino. Plataformei begira, Bookingen antzeko plataformetara begiratuz, dozenaka ostatuak eri dira oraindik ere, bete ez direnak, baina gehienak 2.000 eta 4.000 euro arteko tarifetan mugitzen dira. Gazteluen Parantzako Kuria edo Merkaderes Karriketako inguruko apartamentu haunitzek 4.000 euroko langa gainditzen dute jada, eta horren ondorioz, familia haunitzek bestelako aukerak bilatu behar izaten dituzte, ba, da autokarabanak, inguruko herriak edota zuzenean amore ematea.
0: Horrelako prezio nork ordaintzen ditu dizu?
3: Ba, hori da bitxikeria, ez? Benetan maite behar dituzu San Ferminak horrelakoetarako.
0: Bai, eta nork lo egin, ez da? Osatu hartzen dutenean, bueno, pensatzen dut, lo egiteko moduen eritxiko direla etxera, ez da?
2: Bai, izugarria da, ni lehenbizi nintzen era familia bizi da hori kainen, Eskabarten, arre nondoko herri batean, azozondoan. Aurrean, oso hurbil dago Eskaba kanpina, eta txikitatik, San Ferminen aurreko egunetan, ikusten genituen kanpindendak jartzen zituztela, bazela jaundi batean, eta hasten da musika entzuten aurreko bi edo hiru egun lehenago, eta bai, ze jartzen dute,

0: badago jendea bertan egiten duena ere jaia zuzenean kanpinan geratzen dira eta gero ere beian poligonoan dagoen Villabesan parada horretan ikusten duzu jende mordoa taldeak bertan egoten diela bai goizean bai gauean orduan imaginatu ze puntutara iritsi behar den daudela nik ezakit beti pentsatu izan dut erosten zutenean edo hartzen zutenean jendeak kontziente zen non dagoen kanpin hori zegin behar dute oinez 15-20 bat minutu kanpinetik Villabesan paradaraino iristeko poligono batetara eta hortik hartu Villabesa bat joango dela Arre, Atarrabia, Burlata, Igo Iruñera eta iritsi. Orduan erdigunera edo alde zarrera, orduan berez
1: eta gainera Villabesa hori galtzen baldin baduzu, ez da esan edut oso linea
0: oso maiz pasatzen. Egia da San Ferminetan indartzen dutela horregatik kanpinangatik eta ikusi zutelako beharra zegoela. Orduan ia orduro badago bertara pasatzen da bertara
1: Australiara asko ikusten ziren handik, ezta? Australiarak kanpin horretan ibiltzen dira.
2: Ezu lau lagunen artean taxisa.
0: Bai, ez da aukera bat izan daiteke, ez da erraza izaten ere San Ferminetan taxia aurkitzea eta
2: Mendigorriako kanpina ere betetzen da San Ferminetan goraino gainera. Tradizio handiko tokia da eta bai, Mendigorria are bai, urrunago dago, ezta?
3: Ba, aipatu ditugu apartamenduak, baina terrazak ere aipatu ditzazkegu, festetako negozio erraldoi horren beste adibide bat baita. Udalak dagoeneko hasi ditu ikuskapenak, iaz 51 isun jarri baitzituzten, baimenik gabe jarritako terrazak handitzeagatik edo espazio publikoa gehiegi okupatzeagatik. Aldezarrean printzipioz, Gazteluen parantzen salbu ezin dira terrazak jarri San Ferminetan, baina urtero bezala, batzuek arauak malgutzeko tentazioa izaten dute, eta udalak jada aurreratu du 6.000 euro arteko isunak jarriko dituela hori lege aurratzen duten ostatuei.
2: Ardezagun gure bigarren vitamina goizeko ordu honetan.
4: Biga!
2: Eta, bueno, etengabe, kazetariok Wikipedia harakatzen dugu, begiratzen dugu, miatzen dugu, eta tarteka sorpresak, ez da?
0: Bai, kazetariek eta ikaslek, ez da? Ez askotan bai, lanak egiteko ere,
2: bada.
0: Eta irakaslek ere, bai. Ba, gaurkoan albiste bitxi bat kontatuko dugu Wikipediari erlazionatua, joan den apirilean euskarazko Wikipediak 2024-2027 eperako markatu zituen helburuetako bat lortu zuen. Eta ez zen helburu txikia. Emakumezkoen 30.000 bibliografia marka erdiestea. 2027 amaitzetik urrun, zer oraindik 2026an gaude, eta erdialdean edo pixkat lehenago, ba, hortik gora doa kontua. Momentu honetan, voluntarioen ekarpenez lortutako marka da, eta bereziki voluntario talde antolatu batzuena. Haien artean, Wiki emakumeok taldearen lanari esker. Gazteiz inguruan nagusiki gaztelaniaz aritzen ziren, wikilari batzuek 2015an sortu zuten Wiki emakumeok talde originala, baina 2020a batik bat euskarazko Wikipedia lantzeko Euskal Wiki emakumeok sortu zen Durangoko talde baten inguruan. Gazteiz inguruan nagusiki oida esan dugun bezala sortu zen, baino zenbait talde agertu ziren gerora ere. Durango, Narratian, Beasainen, Lekeition, bai ere Upnan, Gazteizko Iralan edo EHUn ere. Herri jaken batekoak baino eskualde asmo batekin ari dira lanean talde hauetan eta esate baterako Oiartzun edo Oiarso Bidasoako taldetik Nafarroa iparraldera begira ari dira lanean, Nafarroa Garaiko eta Lapurdiko eskualdeetako bibliografiei begira jarri dira dagoen arrakala txikitzeko asmoz. Eta bai, desoreka txikitzen ari da, esaten dugun bezala, ez da bakarrik 30.000 bibliografiatik gora egitea, baizik eta proportzioan gizonezkoek duten nagusitasuna txikitzea ere. Honek ekarriko duelako noski. 2017an, ideia bat egiteko, 2017an euskarazko Wikipedian 113%koa zen emakumeen presentzia, eta 2026an gaur egun 136%koa da. Azken datu hori ere 2024-2027 hasieran esan dugun plangintza horretan aurrikusi zena gainditzea lortu du. 133%a zen markatua zegoen eta esan dugun bezala 136%koa da emakumeen presentzia. Bestalde, hizkuntza guztien artean emakumeen biografia kopuru absolutuari erreparatuz gero euskarazko Wikipedia 23. postuan dago.
2: Hori da, eta undituz Aziz joan dadila, izu kanta berezi hau aukeratu duzuna zein da?
0: Baia, proposa iruditu zait Idoia Surmendiren sarearen abestia.

0: Arrezagun, irugarren vitamina bederatziak eta bederatzi tardiak direnean.
1: Iga!
0: Eta adineko auzotarrak zaintzeko sare berria non eta Buztintxurin, Iruñeko irrentzidorrean ere beharko genuke atikoan, baina, bueno, oraingo zen Buztintxurin.
2: Bai, bai, hori da, Iruñeko auzo gaztenetakoak bere lehen adinekoen sare aurkeztu du berriki aste honetan, sare hauekin auzokidak berak zaintza komunitarioaren ardura hartzea da sedea, auzoko adinekoen bakardadeari aurre egiteko bestak beste. Buztintxurin, 1981 bizilagun dira, 65 urtetik gorakoak direnak eta hemendik aurrera farmaziak, osasun etxea, elkarteak, dendak, voluntarioak eta bizilagunak sare berean ariko dira elkarlanean eguneroko beharrei adi. Lehen bilera Buztinkueban egin dute eta bertan izan dira bestak beste Argia, Buztintxuri elkartea, Plaza On voluntario sarea eta Auzoko Zar egoitzetako ordezkari batzuk. Sareak gertuko harremanak ehuntzeko tresna izan nahi du bakardade egoerak atzemateko, jarduerak antolatzeko eta zergatik ez auzo atseginagoak sortzeko. Iruñean, ez dakit dakizuen, baino dagoeneko 12 auzok jada badute alako sare bat, Txantrea, Arrotxapea eta Aldezarra kasu, eta asmoa da 2027-rako hiri osora zabaltzea eredu hau auzo guztietara. Azken finean, gero eta argiago baita, zaintzaz dela soilik familien edo instituzioen esku egon behar duen zerbait, baizik eta auzokideon ardura ere izan daitekeela, ez?
0: Zaintza eta bestelako ariketak eta ekitaldiak antolatzen dituzte ba, erakunde hauek, nire gurasoek parte hartzen dute, entzuzen ere Donebanekoan.
2: Eta ze esperientzia dute, edo zer nolako, ezakit praktikan nola itzultzen dira hauek?
0: Haiek ariketa fizikoa behar dute bereziki, 80 urte ingurukoak dira, eta, bueno, ariketa hori egenek egin eta gero, ba, oso ongi primeran.
2: Joten aldira supermerkatura, erosketak egin, eta bi poltsarekin txinga lasterketak egin, olakoak edo.
0: Bai, bai, txinga lasterketak egin, eta Madalena arte joan, eta saskia bete, zuk emandako.
2: Zabaltzako egin letxuko batzuk ebatxi, zerratik ez.
0: Eta zure hortuan ere hartuko dugu.
2: Dire hortuan momentuz ez dute deus hartuko. Bakarrik landare landatu berriak baitira. Badugu mezutxo bat, barkatu, egunon, Martin sedukitzea egun oso zaila da modan egotea izugarri garestiak direlako orain, 100 litro laktura lesnea eros daiteke bota pare batekin. Eta gero gainera bestentzule batek bestelako mezutxo bat bidali dugu bilabesari buruz, atzerrian oso ituta daude ordu bat ibiltzera transporte publiko bat hartzeko, beraz 20 minutuko paseoa da nola ogiaren bila joatea. Iruñean oso alferra gara.
0: Ikaragarria.
3: Ja, hori ere egia da, eh?
0: Madrilen eta Barcelonan.
4: Hori egia da, baina kasuan kanpinera igotzeko malda haundia dago, eh? Eta gainera hori egitea, 30 gradurekin, edo juergatik bueltan,
2: bai, 30 gradu kanpoan,
3: baina ia da entzule horre diona hemen beste mentalitate bat dugu, eta hori ikaragarri iruditzen zigu, baina Madrilen bizi baldin bazara.
4: Bai,
3: Txetik atara baruzu
2: ez hori bai, hori bai, baino garraio publikora geltokira joateko hainbesteko bide egin behar da oinez?
3: Ah, bueno, ez dakit, ez, agian ez, baina esan nahi dut etxetik atera eta joan eduzun tokira joateko
4: distantzia hundiak egin
3: dituzten bai, eta hor barduzun denbora da
2: hori bai, hori bai, bai.
0: Naiz eta metro eskura izan beti izaten dela denbora tarte handia. Musikarekin gure despedida beti bezala sarrerako honetan zer entzuten ari gara?
2: Ba, entzuten ari garena bada garaia kantua da, Maisa, Mirua, Kilikis eta Malakiasek egin duten kantu berria, eta zergatik egin duten kantu hau? Bada garaia ekimena abiatu delako, hainbat kulturgilek abiatu dute mugimendu sozialistaren aurkako beto politikoa salatzeko, hainbat Euskal Herriko hainbat txostenagunetan, Bilbon eta Gasteizen jaietan normaltasunez parte hartzeko eskubidea ukatzen diete oraindik mugimendu sozialistako antolakunde txosnak paratzeko eskubide hori urratzen zaie, baita Bilbon sortu den Luberri konpartsari, beraz 140 kulturgile bildu zituzten iaz eta aurten ere kanpaina hori abiatu dute egoera ez baita mugitu eta beste hainbeste musikari biltzeko sedea dute tartean Niko Etxar.

0: Digital Txo, bai, Martin Txo, Etxauri, teknologia ditua gure artean daukagulako egunon eta ongetorri.
1: Kaixo, egunon.
0: Bideo sortzailea zara, diseinatzaile grafikoa zara, bideomapina lantzen duzu, instalazio interaktiboak, eta batez ere, gure begi kritikoa zara interneten, sare sozialetan, informatikaren unibertsoan, eta azken aldian, behin eta berriro, adimen artifizialaz, mintzatzen gara, eta horri buruz ezinbestean gogoeta egiten dugu zurekin, eta gaur ere hausnarketa batzuk adimen artifizialaren inguruan gertatzen ari denaz eta etor daitekeenaz, ezta? Ez dakigula. Bakigu nun gauden, bueno, eremu mugikor batean gaude.
1: Bai, eskaz badakigu non gauden mugitzen digutelako, zolua mugitzen digutelako etengabean, bai.
0: Horren atzean enpresak.
1: Horren atzean enpresak, bai. Azkenean, bueno, adimen artifizialarekin badakigu enpresak beraiek egin eta komerzializatzen dutela, nola baita esateko, gainera askotan ere guztiz, ez, guztiz egosi gabeko teknologia ere jartze diguten bai gainean. Eta bai, ba, gaur ekarri nahi nuen pixka bat horrela osnarketa batzuk, izan ere, ba, azken boladan ikusten ari gara hor mugimendu batzuk adimen artifizialeko enpresekin, ba, OpenAI eta Anthropic eta Google berak, eta, bueno, guzti hauek hasi direla arpidetzen presioak igotzen, eta hasi dira ere arpidetza hoiei erabilpen muga jartzen. Lehen nolabaitzuk arpidetzan bai ordaintzen zenuen eta nolabait nahiaina erabiltzen zenuen adimen artifiziala, baina adimen artifiziala kontsulta bakoitza eta kontsulta horren luzera eta erantzunen luzera eta horren arabera horrek gero eta gehiago gastatzen du. Orduan hasi dira bi gauza hoiek paraleloki egiten, bata da arpidetzak prezio zigo eta gainera arpidetzei erabilera mugak jartzen.
0: Beraz, diru iturri gehiago nahi dituzte, beraien langileak ordaintzeko noski.
1: Bueno. Bai, afera da, behin baino gehiagotan ikuste dut aipatu dugula hemen, baina adimen artifiziala garestia da. Adimen artifiziala garestia da, eta orain hasiko gara ikusten benetan zelako garestia den adimen artifiziala. Ez bai da aplikazio bat bezala, zuk aplikazio bat egiten duzunean, adibidez, edo joko bat egiten duzu, jartzen duzu interneten, eta gero eta erabiltzaile gehiago, badago momentu jakin batean nozu ja behar zenun dirua erabili duzun, eta gero bai, pues zerbitzariren bat eta gauzaren bar beharko duzu mantendu, baina gero eta erabiltzaile gehiago nolabait atretzen duzun dirua gora doa. Baina adimen artifizialarekin gero eta erabiltzaile gehiago, gero eta diru gehiago sartu behar dute guzti hori mantentzeko eta martzan izateko. Orduan, bai, ari dira horrekin, eta zuka ipatzen zenuena langileena, ba ere, zeren gainera, ez dakit paradosiko kiedo, ikusi ditugu azken boladan, adimen artifizialan ibiltzen diren enpresetako exekutibo pare bat, gainera ezberdinetakoak, esaten, garestiagoa dela adimen artifiziala mantentzea langile bat edo pertsona, edo ez, gizaki bat ordaintzea baino. Orduan ja horre izaten ari gara pista batzuk. Eta ber, nora guazen honekin.
0: Beraz, azpiegitura materialak, garestiak direla, baino, bueno, horratzean dagoen jendea ordaintzea, ez hainbeste nora Kanada ingurura goaz Torontora. Eta Torontora zergatik?
1: Ba, Torontora goaz begira, guzti honekin, kokora ekarri dizkit, ja, 2025 abenduan, Torontoko, bueno, teknosale edo teknologian lan egiten duen mei izeneko emakume batek egindako aurrikuspenak. Ekarri dizkit guzti honek, ekarri dizkit aurrikuspen hoiek gogora, bai, izan ere, bueno, aurrikuspen hauek nik bere garaian irakurri nituen, eta nahiko interesgarriak iruditu zitzaizkidan, begira, nik unibertsitatean aurreko seilekoan ematen nuen ikasgai bat zena teknologiaren tendentziak, eta eraman nizkien ikaslei nahiko hausa interesgarriak esaten zituelako. Orduan, momentutxo batean egin nahiko nuke repaso txiki bat, ba, mei honek aipatzen zituenekin, ikusteko nola, bueno, ba, berak esandakoak ere hor badoa azpizka bat betetzen.
0: Bai? Bueno, mei honek, zer ziren bestea beste.
1: Ba, betik esaten zuen, noiz egingo zuen adimen artifizialaren burbuia ustutxe hori horrekin hazi? Ba, gobernuak edo pentsio burtsa publikoek eta dirua jartzen zutenean enpresetan. Hori oraindik ikusteke dagoz, baina Baina, hain zuzen ere, orain gauden momentu batean non adimen artifizial enpresa hauetako batzuk burtsara atera bar duten. IPO deitzen duten hoietako bat egin behar omen dute, eta orain arte pribatuak, eta bueno, estatu batuetako jergan edo izkeran, orain publikoak egingo dira. Ez publiko hemen bezala, baizik eta burtsara aterako direla, bai? Eta orduan, ikusteke dago orain burtsara ateratzen direnean, zer gertatzen den. Miami honek esaten zuen, estamento publikoek dirua jartzen dutenean, esan nahi baita, beraiek, ez? Enpresetakoek azten direnean diru publikoa sauzen, orduan hasiko da burbuia ustutzen.
0: Bueno, eta orduan ere preziak igoko dira, ezta?
1: Hori da, eta hori ikusten ari garaia da, bai? Hizkuntza eredu handi hauetarako sarrera, bai? Berak esaten zuen, hasiko dira prezioak igotzen, asko biderkatuko dira, eta gainera honekin hasiko da arrakala bat sortzen, eta izango da, nork erabiliko du adimen artifiziala, ba, dirua daukana ordaintzeko, bai? Eta horren santzuak hasi garaia da ikusten lehen aipatu dugun horrekin, bai? Hasi dira arpiretzak igotzen eta guzti.
0: Bai, adimen artifizialaren atzean dauden enpresak ezagunak dira, zenbait aipatzeko...
1: Enpresak, bueno, ChatGPT edo ChatGPT OpenAI, askotan aipatzen dugu, San Altman dutelako horre zuzendari, eta ez dugu bat ere gogoko San Altman. Gero badaukagu Anthropic, ere, bere cloud eta bere programatzaile munduan asko mugitzen ari dena, baina gero baditugu ere klasiko batzuk. Badaukagu Microsoft, badaukagu Google, eta badaukagu ere Meta. Bai, izan ere, eta badaukagu ere Amazon, naiz eta bueno, Amazon gehiago odei zerbitzuta, baina Amazon ere hor sartuta daude. Ordan, betiko enpresa erraldoiak hor daude, eta nolabait etorri berriak dira Anthropic eta OpenAI.
0: Dena den, munduko beste puntan ez daude geldirik, Txinan.
1: Ez daude geldirik, eta hori zebera esaten zuen Meik, eta zen, nolabait mendebaldeko adimen artifizialak doain izatea usten diotenean, ba, berak esaten zuen BRICS hoiek, ez? Badakigu Brasil, Rusia, India, China eta Sudafrika, eta gero plus baten bat ere dauka BRICS horrek, hoiek sartuko direla, nolabait, eskaintzera doako adimen artifiziala, bai? Eta hori nolabait, hasi gara ikusten pizka bat zinarekin. Ikusiko dugu ere gainerakoak zer egiten duten edo ez.
0: Bai, ikusiko dugu beraz. Bueno, Trump bizitatzen Txina ikusi dugu, eta kuskur demonioa, ez da? Burumakur, rapur batean, Xi Jinpingen aurrean.
1: Bai, deno gaude.
0: Eta teknologo guztiak atzean zituela.
1: Bai, hemen gaude desiratzen, aber, Trump noiz demonio, baina badakigu pizka bat dagoela gainberan. Eta ikustekoa da ere guzti horrek nola erangoko dion ere adimen artifizialaren afera guzti hauei.
0: Bueno, hemen kontua da, zure ustez, pikutara joanen direla enpresa asko, eredu nagusien gainean sortutako enpresa hauetako asko?
1: Bai, mei honek ala esaten zuen, nik uste dut ere horrela izango dela, eta da, aipatu ditugun enpresa guzti hauek erabiltzen dituzten adimen, edo, bueno, fabrikatu edo, bueno, sortzen dituzten adimen artifizial eredu hoien gainean, beste 11.000 enpresa txikik sortu dituzte zerbitzuak, bai?
0: Volkswagenen bezala, ezta?
1: Hori da.
0: Landaberen bezala.
1: Orduan, bat batean, oinarrizko eredu horren erabilera prezioz asko igotzen denean, ba, egongo dira, 11.000 enpresa horiek, batzuk lortuko dutela prezio berri horrekin egiten, baina beste batzuk ez eta pikutara joanen direla. Eta gainera, esate dute, odeien zerbitzuak ere asko igoko direla, eta arazoak sortuko direla programa gintzan, zeren, oraingo belaunaldiak ikasi dute adimen artifizialarekin eta ez dute eskuar izango.
0: Eta gainera odeien zerbitzuak asko igoko dira prezioz, guazen bestelako kontuekin.

0: Dena den, bueno, bestelako kontuak aipatu dut, baino Meirekin jarraituko dugu, bestelako gogoetak ere egiten baitzituen, bestelako kontuen inguruan, baino zer zigan gehiago.
1: Bai, eta hemen jada jartzen gara pixka bat aurrera begira, bai, adimen artifizialarekin guzti hori gertatuko da, baina teknologi enpresek eta teknologi munduak ematen du beti behar dutela hype bat, beti behar dute zerbait mahai gainean, beti behar dute zerbait hori non jarriko duten dirua eta bezka bat hype erokeri horretan sartuko dianak. Batzuk esaten dute, ez, Meiren esanetan, batzuk kuantumarekin, ez, kuantum computing eta bai, komputazio kuantikoarekin, saiatuko dira hype egiten, baina...
0: Kuantumak bai ditugu irratian, ez?
1: Kuantumak bai ditugu, bai.
0: Unitate mobile.
1: Bai, baina, bueno, kasu honetan dira kuantikoak, ez? Ordenagailu kuantikoak eta komputazio kuantikoa. Zer gertatzen da, Meiren esanetan, nik ere ala uste dut, komputazio kuantikoa, oraindik ez dago prest hype modu horretan sartzeko, bai? Eta orduan berak esaten du, urrengo hype izango direla... wearableak, edo gainean eramateko katxarroak, bai, ala nola, betaurrekoak nola orain metak egite dituen betaurreko batzuk kamarakin eta adimen artifizialakin hitz egite dizutela belarrira, edo orlojuak, edo eskumuturrekoak, edo erastunak, bai. Berak esaten zu, urrengo jaipa publikoki hori izango dela, baina benetan, urrengo jaipa eta urrengo gauza handia enpresendako izango dela, eta hau, sorpresa bat eman dezake, datu batuketa, bai. Eta esan dezakegu haizu, baina datu batuketa orain arte ere ala izan da. Ba, ala esaten zuen meik, nik ere ala uste dut, eta gogor datoz, datu batuketa masiboarekin. Eta hori da pixka bat, datorren afera.
0: Datuak biltzea behin eta berriro, hori baita beraz, bueno, enpresa hauen xede eta helburu nagusia. Eta beraz, meietzeuen oso oker, betaurrekoak, errojoak, eskumutorrekoak, aipatu dituzu, inoiz baina, data gehiago ari dira hartzen, eta inoiz baino modu bortitzenean, ChatGPT, Meta, Google eta bestelakoetatik, bueno, tiroak etengabe jasotzen ditugu,
1: bai, begira. Meietzeuen oso urrun zeren, gainera hau abenduaren, 2025 abenduan aipatu zuen, horren ostean bai zabaldu direla asko, orain ez dakit, inor baldin badabil pixka bat katxarroi eta gadget guzti hauei begira, egia da, orain erastun pila bat atera dira, eskumuturriko pila bat atera dira, eta gainera orain jarri dira modan, ez dakite, kirola eta egiteko eskumuturreko hauek, trakina eta begiratzen dizutela zure pulsoa eta gauza guztiak, baina pantailari gabekoak, bai? Nola bai, zuk ezin duzu eskumuturrean begiratu, baizik eta eskumuturrekoak aplikazio batera bidaltzen dio, eta zuk aplikazioan begiratu behar duzu. Eta horrelako batzuk ere modan jarri dira. Baina ari dira pilpilean, erastunak ere zure osasun, bueno, gauza guzti hori trakeatzeko, loa trakeatzeko, eta guzti hori eskumuturrekoak, erlojuak, eta betaurrekoak ere. Betaurreko horiek, metakoak, metak egiten dituen bezalakoak, beste marka batzuk ere prestatzen ari dira, bueno, jada batzuk egiten dituzte, baina Googleek egin behar ditu, Appleek egin behar ditu, eta katxarro guzti horiek dira datuak atera eta ateratzeko gailu marabillosoak.
0: Aitzakiak, gutxi gora bera.
1: Aitzakiak, hori.
0: Glas berezi horien bitartez zer ikus daiteke, zer lortzen da?
1: Ba, begira, gehienak oraintxe berean, metakek bai atera zituela batzuk pantaiakin duela gutxi, pantaia bat begi batean, bai, horrela, dragoi bolaren, ez baina, bueno, betaurreko osak dira. Baina fera da, betaurreko horiek normalean dituztenak dira, kamera batzu, bai, zu grabatzeko gauzak, nik esango izutegia, norbait ikusten badu kalean nire ondoan, hoietako batekin, lehenengo gauza bisatuko diot inguruko jendeari, ez? Haizu, pertsona honek eramaten du kamera bat betaurrekoan, ez? Baina betaurreko daukatela da, kamera bat, eta gero, adimen artifiziala nola bait barrun, bueno, barrun ez, konektatzen delako deiakin, eta altaboz txiki batzu ditu, orduan nola bait, zuk egiten alduzu galdera bat adimen artifizialari, eta adimen artifizialak belarrira erantzuten dizu.
0: Eta minikamerak izango.
1: Minikamerak, bai, bagauzak grabatzeko.
0: Baina begibistakoak, bestearen txat.
1: Bueno, bai, baina oso txikiak dira. Eta prinsipioz ere argi txiki bat daukate, baina... Bueno, horre igual esara konturatzen argi txiki hori dagoen nahi grabatzen, eta bueno.
0: Eta hori pinganillo batekin gainera lotuta...
1: Bueno, pinganilloa baino ez da, betaurrekoen hankatzoan, ez dakit nola esaten den.
0: Beso horretan.
1: Beso horretan daukate altaboz txiki bat, eta zuk entzuten duzu, ez duzu zertan pinganilloa jarri behar. Bai?
0: Bueno, orduan Guardia Zibila izatea oso erreza da.
1: Bueno, Guardia Zibila, pandemiaren ostean ja denak Guardia Zibil, baina bueno. Tardoan afera pizka bat hori da, gainera, ikerketa berri batzuk, ematen du adimen artifizialarekin eta ChatGPT-ri ez gaituztezela konbentzitu behar gauzak esateko, bai, denaz botatzen diogulako, baina ikerketa berri batek ere erakutsi du oraintxe berean, adimen artifizial enpresa guzti hauek jarraitzen dutela publikoak nahi duenean aukeratu datuak ez gordetzea edo datuak ez elkarbanatzea enpresarekin, bai, jarraitzen dutela trampak egiten, jarraitzen dutela gezurrezko formularioa jartzen, jarraitzen dutela loturak asko izkutatzen, jarraitzen dutela oso zail egiten zuk aukeratzea datuak ez elkarbanatzea, bai, hau, betidanik egin izan dute, Googleek, Metak, Facebooken, bueno, jende guztiak betidanik izan dute, eta haren ematen du, adimen artifizialekoek ez luketela behar, baina jarraitzen dute egiten. Eta hemen ikerketa honetan daude guztiak, daude OpenAI, baina badago Google, badago Microsoft, bai, jarraitzen dute nolabait, jendea engainatzen, alik eta datu gehien konpartitziko. Orduan, bueno, ematen du, gezurra badirudi ere, zeren Cambridge Analyticarekin eta guzti honekin ematen zuen ja, guztiak ginela oso kontziente datuen eta pribatutasunarekin eta zelatatze kapitalismo honekin, baina ematen du hori badatorrela indartsuago.
0: Datu gozea eta zema balio duten datuek, ezta? Ba, Martintxo Txauri teknologia ditua, gure begi kritikoa interneten, sare sozialetan, eta informatikaren unibertso digital berezi horretan. Nahi duzun arte ongi zan, aio?
1: Mi esker agur.

0: Zeko amarrak dira. Peio Dufo, Euskal Herria Baiko diputatuak aurrera pausu handitzat jo du euskaraz baixo azterketa egin ahal izateko Frantziako Hezkuntza Ministerioak eman duen urratsa Ramon Sánchez.
1: Lehendabiziko aldiz euskarak eta eskualdetako gainerako hizkuntzek kuadro berezia izango dutela esan digu Peio Dufo Euskadi Irratiko Faktorian. Hizkuntza horientzako araututako kuadro propioa egingo duela gobernuak alegia.
2: Beti beste kuadro bateri adaptatzen zen euskararen hezkuntza sistema, eta beraz hor baginen arazona gusi bat, eta azkenean sortzen du kuadro bat gore hizkuntzentzat, eta hori aukera pauso nagusi bat da dudarik gabe guretzat.
1: Aldaketa politiko handia izan dela adierazi du Peio Dufok, zehaskak ere Frantziako gobernuaren diskurso aldaketa txalotu du, baina martxan jartzeko epea luzeegia iruditu zaio. 2028 urte arte ezbaita sartuko indarrean azterketa eredu berria, Baiona, Unai Macias.
3: Zehazkan horrela pausu hau eta diskurso aldaketa positiboki ikusi dituzte euskarari garrantzia ematen zaiolako. Hala ere, araudi berri hau berandu egiz hartuko dela indarrean iruditzen zaie. Erik Etxart, Zehazkako lehendakaria.
4: Diskurso aldaketa positiboa bat dudai gabe. Egia da guk bagenuela ere egutegiaren arazoa, eta guk uste dugu eta errepikatzen dugu hemen 2028 urrun dela, baina guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula.
3: Aldaketa bat eskatzen dute jadanik aurten bertan matematikako azterketak euskaraz zuzendu daitezen. Momentuz ez da ekainaren 6an Bordelen egingo den manifestazioaren ezeztapena iragarri eta datozen orduetan hartuko dira erabakiak. Azpimarratzekoa da Arodi Berri honek ez duela albidetuko basoa osorik euskaraz egitea. Bi espezialitateetik bakarra egin ahal izango da euskaraz. Ahozko proban diari dagokion zatia barne. Adibide bat ematearren, matematikako azterketa euskaraz egiten bada, fisika edo kimikakoa frantsesez egin beharko da. Horrela Eduard Gupré, Hezkuntza Ministroak azpimarratu du aldaketa honek benetako sail elebiduna dakarrela.
1: Bako Wilkosen lan egin eta minbiziak hiltzuen langile baten alargunak eta hiru alabek 423.000 € jasoko dituzte kalte ordain gisa, enpresak etzuelako langilea amiantotik babesteko babesneurririk hartu. Asbiami elkarteak jakinerazi duenez, gizonak 1971 eta 1984 urteen artean kalderia lanak egin zituen Sestaoko lantegian. Bere lanpostuan minbizia sortzen duten amianto zuntzek kutsatu zuten, enpresak etzuelako bitartekorik jarri, hau gerta etzedin. 2024 antzeman zioten minbizia eta 6 hilabete geroago hil zen. Gizarte segurantzak frogatutzat jo zuen lanean barneratu zuen amiantaren ondorioz hil zela. Bilboko epaitegiak Sepiren menpeko den Kofi Bakasa kalte ordaina ematera kondenatu du, bere izan zelago Bako Wilkosen likidazioaz arduratu zena. Ebola kasua gero eta gehiago dira Kongon, bereziki izurritearen jatorrian Ituri izeneko eskualdean. Orain arte 101 kasu baieztatu dira, baina 900 baino gehiago dira susmagarriak eta gobernuak arazoak ditu hauekin harremana izan duten personetara iristego. Gobernuaren eta gerrilaren arteko borrokak are gehiago zailtzen du egoera. Afrikatik berri emale Oskar Epelde.
5: Kinshasako gobernuaren esanetan 1746 kontakturen lista bat dute jadanik, baina orain arte hoien 120% bakarrik aurkitu dute. Erantzunaren gaitasuna bizkortzen ari omen da, baina egundo utxuneak nabariak dira. Oheak ere faltan daude oraingoz, eta komunitateen haserre eta mezkidantza gune beroek krisiaren kudeak eta are zailagoa bihurtzen dute. Kibu hegoaldean ez da oraindik kasu berririk baiestatu, baina baiestatutako bakarra benetakoa bada, areren nabariak dira erronkak. Epidemiak harrapatu duen ingurua, AFC M23 eta talde armatu guazalen duen mugan baitago. Arazoa areagotzen duen faktorea, AFC M23 eta gobernuaren aurkako gerra. Atzo ere Ruandak lapundutako matxinoek, Kisanganiko aireportuaren dron biltegia bombardatu zuten.
0: Errepidetan badago trabaren barramon.
1: Ez dago istripu edo arazorik, errepidezaren nagusian trafiko arduradunek gala esan digute.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera, egunon sakana irratsaioa entzuten ari zara, ba, orain hasi eta bi orduko iraupena daukan irratsaioa, hemendik sakanatik, sakandarrendako, eta hoxe, ba, sakanetik kanpo entzuten ari zareten dako, zareten horiendako ere bai, ez da, bueno, ba, internet bidez badakizue, ba, munduko edozein txokotara iristen garela, eta horiendako ere gaurko saioa. Maiatzak 25 ditu gaur, eta astelena da. Gaur gurean Aitor Larraza izango dugu, bizikleta bidearen ingurukoaz mintzatuko zaigu. Sakanako mankomunitateko lehendakaria da Aitor, eta Sakanako mankomunitateak antolatutako bizi festa ziordiak hartuko du maiatzaren 21an. Hoxe da, datorren igandean, eta Sakanako bizikleta ibilbidea ere egun horretan mustuko da. Beraz, bueno, ba, ari buruzko xehetasunak gaur Aitor Larrazak emanen dizkigu. Askok ikusi dituzue ja zenbait panel, bizikleta bideak ere bai txukunduta daudela, bizikletak uzteko kutxa batzuk ere, ezta, ikusi ditugu. Bueno, zenbait kontu badira aipatzeko, eta esan bezala, ba, bizikleta eguna ospatuko den egun horretan bertan, ba, bizikleta bidea ere, ba, mustuko da. Horri buruzko xehetasunak gaur emanen dizkigu mankomunitateko lehendakariak Aitor Larraza Karrerak. Honetaz gain ere badagizue solasaldian arituko garela, astelena da, eta gaur astelena izan da, eta kirol kontuak jorratzeko nor baino hobe, ba, ez da, nor baino Martin baino be, ez da, ba, Martin Juanenak gaur ezingo da gurean egon, abotsa juistu atzokoan, eta gaur ere gau txarra pasa omen du, eta badagizue, irratira ahots txarrarekin gerturatzea, ez da, gauza atsegina eta txukuna, ez da, bueno, ba, gaurko kontuak guk jorratuko ditugu, baina badira, asko dira, asteburuan gertatu direnak, onak, txarrak, eta bueno, tartekoak ere bai, ez da, bueno, ba, oiei guztiei helduko diegu, bai, Aralar irratian Jonek, Karrapiratian Unaik, eta ni neu hemen, ba, sakanan guaixe irratian hain zuzen ere, ba, horiei guztiei helduko diegu, pixkanaka, eta dakizuen bezala, lehendabizikoa izaten da eguraldiaren iragarpen hori, eta horri ekingo diogu, ba, horrengo minutuetan.

Gaur maiatzak 25 ditu, astelena da, eta temperatura altuak izango dira eguneko protagonistak. Kantauri xurialdean puntu asko 25 gradu ingurukoak izango dira, eta igoera batez ere kostaldetik gertu dauden lekuetan nabarituko da. Barrualdean maksimoak 30-33 artekoak izango dira, zerua oskarbi eta hegoekialdeko haizea. Arratsaldean haize pixkat sarliteke ere kostaldean, eta oraintxe daukagun giroa ba hori da, haizea dabil, hego haizea, eta esaten digutenez Gasteizen 31 gradu arteko temperatura izanen da, Iruñean 34.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GEKA, diseinua eta komunikazioa.

Bueno, eta gaurkoan eskuartean bi egunkariren azalak dauzkagu eta bagoaz ba gara egunkariaren azalera hain zuzen ere eta bueno, ba hor manifestazio bat ikus dezakegu Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize dioen pankarta ikusten dugu irudiak lekuko bai Loiun baita atzo Bilbon ere ba hortxe ba ikus dezakegu argazkia eta bakarra dena gaur gara egunkarian notiziasen ja momentu bat emango diogu tartetxo bat kargatzea kostatzen ari zaiota aipatu behar dugu ba bueno asteburuko ei erreparatu dietela gaur gara egunkarian eta ia posible dugun notiziasen azalekoak ikustea eta esan bezala irudi bakarra gaur garan eta asteburuak utzi dizkigunei, ezta? Notiziasek ere, baina kirolari eskaini dio eta bueno, ikusten dugu ba gazteluaren lasterketa horretako helmugara iristen den Kevin Alves hain zuzen ere eta Zangotza eta Xabier lotzen dituen lasterketa da gaur argazki bakarra horiz nabarmenduta beste kirole jarduera batzuekin Lizik ligaren bukaeran kreditoa galdu duela eta Gurbindok bueno anaitasuna ari ba bueno begira eta Bazan itzuli egin dela dio gaur kirol kontuak protagonistak esan bezala lasterketarekin batera itzuliko gara gara era eta lerroburu nagusiak dio ba PNV hauteskunde moduan jarri dela eta bueno ba erruak gainontzekoei ere ba egotzi diela editorialean ere bai ba hoxe, honen ingurukoak jasoko dituzte gara egunkarian, Sebastian Jornet, arkitekto eta urbanistari elkarrizketa egiten diote, baita erreportajea Iker Bizkarguenagarena, eta txertoa zari da, eta ebola zain zuzen ere, eta ondoren ere aipatu behar dugu Rubio eta Trumpen mezu kontraesankorrak daudela Iranen akordioaren inguruan. Diare de notiziasen amaitzeko esan behar dugu ba bankuak eta hipotekak eta dakartzala lerroburutzat notiziasek eta esan behar dugu ba Nafarroan hipoteka fijoak euneko bira kokatu direla Nafarroan naiz eta tipoen igoera hori izan den. Esan behar dugu ere bai PNV-ek Sánchezi ba urte honen bukaeran bueno ba bere agintea uzteko eskatu diola eta esan behar dugu ere bai ba Ezkabako presoen kontua ere badakartzala gaur bueno ba omenaldian beraiek izan direlako protagonista ezta bertan lurperatutakoak eta holaxen bukatuko dugu gure gaurko prentsaren errepasoa Datorren urteko agendak GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 619-821-436. GECA diseinua eta komunikazioa.

Gaur astelena da eta agendan badaukagu, bueno, badauzkagu bi kontua aipatzeko. Batetik elkarretaratzea Altsasun sakanako pentsioduinen aldeko elkarretaratze hori eguerdiko 12etan udaletxearen aurrean eginen dena astelenero bezala badagizu elkarretaratzea izaten dela gaur udaletxearen aurrean eta bestetik ere zineman gaur Diortia Kulturguneko areto nagusian Inkontrolable pelikula arratsaldeko 7etan.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Gaur maiatzak 25 ditu eta hezkuntza publikoan ez da gelarik itxiko urrengo kursoan. Hezkuntza departamenduak UPNren itunei buruzko foru legearen interpretazio zabala egingo du hezkuntza sistema publikoa defendatzea bermatzeko. UPNek sustatutako legearen aurretik sare publikoan 19 gela istekoak ziren Steilasek jakinarazi zuenez. Uarte Arakil eta Arbizuko eskoletan gela bana itxi behar baitzuten. Eta flotillako kidei harrera egiterakoan atxilotutakoa aske ertzaintzak Loiuko aireportuan izandako jokabidea salatu dute Global Sumu flotillako kideek. Ontzidiko kideek adierazi dutenez aireportuan ez zitzaion inori bidea oztopatu, ez da kasualitatea ertzaintzari gabe arazorik egon ez izana. Poliziari egotzi diote elkartasun etetera joan izana. Bueno, ba, aipatu behar dugu, altxasun, 150 pertsonek elkarretaratzea egin zutela, atxiloketagatik eta ertzantzaren jokabidea salatzeko, zeren eta 4 pertsona atxilotu zituzten, eta haien artean bat Patxi Kaileres Benito Altsasuarra izan zen, eta esan behar dugu, ba, gogoan izan zituztela, bueno, ba, aipatu behar dugu gorazi zutela, alako harrerak arazori gabe egin izan direla, berriki, poliziari gabe izan direnean, eta ba, ertzaintzaren jokabidea humanitate gabezi barka ezina dela aipatu.

patu zuten. Bueno, ba, aireportuan gertatutakoa sentitzen duela adierazi zuen Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburu Bingen Zupiria Gorestidik eta kargak eta bizitako egoerak deitoratu zituen ere bai eta esan zuen hori ez dela gatazka konpontzeko modua. Provokazio hutsa izan ziren jokabideak ere kritikatu zituen. Eta azkenik, Sakanako autobian Bakaiku parean Etxarrirako norantzkoan zihoan autobatek istripoa izan zuen larunbat arratsaldean. Ibilgailua bidetik atera zen eta bide bazterrean alde baten gainean gelditu zen. Etzen inor zauritu, kalte materialak besterik ez ziren izan. Ez beharraren tokira Etxarrian asko osasun etxeko medikua eta erizaina, Altsasuko parkeko suhiltzaileak, ambulantzia bat eta foruzainak joan ziren eta azken hoiek dira, ba, istripoa ikertzeaz arduratu zirenak.

Datorren urteko agendak GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 6199-821-436. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Maiatza gaur 25 ditu eta kirol tartean aipatu behar ditugu, ba lenik eta behin futbolekoak. Etxarri Aranatz preferente mailara igo baita. Hiru denboraldiz jarraian igoera fasea jokatu eta gero, hirugarrenean igoera preziatua lortu dute Etxarriarrek. Datorren denboraldian preferenten lehiatuko dira Altsasurekin batera. Lagunarteak erregionalean jarraituko du. Bueno, ba, aipatu behar dugu, Ribaforadan bertan hasi zituztela Etxarriarrek ospakizunak, zale asko autobusez hurbildu baitziren, aurreskua eta festa ez ziren falta izan, eta iluntzean Etxarrin harrera egin zieten futbol jokalari eta festa ederra ere izan zen. Baina ez hori bakarrik, juvenilak ere bai, bigarren mailako juvenilen mailan Etxarriaren atzek bere multzoko liga irabazi zuen, eta ordutik igoera fasean murgilduta aritu da. Bueno, ba, aipatu behar dugu, Etxarriaren atzek ez zuela lan erreza, baina bueno, ba, azkenean lau eta bateko emaitzarekin amaitu zuela, eta esan beharre dugu, ba, festa bikoitza izan zela Etxarriaren atzen. Txirrindularitzari dagokionez, Igora Arrieta sailkapen orokorreko 20. Postuan iritsi da giroko azken atxeden aldira. Uartearrak etapa garaipenengatik borrokatzen jarraituko du. Esan behar dugu, Iker Mintegi ere Beiraz sari nagusian ederki aritu dela. Portugalgo lasterketako azken etapan txirrindulari altsasuarra ihesaldian sartu baitzen, eta bueno, aipatu behar dugu 61. Garrena sailkatu zela, eta esan behar dugu, ba, Jorge Azantzak taldeak indako lanarekin kontentu agertu zela. Pilotan, Salaberria anaiak Nafarroko juvenile mailako txapeldunak. Irurtzun klubeko goizuetarrek finalean aurrera Leitzako Balestena eta Alkorta mendean hartu zituzten 22-10 emaitzarekin. Eta mendian, 200 mendizale baino gehiagok, 3 mendizerren edertasuna goraipatu zuten. Mendizaleek Urbasandia, Aralar eta Altzania batu baitzituzten, eta esan bezala, ba, paisaia ikusgarriak ba, izan zituztela, eta hartaz ere, ba, arro antolatzaileak izan zirela. Esan behar dugu, ba, arrakastatxua izan zela, etzelako ezer larririk gertatu irumendi zerrak ba, proba horretan, eta mendigoizaleak taldearendako lan handia eginda, baina ilusioz antolatzen segitzen dutela, eta datorren urtean, ba, hoxe, antolatzen jarraituko dutela.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GEKA, diseinua eta komunikazioa.

0: Eta lehen aurreatu dizu egun bezala gaurko protagonista Aitorre Larraza Karrera izango da mankomunitateko lehendakaria bera eta presidentea eta esan badugu sakanako bizikleta bide sarea mustuko dutela maiatzaren 31an hain zuzen ere datorren igandean bizikleta eguna ospatuko baita eta beraz jarduera hori probestuko dute esan bezala bizikleta bidea mustutzeko. Jarraian Aitorre Larraza Karrera azalpenak ematen.
1: Sakarako mankomunitateak antolatuta bizi festa zior ospakizuna hartuko du ziordik maiatzaren 31an. Bizikleta eta aisialdia uztartzen duen eguna izango da eta aurtengo berezitasuna izango da Sakanako bizikleta ibilbidea edo Sakanako bizikleta bide sarea mustuko dela egun horretan. Eta horretaz hizketatzeko, telefonoz bestalde dugu Sakanako mankomunitateko presidente Aitor Larraza Karrera. Egunon, Aitor.
2: Egunon, Alfredo.
1: Bueno, azkenean mustutzea eta dena, eh?
2: Bai, kosta zaigu puntonera ailegatzea, baina bueno, egun poleta erabaki dugu mustutze aldera eta da ja proiektu baten bukaera eta elementu baten hasiera izango da.
1: Ze hau bai dela Sakanako mankomunitatearen aspaldiko proiektu bat, ezta?
2: Bai, garapen agentziak bultzatuta eta udalekin koordinatuz, pasaden lehenbiltzaldean hasitako proiektu bat izan zen, azkenean gauza gutxiak bezala finantziazioenpean zegoen proiektu bat zen, eta bueno, pasaden lehenbiltzaldean lortu genituen bai funtse europarrekin eta bai ministeritzatik atxibildu kateratako emendakin baten bitartez, finantziazio hori, eta bueno, guri tokatu zaigu proiektu osoa gauzatzea.
1: Finantziaziora gero bueltatuko gara, lanak joan den udaberrian hasi ziren eta neguan despeditu dira, ezta?
2: Bai, berez lan gehienak 6 hilabetetan gutxi zera bukatu ziren, gero detaileak eta falta izan dira, horiek luzapen handiagoa izan dute, baina bueno, orokorrean ongi joan dela, esango nuke, koordinazioak zailak izan dira, bai kontzeju eta bai udalekin eta enpresarekin, baina bueno, entzinean oso ongi joan direla, esan nuke, bai.
1: Bueno, ibilbidea egiterakoan, ze esan dugu, Sakanako bizikleta ibilbidea, edo Sakanako bizikleta bide sarea da, hori egiterakoan, zer irizpide izan dituzue kontuetan?
2: Irizpideak berak izan dira, Eurobelo bideak dituzten irizpide berak, ezaugarri, esan daitekena, bidearen zabalera, gero malda portzentai batetik berakoa izan beharko lukela, hortaz aparte ere nahi izan duguna da herriak lotzeko balioko duen ibilbide bat izatea eta pues egunerokotasunean mugikortasuna bultzatu dezake ibilbide baten izatea, modu seguru batean egitea saiatu gara, hala ere pues leku askotan ezin zen ekiditu, landa eremu batean gaude eta nekazariek eta bere pista horiek erabili beharra izan behar dute. Orduan, tartekako irgune horiek bai pertsonenak eta bilgailuena puntu batzuetan ezin dugu ekiditu, baina gero beste askotan ere bide berria egin da, bakarrik oinezkoentzako eta bizikletantzako eta bueno, hori izan dugu pista bat eskuragarri. Gero bestalde batetik eta ezin da aparte utzi turismo begi bista hori ere baduela, ez? Done Jakueko bide baten inguruan doa, bide honek ere Iruña eta Gasteiz batzen ditu, berez proiektu amankomuna genuen Arabako Foru Aldundiarekin, beraiek ere agurain arte prestatutako bidea zutelako eta gainera saiatu ginen seinalizazio eta ikusten zena berdina izan dezan, ez? Azkenean ziordin ez da bukatzen proiektu hau eta Gasteize daño eramango gaituen bide bat izango da.
1: Bai, hori mendebaldetik eta gero ba ekialdetik Irurzun Aizkorbetik edo Iruñarantz edo Donostirantz edo Beraraino, ezta?
2: Hori da, aukera ezberdin asko ematen gaitu. Azkenean plaza olarekin ere batzen da, eurobeloarekin ere batzen da, eta ja Iruñako bidea irekita izan ondoren, ba, aukera mordo bat daukagu, bai, edemo trazado motzak egiteko, bai, bide luzeak egiteko, modu familiarrean joateko edo lagunekin edo edozen modutan, eh?
1: Eta Sakanako mankomunitatea bizikleta ibilbidea eginda, horrekin zer sustatu nahi duzu, eh?
2: Guak, azkenea sustatu nahi ditugula da, bi eremu garrantzitsu, eh? Mugikortasuna, Sakandarren arteko mugikortasuna, saiatzea kotxea alde neinean ekitzea, ba, lantokitara joateko aukera, edo egunerokotasunean egiten ditugune ibilbideak, aprobetxatuta, ez? Laguntzar bat katxukara jarrizuko 0-3 eraman nahi baldin badu, ba, egun goxo hauetan, pues, aukera izango luke, goztiur batean, ba, bere txikia aratara eramatea, ez? Edo, bueno, txarriar bat arbizura gimnasioa joan behar nahi baldin badu, ba, aukera izan dezala ere, moduziur batean ere bizikletarekin joateko. Eta hori modu orokor batean kontzejuek eta erdigunea herri traktoreak izan ditzakegunak ere batzen ditu. Eta gero bestalde batetik lehen komentatutakoa, eh? Azkenean bide honek eje principal badauka, Iruña Gasteiz batzen ditu eta gero hauek ere beste bide batzuekin batzen dira, eh? Esan dugu Plataola, esan dugu bueno, komentatuko ere dago, ruta platarekin ere bildu zitekela, orduan horrek aukera dexente ematen ditu, ba hori, slow turismo hori joatzen, etortzen diren jendearen zat, alforjekin eta etortzen diren jendearen zat. Orduan ere iruditzen zaigu, bai, bertako landetxetarako edo bertako komertzio eta tabernentzako interesgarria izan daitekela horrelako turismoa.
1: Sakanako herri guztiak lotzen ditu sareak, erreza izan da o herriak udalak kontzejuak alde zeuden, ezta? Pentsa dut o ez?
2: Bai, bueno, erreza da izan, azkenean ere hasieran esan dugun bezala aspaldiko proiektu bat zen. Proiektu hortatik onera ba kontzejuta udal batzuk aldatu dira, orduan ere pixka bada bergogoratzea, ez da zegoen proiektua. Eta, bueno, orokorrean, nabardura puntua batzuk kenduta, eta gehien bat ere torrita, ba, azkenean, egunerokotasun horretan eramaten zaitunean, ba, de repente esatu zaitu enpresa bat zure kontzejuan, eta, hostia, igual ez zara hau hartu eta kontzejuko lehendakaria, zuzu abisatu, egun hortan sartu bat zela, eta, pues, bueno, hor jartzen dira bizkate, gauzak, tenso, baina, bueno, orokorrean, eta hitz egin da, bai, kontzeju eta bai udal guztiek, prestotasun handia aurkeztu dute eta nik uste dut ere ba onuragarri ikusten dutela horrelako ibilbide bat edo horrelako azpiegitura bai beraien herritarrentzako, ez? Azkenean onuradun gehienak dira herritarrak, bertan bizi diren herritarrak erabiltzaileak izan daitezkeenak eta ba bueno, berri honek ikusi dutela esango nuke.
1: Lehen aipatu duzu zerbait baina bidesarea egitea 2 milioi euroko aurrekontua izan du. Nondik atera da dirua? Sakandarren poltsikotik?
2: Ba, momentuz ez. Bueno, azkenean Sakandarren poltsikotik ere zerrak ere hor daudelako, ez? Baina, bueno, saiatu gara alik eta finanziazio gehiena lortzen, ez da erreza izan, eta azkenean lau deialdi ezberdinetara aurkeztu gara, alde batetik komentatu dudan bezala Txibilduk ministerioan lortu zuen 1 milioi euroko emendakin bat ontara bideratu zen. Gero PSTB famatu horietatik, Europako funtsetatik 900.000 euro lortu ziren eta gero ere aurkeztu ginen beste bi deialditara mugikortasun sailera eta gero turismo sailera ere, ez? da bakarrik azpiegitura, baizik eta azpiegitura hortarako, pues, bankuak, zubaitzak, bizikleta garbitzeko tokiak, eta bizikleta usteko ere museguruak ere ezarri dira. Eta, bueno, zailtasunak zailtasun, esango nuke, ba, finantziazio haundia lortu dugula, eta kofinantziazioa momentuz bezala beharrezkoa izango, baina, bueno, hori pendiente, gauzaten pendiente daukagu, eta haber nola di joan.
1: Finantziazioa lotzeko puzlea osatzen, ibili zaretela imaginatu behar dugu?
2: Bai, bai, bai, izugarrizko puzlea eta izugarrizko ate pila bajo ditugu hori lortzeko. Orain esango nuke, ba, berezi duela, zazkenean bezarekin 2 milioi eta erdiko proiektu bate izan da, eta lortu dugun finantziazioa 2 milioi irudun tapikokoa izan da, osak, edozein gulaleri esan da, zenbaki hauetan horrelako finantziazio bat lortzea, eta batere, eta. Baina, bueno, esango nuke berezi duela.
1: Bueno, aipatu dugu ibilbide sareak sakana lotzen duela, baina sakana ez dela irla bat, eta ba, ekialde eta mendebaldera badituela loturak. Eta gero aipatu duzu Eurobelo, estandarrak betetzen dituela. Horrek ze esan nahi du, etorkizunean Eurobelo sarean sartu daitekela?
2: Ba, ez dakit, egia esan, bidea bezala ez daugarri guztiak ditu Eurobelo bat izateko. Zakit gero jaze bilakaera izango duen gure bide honek, eta zeinekin edo, zein interes izan dezakegun, horrelako sare batean sartzea. Zeria da, Eurobelo marka bezala oso garrantzitsua dela Europan, eta izugarrizko bultzada daukala, eta bueno, izan daiteke azteko kontu bat, eta bai, berez hasieratik teknikoki garapen agentziako teknikariek eta proiektua garatu zutenek bai, erabilgarria izan daiteke horrela utzi zuten ezaugarri bezala, ba, etorkizunean pues ez dakit horrelako konturen bat landu zitekeen arren.
1: Aitor, aipatu dugu ba, sakanako bizikleta bide sarea maiatzaren 31an moztuko dela, bidea eginda dago, baina azpiru egitura guztiago bezala, honek ere mantentze lan bat bezkatzen du. Zeinak eginen ditu mantentze lanak?
2: Berez hor dago kontua, berez mantentze lanak azpiru egitura ja udalen kontu gelditzen dira. Ulertzen dugu udalen barne gelditzen direla mantentze lan hoiek. Hala ere, deialdi bereziak ere egongo dira aurrerantzean, eta horretan ere jarretuko genuke aman komuneko lan bat egiten, baina hori, edozein jabetza daukaten inguruan, edozein azpiritura bezala, ba, kasu honetan, udalek propio eramango zuten bere mantenua.
1: Beraiek udalek arduratu beharko dira, zoroa konpontzeaz, bide bazterreko landaretzak garbitzeaz, altzariak txukun mantentzeaz, eta zuaitzak ba, lehortzen badira berria jartzeaz. Eta.
2: Bai, horrela izan beharko duke.
1: Aitor, aipatu dituzu lehen ere, ba, terpeak eta ez dakit kuanto zerbitzuak jarriko dira, ezarriko dira inguruan edo daudenekin ja nahikoa izango dela, iruditzen zaizu?
2: Honekin batera, uarte arakien lanketa polita bat egin da, terpe bat sortu da, proiektuarekin batera, proiektu ezberdinak izan arren, baina bueno, oso bata bestearekin oso ongi kasatzen du. Eta berez, ba, gaur egun azpiegiturak dauden publikoak behintzat, momentuz hauek izango dira. Gero elementu pribatuak badaude, kanpinak baditugu hor, landetxeak badaude hor, ere, orduan, ba, momentuz horrela uzten dugu. Pero ez dakit bilakaera izango duen, ez dut espero ere boom bat izatea, eta hemen kriston golpea hartzea jendeari begira, orduan horregatik iruditzen zait, alde batetik ikusi beharko dugula, ze bilakaera hartzen duen, eta gero ikusi ea publikotik zazpigitura beharko ziren, edo behar baldin badira, edo etorkizunak esango digu.
1: Bueno, maiatzaren 31an muztuko da Sakanako bizikleta bide sarea, hortarako zior dira deitu duzue, bizi festa delako, bizikleta hartu eta aurrera, ez da?
2: Bai, hori da, probestu nahi genuen ere, bizi festa hau muztutzeko, gehien bat ere ikusten dugulako bizi festak ekimena ere oso interesgarria dela, eta kirola eta esan dezakegu anitzateak antolatutako ekimen honetan denon parte izan daitekela, eta bueno, polita izan daitekela pixka bat ere batzuk berdinak kirolaren bitartez bidaltzea.
1: Bueno, ba, Aitor Larraza Carrera, Sakanako Mankomunitateko presidentea, eskerrik asko azalpen hoiek guztiak emateagatik, eta bueno, ba, zu ere, ba, ongi ibili bizikleta bidean barna.
2: Vale, mi esker, perdón.

0: Errepresio frankista lehenik eta demokrazia garaiko errepresioa ondoren, Donostiako kartzelako paretek hitz eginen balute, handik pasarazi dituztenen sufrimenduaren berri emanen lukete. Orain, pareta horiek eraisten badituzte ere, kontakizunura ez da zertan eraitsi. Ikertu bia naiz eta gaur, Martuteneko espetxeari buruz, arituko gara berriketan. Minaren memoria. Martuteneko espetxea esaten badizut, seguruenik Joseba Sarrionandia eta Iñaki Pikabea etorriko zaizkizu burura. Piti eta Sarri, bafleetan ezkutatuta ies egin zuten etako bi militanteak. Baina kartzela horretan gauza asko gertatu dira duela 78 urte ireki zutenetik. Urte horietan guztietan jende asko izan dutean giltzapetuta, jende askok sufritu du. Baina han ez da inor geldituko ekainaren 24an. Egun horretan itxiko dute behin betiko. Ondoren, eraikina botatzeko asmoa dute erakundeek. Presoak ez dituzte aske utziko aitzitik. Kartzela handiago batera eramanen dituzte, Zubietara. Han 224 ziega izanen dira. 3. graduko presoentzako gizarteratze zentro bat, eta osotara 500 presorentzako lekua. Maria Jesus San Jose, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Justizia eta Giza Eskubideen sailburuak esan duenez, euskal espetxe eredua finkatu nahi dute horrela. Eredu hori nolakoa izanen den ezin dugu aurreikusi, baina orain artekoa bai kontatu dezakegu. Martuteneko espetxearen historia errepasatuko dugu gaurko atalean. Kaixo, Iratxe.
1: Atxaldeon, Iker.
0: Iratxe Musika Karrion, Berriako gizarte gaietako kazetaria da, eta Martuteneko espetxeari buruz idatzi du egunkarian. Martutene entzun eta askori Piti eta Sarriren iesa etorriko zaiego gora, ez da, Iratxe?
1: Bai, eta Neroni ere hori tortzen zaitu haindik ere, eta pentsa, 1985ko kontu izanik, haindik ere nola etortzen zaigun hori denei. Gora egia da, bai, elkarrezetak egiterekun ere beti aipatzen zen hori ezer bertze ezer baino lehenago.
0: Tira, baina hori baino askoz gehiago da, Martuteneri buruz kontatu daitekena, beraz, egin dezagun atzera, noiz eraiki zuten Martuteneko kartzela?
1: Ba, 1948ko apirilan, dula 78 urte, aurten, eta Donostin, bazen bertze kartzela bat garai hortan, Ondarretan zegonako katoa, eta ordun egin zuten kartzela hori ustu, eta Martutenera lekua datu presoak. Ba, hain zuten ere, oain egingo duten bezala, ez? Martutene ustu eta Zubietara pasatu. Eta lehendabiziko pasazituzten 49 emakume Ondarretako kartzelatik, eta gero joan ziren gainontzekoak banamanan mugitzen, eta, bueno, kondenak arintze aldera edo, ba, preso batzuk aritu ziren Martuteneko kartzela eraikitzen, edo behintzat hori argudiatuta hasi ziren orai eraikitzen.
0: Lehenbiziko garaiura frankismo betean izan zen, nolakoa izan zen espetxeko bizimodua garai hartan?
1: Ba, frankismoan erabiltzen zen represio hori, Martutenen ere erabiltzen zuten, noski zuzenean eragiten zuen espetxe sisteman, frankismoak. Eta egia da Espainiako gobernuak garai hortan erraten zula kalean behintzat egoera nahiko lasaia zela edo bake egoeran zeudela kalean, baina klaro... kartzelan eta arbestean eta hilda zedulako, ez? Ordura arte borrokan aritzen zirenak, orduan errepresio giroa erabatekoa zegoen Martuten ere naiz da hori, ba, kanpoan eman zezaken giro lasaia edo zegola.
0: Piti eta Sarri aipatu ditugu, baina Martutenen zenbait iesaldi izan dira, lehenbizikoa 1940ean izan zen, zer gertatu zen?
1: Ba, hemen laukote batek egin zuniez, Celestino Uriartek antolatu zuen, berez, espedizioa, beretzat eta bertze hiru lagunentzat. Ramon Peñarentzat, Alberto Arinarentzat eta Eugenio Urrutiarentzat. Eta zehazki ez dakit nola egin zuten, bino funtzionarioz jauntzi ziren eta holaxe lortu zuten atez bertzalde ateratzea bai.
0: 1960garren hamarkadan borroka antifrankista berpiztearekin batera, ba, Martuteneko preso kopuruak ere gora eginen zuen, ez da?
1: Bai, justu hamarkada hortan eta erakunde ere sortu zen eta horrek lagunduzun errepresio gogor hori martxan jartzen ez, edo errepresio areagotzen bintzat. Gainera, 1978an Meliton Manzanas hil zuten, eta horren kontra, bueno, erantzuteko modu bat izan zen, ba, errepresio hori are gehiago gortzea ez. Eta orduan, horren ondori nagusat izan da, preso politikoz betez direla kartzelak, eta hoien artean Martuten ere preso politikoz betez zela. Gero boladatxo hortan, ba, 1978 urte buelta hortan, sareka desente egiten zituzten, eta Guardia Zibilak 1978an bertan adibidez sarekada bat egin zuen Donostian, eta golpetik 21 lagun sartu zituen, hola, egun batetik bertzera, Martuteneko kartzelan. Eta datuek ere adierazten dute hori ez, 1980-tik 1980-era bitarte, 2000 preso politiko egon dire Martutenen. Hori erraten zuten ere Arantzadi zentzelkarteko kadidez beti egon dela agitz kolapsatua kartzela hau, eta horrek ere eragin dula noski baldintzetan. Ez, lehen dik ere ezpaztiren bereziki baldintza honak, haren makalagoak zirela, ba, kolapsatua zegolako.
0: Preso politiko anitz izan ditu kartzelak beraz, bai frankismoan, eta baita frankismo ondar eta ondoan ere, baina 1980ko hamarkadan aldaketa nabarmena izan zen, Espainiako gobernuak dispertsio politika. Hasi zuen, nola eragin zuen horrek kartzelan?
1: 1980ko hamarkadan, hor hasiera hortan hasi zen demokrazia garaia, edo data horri lotzen zaio behintzat, bino garai hori iritsi zen tortura, hilketa eta salbuespen egoera baten ondotik. Orduan, motivazio politikoko presoentzat bederen aldi baterako kartzelak bihurtu ziren Martuten egisako kartzelak, hain justu tortura, hilketa eta salbuespen egoera hortatik ateratako mekanismo bat izan zelako dispertsioarena, ez? Ba, zigortzeko modu bat izan zelako dispertsioarena. Orduan, ja 1980ko hamarkada hortan urte batzuk lehendago egindako ekintzaileek ba zigortu zituzten behin Euskal Herrian atxilotuta eta dispertsioarekin ba leku aldatuta Espainiako kartzeletara. Orduan, bazegoen presoak ba Martutenen gelditzen zirenak, baina motivazio politikoko presoak oro har hemen hartzen zituzten atxilo eta gero Espainiara bidaltzen zituzten.
0: Kartzelak errepresio gune izaten dira, eta ez dira duen bizitzeko lekuak Martuten ez da salbuespena, ez da?
1: Ez, noski ez ez, eta kuriosoa da, niri elkarrezketa batean kontatu ziaten, presoek oroar, behinpan, lasaitu hartzen zutela Martutenera iristen zirenean. Eta honen arrazoia da, ba, torturatu hil eta bon salbuespen egoera guzti hauek aplikatzen zirela, poliziatxeetan edo kuarteletan, orduan suposatzen zen, behin Martutenera leku aldatuta, ez dituztela berriz ere torturatutuko, eta orduan lasaitasun baten motiboa zela leku aldaketa hori. Ja, claro, han ez dituzten torturatzen, minio, zaindu ere, ez zuzenean, eta torturatu hoietako haunitz, ba, mediku arretare jaso ez zutelako hil ziren Martutenen bertan. Eta bertze, hain bertze, ba, behin espetxetik aterata, represio horren ondorioak jasan gaitzak zirelako naiz eta kartzelatik atera. Ba, adibidez, Antonio Goñi Donostian bizi zen eta Burgosko prozesuaren kontra egindako manifestazio hitako batean atxilotu zuen Guardia Zibilak, gero komisarian torturatu zuten eta handik Martutenera eramin zuten eta bueno, lortu zuen hango demoraldia igarotzea eta behin handik aterazenean, Martutenetik aterazenean bere buruaz bertze egin zuen. Berriketan.
0: Gaur-gaurko zenbat preso daude Martuteneko kartzelan?
1: Ba, 250 inguru kalkulatzen dute daudela, eta behin Zubietara pasatzen direnean, kalkulatzen da 800 presorentzako kabide izanen dula Zubietak, orduan, hori, bikoiztu edo eginen da kopurua.
0: Ekainean Martuteneko espetxea ustu eta preso guztiak Zubietako kartzela berrira eramatean, zer gertatuko da Martutenerekin?
1: Ba, eraitxia eginen dutela. Gainerako bertze kartzela gehienekin pasatu den moduan, Hondarretakoa ere ala egin zuten. Eta kalkulatzen da, horre ikusten dute, 2027ko lehen erdialde hortan edo eraitsiko dutela Martutene, eta gero, ba, bez ofizialeko etxe bizitzak egitea da plana, 400 edo etxe bizitza eginen dituzte, bai.
0: Martuteneko espetxea eraitsi eta etxe bizitzak eraikitzen badira, angertatutakoaren arrastorik ez da izanen, zer eskatzen dute elkarte memorialistek?
1: Hain zuzen ere, memoria horrek bizirik iraun dezala ez. Nagusiki, bi eskaera edo egiten dituzte, bata Eusko Jaurlaritzari, eta bertza Donostiako udalari, hemen elkartu ziren 24 bat elkarte memorialista, eta Eusko Jaurlaritzari eskatu diote memoria demokratikorako leku izendatu dezatela Martutene, eta bide batez, ba, aitortu ditzatela bertan urratutako eskubide guztiak. Eta Donostiako udalari bertzalde hiru eskaera egiten dizkiote. Lehena, elementu referentzial batzuk konserbatu ditzatela. Alegia, fizikoki gera dela zerbait adiraziko duena hemen zer pasatu den, ez? Martutenen zer pasatu den eta fizikoki ikusi dadila zer gertatu den. Gero horrekin lotuta, idatzita geratu dadila edo pedagogikoki azalduta geratu dadila zer izan zen Martutene. Eta lan hau beraiek egin baino zientzia elkarte bati esleituko dute lan hau edo hori eskatzen dute behintzat. Eta hirugarrena, dokumentazio lan bat egitea ere bai, bino oraingoan torturen gainekoa. Alegia, existitzen direlako dokumentuak azaltzen dutenak zenbat torturatu diren Martutenen, zenbat euskal preso politiko torturatu diren, zenbat hil diren, eta memoria eraiki nahi baldin bada, eta iragan hori oroitu nahi baldin bada, ba, hauen ustez garrantzitsua da, ez? Torturatu hoien guztien dokumentazio lana egitea.
0: Zait, gogora.

0: eta orain bai hiruok presten gaudela. Momentuz sakanara joan beharko dugu. Ea ba, Eneida Carreño hortxe dugula. Eneida, egunon.
1: Egunon, zer moduz?
0: Orain ongi entzuten nauzue?
1: Bai. Soinu arraroa, ni konexioa iterakoan egiten dute, bueno, previa edo egiten dena, eta zarata entzuten zen, baina orain bai primeran entzuten zaizu, bai. Ongi, bai. Zer moduz, ongi?
0: Ba, ongi.
1: Ez zarete desegin. Ez zarete desegin, bero honekin. Aste buruan zer zenion, Jon?
0: Ez, aste buru luzea, intentsoa, ekitaldiz betea, ekitaldi kulturalez betea, eta ziur ere zuek kontu gari izan den dituzuela aipatzeko, eta, bueno, kirol kontua ere bai imaginatzen dut ateraneko dugula, ez da?
1: Bai, kirol kontua aterako dugu, baina, bueno, agurtuko dugu nahi, gaur Martini gabe, gero unai, kontatuko unai, dugu, bai. Bai.
0: Egunon, unai, leitza, karrapirretia.
2: Egun hon, eta nik gaur goizetik besterik ez dut esan, sumari Joan Martin gaur gurekin izan entzela, sareko saioan astelenero izanen baita, eta gaur Martin izanen ginura besterik ez dut esaten, eta Aranon notizie izin izanen dula, ez da?
0: Bai, ala da. Bai, ez omen da bile temple honekin, ez da? Atzo bai ikusi izan genuela, baina ja sumatzen zitzaion, ez da? Otsalde etiketa bazegola oso ongi, eta gaurkoan esan dite, beira Jon, nik nahiago dut irratian azaldu nire ahotsa alaiarekin, eta zuen giro berdinan egon nahiko nuke, eta honekin ba, ezin dut. Bihar edo, betzi, hemendik dugun, eta hori, ba, besterik gabe, entzuten ari bazara Martin, ba azkar osatu zaitezela, eta hori, hemen alik eta lasterren nahi zaitugula.
1: Horre, unai, ez dakit, esango dugu, Aralar irratia edo beraien eskualdekoa ote den, baina Jonek ere abotsa urratu xamarra badu, ez? Hor, zehozer nabaritzen da. Abotsa galdu ez, baina, hor zerbait bada, ez? Ez dakit zuen eskualdeko gauza ote den, edo gu ongi gabiltza, ez? Ez tarriz eta, ez, unai?
2: Ez tarriz sano gabiltza eta nola da kantu, eh?
1: Eta ez da santageda.
2: ez da santageda. Bai, duda badauket Jonekin.
1: Bai.
2: Duda badauket den, eta de, oidenak aipatuko ditugu gaurko saioa nola ez, eh? Den osasunan partidun sufrikarioa dela medio, edo Pantxoa da Peiokin kantu bete-bete natxuzen, nola horroka da volumen osoz, edo bere kontzertun bateria jotzeaz gainere kantatzen ote dun. Ordun, duda hori guzti gaur saioan zehar zeurazkira argituko ditugu.
1: Azena asketa, horren guztiaren ondorio izango da. Errexena izango da hori aipatzea. Ez, detailetan eta sartu gabe, baina bai. Esan duzu intensoa, asteburua, ekitaldiz betea, batetik bestera. Ez dakit, nahi duzuen tike hasi. Bueno, hor badira beste flotillaren gauzak, arrerak, ertzantzak, bueno, gauza pila bat daude politikan ere bai. Gidoi bat, einen dugu?
2: Bai, oso, bainik ohikoa jarraituko dot, soinue aurrena.
1: Ah, gainera, hori. egia da, zuk duzu, bainik aztuta neukan.
2: Oartu naiz.
1: Gure eskaletak ez dugu funtzionatu gaur.
2: Zer?
1: Gure eskaletak utxe egin duela gaur.
2: Bai, ez, aurretik soinu nahi harriko diogu eta listo.
1: Venga, ba.
2: Soinu, bai, iaungi entzuten den, eta bai esan behar dut, pikin bet zailtze aldea, bale? Zer den konkretu jakin nahi dutela, bale?
0: Zer den?
2: Bai, ikusiko duzu ekintza, baina hain zuzen ere detaliek eskatuko ditut. Orokorra ez tobalio.
0: Mm-hmm.
2: Azalduko dizu eta aurrerago. Bueno, lehenik eta behin jarriko dut oso motza da, gero bigarren amanen diot, bale? Ia ongi entzutan den, eh?
0: Yeah.
2: Hoxe da bat. Hori bigarrena, jo, segun bat, nola guztien zaziten zuen arpegik. Ederra. Hori zen, soinu bera da, bi aldiz jarrita, eh?
0: Ados. Eta zer den jakin nahi dugu, ezta? Ez zer, ekintza ez. Ne,
2: bai. Ekintza, baina ekintza horren parte zer den, noski. Ere bai.
1: Neri burura etorri zait zerbait.
2: Badakizu bota dezakezuela, nik
1: arpegirik ez dut esango, ez da, baino. Jar dezakezu beste bat?
2: Bai, hoxe.
1: Ia.
2: Ez da oso zaile, eh?
1: Nik hartzen diot, hola, bueno, igual pixkaten entzuleak ere laguntzeagatik, edo gehiago despistatzeagatik, ez dakit. Kortina edo estore bat. Ireki edo igo edo olako zerbait. Hori. Etorri zait.
2: Kortina edo estore bat.
1: Estorea, estore baten soka, zum, egiten duzunean, edo kortina bat ere bai, za, egiten duzunean, hola, azkar. Hori etorri zait gaur. Astelena da, eta joango gara fintzen, baina hori etorri zait neri. Hortxe, guzten dut.
0: Ni hortik nabilere bai, eh? Kortina, baina ez estore edo persiena baizik eta kortina, isten, zain dute, kortina arrastaka, ez, arrastatu egin behar den hori horrela isten, ez dakit, igual oso urrutik gabiltza. Bueno, ez dela entzuleek deide zatela.
1: Bai, klaro, begira, guk bat egin dugu gaur, unaik gaur astelena izan da, ez digu, bueno, ez erre esango, ez digu lagunduko, esan digu zehatza nahi duela izatea, eta guk, bueno, esan dugu, estorea edo kortina, hori baino zehaztasun gehiago ez dakit, baute den, ja izango litzatekia kortinaren kolorea edo esatea, eta hortan ez gara sartuko, ni behintzatez. Ongi dago, hala. Ba, telefonoak, 9848, 567, 0674, 661, 562, 62, 45.
2: 9848, 670, 9814, karrape.
0: Eta 9848, 60, 4503, aralar irratian, eta baita 676, 9909, 002 telefonoan mezuak jasotzeko.
2: Beraz, deitu, soinuen josteta dela, asteburuko laburpen bat, agenda kontu agurren bat, dena delako aipatu nahi diguzuela, Jonen ahotsa ze duritzen zaizuen esan nahi bat diguzuela, bai? Deitu lasai. Deitu lasai. Eta itzeinen dugu, luz eta zabal, Jonen ahotsaz, eta denetaz. Bueno, nondik hasi nahi duzu? Venga, ba, emanen diogu Joneri nahi da, aurreneko...
0: Mesez.
2: Osasunaz hitz egiteko aukera. Nik hemen, mira, gai jarriko dizu bertsolariei bezala. Nomat irakurri nun. Osasuna ez da jetxiko, baina ez bere merituengatik. Eta zaleek ez zuten hori merezi. Irakurri nun, justo egun hortan agerkari baten.
0: Ba, begira, nik Jon Eskurera.
2: Aupa gorritxo.
0: Aupa. Ongit, bai, entzuten ez dugu nahi, bai, bale, barkatu. Ez, nik esan behar nuen Jon Eskuderok ere horrelako lerro buru bat egin zuela atzo, eta esaten zuela, futbol denboraldiaren onena amaitu dela. Orduan, horrekin laburbiltzeko ja azken egun horrek eman zuena, ze Osasunak, esan beharra da, jakinez duzuen ontzat, Osasunak galdu egin zuela bosgarren partiduz jarraian, galdu egin zuen bat eta huts Getafen, eta esan bezala du, nahi, eke lehenengo mailari eutxi dio, baina ez beren merituengatik, baizik eta Gironak eltxeri, Girona eltxe garaitu ez zuelako. Gironak gol bat sartu izan balu, gaur, ba ez dakit ahotsarekin egongo nintzatekeen, ahotsik gabe, hemen ere egongo nintzatekeen, ala ez dakit non egongo nintzen. Baina ez, bai, lanean egongo nintzen, ziur, baina Osasuna bigarren mailan egongo zen, eta ni ba penaz, penatuta, oso triste, eta zorionez ez da ala izan, zorionez ere, ba gertatu den guzti honek, espero dugu balio izatea, datorren denboraldiari aurre egiterako garaia, ba zenbait erabaki hartzeko, eta, bueno, ba, asteko entrenatzailetik, ez dakiz gertatuko den, datorren denboraldiak, italiarrak jarrituko duen ala ez, zenbait jokalarik jarrituko duten ala ez, ziur nago aldaketak etorriko direla, eta gainera nabarmenak ere, bai hortik ere irakurri nugula esan dutela Imanol Alguazil, Real Sociedadeko entrenatzaile oia Getafen zela, Getafe Osasuna partidua ikusten, beraz? Ez dut esan nahi Imanol Alguazil datorren denboraldian Osasunako entrenatzaile izango denik, baina alakotan gertatzen direnean, entrenatzaile bat, beste talde berri bat ikusten ari denean, eta bueno, ez dakigu, nik ez dakite zer, ez dute zer aurreratu nahi, ez nahi zinongo, ez dakit, nire informazio privilegiaturik ere ez dauket, beraz, ez dute esango, bueno, iman algo azil hori, entrenatzaile berri izango den, ala ez. Baina bai, ni justu harrapatu ninduen hor kontzertu hasi aurretik, eta kontzertua astear ginela bukaeran zegoen partidua, eta esan bezala, ba, beste partiduen menpe geunden, Osasunari dagokionean ez genuelako salbazioa lortu, eta ala, ba, beste partidua Girona Elche, aipatu dudana, bukatu zen arte, ba, ez genekien Osasuna lehenengo mailan zegoen, ala ez, beraz, zorionez, oholtza gainera atera nintzen, nire kasuan gainetzekoek ez diotago batera xulik Osasuna eta futbolak, eta nire kasuan behintzat bai oso pozik, eta bueno, atera ginela ara, Gasteizen, eta jendeak ere, ba zoriondu ninduen, ze, bueno, badakite ni ere Osasuna zalea naizela, eta ba zorionak ez, esan zigutela Alabez zaleek ere. Eta datorren denboraldian, ba, lau talde euskaldunek, eta espero ezagun, Eibar hortik dabil ere, ea, bosgarren bat ere igotzen den, datorren denboraldia, zenbat eta euskaldun talde gehiago, ba, guretzako hobeto ere, beti pozgarria delako, denok, denengo maian ikustea, beraz, bueno, kirol kontua Osasunari dagokionez. Hau da, aipatzeko duguna.
2: Eta jarraitzaileen artean, Osasun zalen artean Iruinen esate baterako Jon, ze giro dago? Azerrea, lasaitasune, nasketa bat, ez, ulertzen da?
0: Ba, nasketa bat, ze okerrena da duela bi aste arte Europa zitze egiten ari ginela, eta Europara joango te garen, eta Europatik ibiliko te garen, eta azken lau, bost partiduetan ba, punturik ateratzean, ba, azkenean hor sartu dira, eta Osasuna geratu da laugarren atzetik hasita, azken aurrekoa geratu da Osasuna, eta izan da pixkat nahasketa, unai, amorrua, tristura, ze baliabide eta gaitasun aldetik aurten, ba, Osasuna lehenengo mailara bueltatu zenetik, esango nuke, talderik oberenetarikoa, oberena ez bada behintzat, oberenetarikoa bai bazuela, eta, bueno, ba, ulertezina da, nola denboraldi osoa lasaitasunez, ibili den taldea, eta azken hori, azken bi partiduetan, eskamildegia, parez pare ikusi duten jokalariek, eta ala ikusten ziren irudiak negar batean, beraiek ere sufretzen dutelako, batez ere, ez, bigarren mailara jaisterakoan, beraien presioa nolabait esan da, edo beraien balioa ere, ba, asko jaisten delako, asko debaluatzen da, lehenengo mailatik bigarren mailara jaiste den jokalari bat, eta orduan, bueno, pues bereiek ere, beren boltsikotik behintzat, edo maite dutenak, edo Osasuna sentitzen dutenak ere, bazirelako etxekoak ere sufritzen ari zirenak, eta ala ikusten zen beraien aurpegietan, puf, hori, amildegia, parez pare, izan zutelako azken minutu arte.
2: Eta oain zer?
0: Ba, oain zer, galdera ona, oain zer, ez dakit zerretatuko den, nik uste italiarrak alde egin barko duela, ja,
2: eta holakoetan nire galdera da, eh? Ni nire ezakintasunetik eta batzutan pixkot zirikatu ez, bine modu honen. Kulpa osoa entrenatzaile batek izaten du beti, ze holakoetan beti ikusten dugu holako taldetan entrenatzailea botatzen da. Beti da entrenatzailea, errudun?
0: Hombre, errudun bat bihatzerako garaian, errexena beti da pertsona bat kanporatzea, 22 kanporatzea baino, ez? Esan daitekelako talde osoak agian errua izan dezakela, ez? Baina esan bezala, eske ezin dituzu 23 tipo horrela egon batetik bestera, bota eta 23 jokalari berri ekarri.

0: hartu be bai. Eta gero gainontzeko diru mordoa, kozkorra ordainduko zaie segun zerbait egiten duen. Hm? Ulertu ze esan nahi dut?
1: Komisioa. Komisioa.
0: Ez komisioagatik. Da, beraien errendimentu, ja. Edo beraien joko, edo beraien dena delako, ba, hoxe bida, ba, hau lortzen balin badugu, edo hau ez dakizzer, edo badakizzer, diru gehiago kobratuko duzu. Bestela horten geldituko zatea. Zer gertatuko litzike egoera hortan?
2: Esango nitzuke, jokalari gehienek badutela alako zerbait.
1: Bai.
2: Antzeko zerbait, primak, edo elburuak, edo...
0: Baina...
2: Rebes egitea,
0: ez, ez, ez, ez. Jokalari guzti daukiana da, ikeragarrezko dirutza momentu honetan.
2: Bai, hori bai, hori ez dago.
0: Hori kendu. Eta jarri soldatatxo bat.
2: Ah,
0: bine soldatatxo. Ez milioitxos. Soldatatxo. Eta milioitxotara iristeko... bestelako kontuk die.
2: Ba, nizurekin bat nator, nahi, ni hori egin unok.
0: Gehien bat, nik, bautelako sentsazio bat, eta igualala da, ojo, bautelako sentsazio bat, motxila guzie entrenatzaile jartzen zaiela, beti. Iduitzen zait, Igualakit, ameikaztegi ezkela bota, eta petitin batatan.
2: Bai.
0: Baina, ostra, beti behar do, beti kaleratu behar da entrenatzaile bat.
2: Bueno, ba, izango da, hirugarren urtez, hau italiarra lesio-lesio kanporatzen daude, hirugarren urtez, hirugarren entrenatzailea etorriko dena. Aurreko denboraldian ere beste entrenatzaile bat zegoen, eta ez dakit zergatatuko den. Claro, talde handia, ez, nolabait, jokalariko puro aldetik berdinak dira, baton bat bizpairu aldatu egin dira aurreko denboralditik ona, eta, claro, aurrekoetan 11, 10, 9, 8garren postuak lortu izan dituzte. Aurten 16garrena, ez, 17garrena izan da. Beraz, hor eta aldatu den gauza bakarra entrenatzailea izan da horrela nagusiki, ez? Hori, bizpairu jokalari bai aldatu direlako, baina nolabait errudun nagusia bai entrenatzailea dela esan dezakegu kaso honetan, claro, Jagoba Arrasete adibidez 8 urtez egon eta gero Jagobaren errua dela, ez dakit, 11garren postua lortzeaz beste ba, 14, 15garrena lortu zutela, hombre, pues ez dakit. Baina bai, pues entrenatzailez aldatuko dute, aldatu beharko lukete, ez dakit, eta zalegoa nagusitasun edo zalegoaren gehiengoak hala esango dizu.
0: Basteburuko horrek emantzunegi da, Naparroan, bazen kezka, Osasunak zer eginen, jetxiko tezen edo, ez da jetxiko, baino beti ere ez merito propioen gatik, gauze dien bezala, eta jonen irakurketa nahi un Martineri urrungazten etortzen denen galdetuko dioguen, nahi da, eh?
1: Ez, nik futbolean badilugulako ere, bai, ni badagizuen naizela oso futbolzale, baina uste dut merezi duela aipatzea ere bai, Etxarri Aranatz preferente mailara igoko dela, niri ez esan zer suposatzen duen zerrez, baina sekulako festa egonda Etxarrin, hori, hiru denboraldiz jarraian igoera fasea jokatuta gero, pues igoera preziatua lortu dutela, eta datorren denboraldian preferenten lehiatuko direla Altsasurekin batera. Eta Aralarmendi lakuntzarrak regionalean jarraituko duela, eta bueno, sekulako festa dago, hemen Etxarrean atzen. Eta hortaz aparte ere bai, ba, juvenilak ere bai, multzoko liga irabazi zuten eta ordun orain daude ere bai igoera fasean eta izan ziren Azagran aurrekoan eta oraingoan Azagrakoek etorri dira eta lau eta bateko emaitzarekin irabazi zieten ere bai eta pozik daude. Bai, hortxe, hauek da jolin. Preferenten jokatuko dutenak eta juvenilak ere bai, Etxarrin sekulako festa dute.
2: Preferente uste dut dela nazio mailan laugarren liga, esango dizu, edo...
1: Ez daugat ideiarik ere.
2: Zeberen gero aldaketak egin zituztenez, orain, adibidez, gurean betiko eskor badago, tercera ref edo hirugarren ref deitzen dena, izango litzatekena, bigarren B bere garaian zena, bigarren B, bigarren liga. Ezakit oso... bueno, nastu zaituzten gehiago edo ez. Baina, bueno, bai, pozgarria da, beti alako taldeek bai goera faseak
1: eta... Hau, pozpozik daude, bai.
2: Bai, bai, normala da, eta ospatzekoa da ere bai. Ba, zorionak, Etxarriko jogalariei.
1: Bai, bai.

0: Hola, Xen, ez, babi kontu horiek aipatzeko neuzkanak futbolari
1: Oso ongi.
0: dagokionez.
1: Bueno, azte buruk eman dunan arten, gero beste kontu dut digabe, gaur aipatuko du, Palestina eta Gaza zionismoa eta ertzaintza, azken orduk zer ematen nahi dien. Baina, jaketa azte buruz eginen, Eneidakin jarraituko dut zure baimenakin, Jon, eta Eneida, zurekin ere bai. Badakit bik izan duzinatela, batak futbola, bestek bik, Eneida, azkenen antzinen, eta Pantxoa eta Peio, hemen izan ginen Pantxoa aurreko azten, pozik zen, Iruinen kontzertu ebaluartzen eman martzuela eta, iruzu olako atera argazki bat, zemo joan zen, antzinen.
0: Bai, joan ginen, amarekin eta izebarekin.
1: Eta
0: hasiera batean, bai, sarrera izan zen pixkat, esaten nuen, ze, ote naiz ni, gazteena izango, ote naiz hemen kontzertu honetan. Ara hurbildu bezain pronto, bueno, beste gazte batzuk ere ikusi nituen, tartean Jon, ere bai, hola urrutian, berak ni ez ninduen ikusi, baina nik bera bai, eta bueno, bai, bazen gazte jende gehiago ere bai, ez asko, osea, ura zan, hori da argazkia, lehenengo argazkia, pixkate jubiloteka edo. Baina, bueno, normala da, ez, Pantxoa eta Peio erreferentzia dira, ba, gaur egun hori, 70, hortik gora ere bai, dituztenentzat, osea, urte horiek dituztenentzat, baita guretzat ere bai, edo gazteagoentzat ere bai, beraien bitartez ere hori entzun dugulako, ez, gure etxeetan beraiek sartu digutelako, ez, hori. Eta bueno, beste gazte batzuk ere bai, ba, horri esker edo bestela bersioak edo bestela ere ba, gustoko dituztelako, ez? Hori batetik, pixkate zertzen panorama, baluarte, bueno, eserleku batzuk bai utxik, baina, bueno, esan genezake ia betea, ez? Bazela, ni sekulan egon gabe, eta asko gustatu zitzaidan aretoa, bai, benaiz, sekulan egon soinua ikaragarria, ez? Ba. Oso... Bueno, zuk esango duzu, Jon, baina oso gozatzekoa, oso ona, oso soinu ona. Eta gero, bueno, sartu bezain pronto kartelean zegoen, edo kartelean dagoen mai hori, da ikusten genuena, hiru leihotxo, hola oso politiak, oso gutxi, baina asko esaten zuenak, ez? Hiru leiho eta mai handi bat, eta mai horren bueltan aulkiak eta instrumentuak, ez? Ikusten genituen sartu bezain pronto, eta gero ja, bos mai hori betetzen joan zen musikariekin, aipatu ziguten zeintzuk izango ziren, eta hoxe, eta bueno, beraiek zutik hasi ziren, indartxu, ez? Garai bateko kantekin hasiera batean, gero ja eseri ziren, eta tartekatu zituzten, bueno, ba, hori, oso ezagunak diren kantak, eta ez hain ezagunak direnak ere bai, eta nik uste oso ongi eraman zutela kontzertu guztia, ez? Piskate oso goian hasi, gero piskat lasaitu, entzuteko eta ulertzeko, eta gero berriz ere zarroiek, eta berriz buelta lasaitasunera, eta ja gero pues, goian bukatzeko, ez? Eta... jendea bai, pues ni gustut ja hasieratik txaloka eta txaloetatik ja gero pasa ginen bazutik jartzera, irrintziak entzutera eta garrasiak, ez? Nik espero noen igual garrasiren bat ze beraien kontzertuetan askotan egin dira, ez? Garrasiak edo, ez, leloak edo aldarrikapenak, ez alakorik, ez? Eta, hoxe, ez dakit, ongi, ba, gustora, nik ingurukoak bozik ikusi nituen, alai, kantatzen, eta hola, ez dakit, nik beste zer, bi kontu hola pixkate atera zirenak lekutik, ba, Julio Soto, agertu zela holtza gainean, beraiei bertso oso polita kantatu ziren, beraien kanten izenburuekin osatuta, eta hola, bueno, kate oso politia egin zuen. Eta gero Arantzadikoak ere tartean zeuden irulegiko eskua opatu zutenak, laupa bost, ez dakit, holtzara igo ziren, eta ja antzeudela, ba, Juliok beste bertso bat bota ziren, Pantxoak eskatuta, esan, ba, hemen Julio dagoenez, ba, bota iezu bertso bat, ez, hauei, eta, bueno, kantatu ziren, eta... Hoxe, ez, gero aurresku bat egin zieten bidantzarik, eta lore sorta bat eman, eta hola, sorpresak, edo, bueno, pixkate, beren kantutegitik aterazena, hori, bi, zenbat demora honginen, ia bi ordu?
2: Ia, bai, bai, ordu eta
0: bai, berroita
2: berrogei.
0: bor, berrogei, hortxe, horren bueltan, ez, bai. Bai, oso giro polita, bai, bai, bai, eta jende asko.
1: Zora, harrin, bai. Eta leitzarra ongi ikusi zinuen?
2: Oso ongi.
0: Bai, begira, kuriosoa da, ez da, bateria nola zeukan, ez? Maiaren
2: bai,
0: ertzan, bai. Kontatu, kontatu.
2: Eta... Bai, ez, nik ere, bueno, banituen gogoak hori, ez, genekielako, ez, Maia estenatoki erdian egongo zela, eta kan nik ere, nire buruan irudikatzen duen, karo, Josu Erbiti bateri jolea izanik, eta bateria mai gainean, edo mai ez, baziren, mai buru batean Josu Erbiti, mai buru bestaldean Gorka Pastor, eta, bueno, kuriosoa izan zen ere bai, nola, atera ziren, ez, batean hautsi zuten, kontzertua, eta esan zuen Pantxoak, bueno, esan beharra dago, Gorkaren aitak soka bat ekarri didala, ordubete lehenago, kontzertua ordubete hasi aurretik, soka hautsi dudalako, eta Gorkaren aita etorri behar izan da soka batekin nire kitarran jarri alizateko. Beraz, eskerrak ere bai, horrela batean izan zen, eta Gorka ere geratu zen hola, nola du izena zure aitak, eta Koldo Pastor, bueno, pues Koldo Pastor, eskerrik asko, eta txaloka da, bueno, hau ere bai, esamar nizune, nahi da, ez den izan txaloen kontzertua, aldiero txaloka ibili ginela, abestia, txalo, aldiero, zerbait arteka, ez, esan dituzun, hoiek ere, garaiko, ez, pasarteak, irudiak, bideoak jartzen zituztelako hori, tartekatzen zituzten ere, eta alakoak ziren aldiero, ben, txalo, eta bili ginen, nik eskuak gorri amaitu nituen, bueno, merezizko txaloak, ez, esan dut, baina, txaloen kontzertua. Ba, Josu Erbitira bueltatuz, jarri zuen horrela pixkat, mahai gainean kutxa edo, ez, kaja izango zena, maitik kanpo bazituen ere bai, erraje pare bat, horrela, ez, soporte pare bat, txindakin, edo plato txiki batekin, bazuen ere bai, beste timbaltxo bat horrela, bombo edo delako atabal baten, ez, soinu antzeko bat ateratzen zuena, eta oso kurioso egin zitzaidan, hori nola egokitu behar izan zen bera, edo bateria hobe esan da, nola egokitu zuen mahaian joan izateko, eta besteen giro berean, ez, bueno, besteak ziren Michel Duko eta Iñaki abizena, orain buruz, ostras, bueno, biak, bueno, denak ziren eserita, ez, eta dana basularia ere bai, eserita zizuten denek, nahiz eta gero bukaeran denek zutik amaitu zuten, Gorka eta Josu izan ezik, baina bi hoiek lotuak zeudelako Gorkak bazuen pianoa mahai gainean eta ezin zuen pianoa hortik mugitu. Beraz, bai Gorka eta bai Josu biek amaitu zutela kontzertua eserita, baina gainontzeko guztiek Michel eta Iñaki bai aurreratu zilera, dana ere bai, eta nola ez Pantxo eta Peio ere, eta oso ongi teknika aldetik, produkzio aldetik, badakigu, eta beraiek ere kontzertuan zehar esan zuten Peio Reparaz atzetik dutela, berak animatu zituelako, ez, mitoaroan joan dene, azken mitoaroan azaldu zirelako biak, eta hortik animatu zituen berak, nolabait esan ez, zuen bira edo zuen ibilbide arrakastatxu honi nolabaiteko itxiera, merezimenduzko itxiera bat merezi duzu, ez? Egin beharko zenukete eta nabaritzen zen, bueno, badakit eta ezagutzen ditugulako Peiorekin dijoazten teknikariain bat han ere daudela produkzioan, soinu teknikariak ere bai azaltzen zirenak. Eta hori, aipatu beharra da, ze soinu teknikariak edo pixka bat horrela backliner esaten dena edo atzetik dabiltzanak, ez? Lanean normalean beltzez jantzita joaten dira ez ikusiak izateko eta kasu honetan itxurak ere egokituak zituzten pixka bat, ez? Giroari eta denak atorra eta panazko horrela galtzekin zijoazten eta grazia egin zian nola 20-23 urteko soinu teknikariak jantzita, ez? Horrela kuadradun, ez? Alkandora atorrarekin eta panazko galtzekin, ez da ohikoa ikustea, ez? Horrela esanatoki gainean ibiltzen direnak, ez? Beltzat jantzita dijoaztarako ez ikusiak izateko, eta kasu honetan, guztiz kontrakoa, ez? Bat gehiago izango balitz bezala, ez? Egin zuten horrela oso ongi dena egokitu, eta bueno, bai.
1: Ikusi dut irudi bat, zuk azaltzen ari zinena, ez da mai luze hori, eta ikusi dute instrumentistek, musikariko, tarteko, maien gainenko kafetxo, likore, bazauden, mai ezer irudikatu nahi do edo zuen, badakizue?
0: Bai, hasieran esan zuten, bueno, ba, guk nola azken dantza izango den ere bai, eta azken bira eta hori, okerrezpanago esan zuten ba, euskaldunok nola ospatzen ditugun, ez? Alakoak mai baten bueltan. Ez? Ala esan zuen, ez? Simple, ez? Ala esan zuen.
2: Bai.
1: Bai, itxuregi da, bontxik usi dote, hemen eta horreneko zera itxaso ondoan izeneko kantukin hasi zuen okerrezpanaiz, kontzertue irakurri dut, irudie ikusi dut, eta ere bai, ikusi duten irudie audio bideotxo batekin da, nahi da zuk esan duzuna, entzuten da, binola
0: Buah, nik,
1: kategori,
0: Sate izu nik, hori, enaiz joan, inoiz, eta begira urteak direla, eta kontzertu honak pasa direla, eta ez dute ezakitola kuriosidadea ara gerturatzeko, eta atzo, bai, sartu nitzenean ere, esan nuen, guau, zer da, hau, ez, aretoak itxura ja oso polita du eta ja soinua hasi zenean ja esan nuen, ostras, ze soinu ona zu. Bai.
1: Ba, behin entzun nuen, zenik, bai, bizpeirutan joan naiz, azkeneko Rosarion kontzertu entzun nuen, eta hori zenei, baten nola, lagun batek esan zien, ostra, ez dakit, nik Euskal Herriko zenen dut baina, baina aretoatan, obekien, baintzun, sonorizatu, eta atzene, aluarte ote den, batek esan, ez dakit ala den edo ez, egide Euskal Herriko areto asko dauzkeu, oso onak, eta baina baluartek nola batxe, bazun, fama hori ba ote duen, eta ie da, baina artekoan entzunin izugarri jenda, Kalitatez, esan nahi dut,
0: Bai.
1: Ez nozia lekutan zeun deten zuek, goide ezkerreskuin.
0: Ni nengoen bigarren, osea, esaten, iru bezala daude, ez? Bat, bi, iru, ez? Bueno,
2: bai, bai, iru bloke edo, ez? Horrela, nola bai.
0: Ni bigarren blokean ezkerraldean ere, eta nere beldurra hori zen, esaten nuen, uf, ba hori, sarrera gutxi zeuden erdian, eta esan nuen, uf, horrezkerrean, bua, primeran geunden. Primeran, ze naiz eta norbaitola aurrean pixkat altua jarri ere, tartean, eserlekuen artean, tartea bada. Eta hori nik uste dut importantea dela, ez? Bi aulkien artean tartea egotea. Hori importantea da, ze oso gertu balin badaude, ba, buruak ere oso gertu daude, eta bien artean ere, buah, oso ongi ikusten da. Bai, eta jon justu beste puntan, eskubialdean, baina, eske justu, nik uste, ni ogoita bian geunden, zu oita bat, oita iru, hor, txegoetan.
2: Bai, hor, edo emezortzi, bai, baina, bueno, urbil, bai,
0: justu iar
2: atletik, bai, atletik ez justu beste, beste alde minelako, baina nik ere.
0: Beiratu nuen sartzerakoan jendea sartzen ari zela eta bueno, Martin eta bere arrebak ere antzeuden, gero kanpoan topo egin genuen eta enintzen ohartu, baina alako batean bai ikusi nuen kamiseta gorri bat, kamiseta gorria atzo zeraman Jonek eta esan, "Oi ba, Jon da." Ba ikusi nuen sartzen olain nuen, baina esan, "Jo, hainbeste jende gaude hemen ez dela ohartuko."
2: Ba, ni ere jende zagun pilat ikusi nuen momentu batean atzean eseritan eukana ere bai. Hori sarreran ere jendezagun piloa agurtzen, eta bai, nik uste, finean ez, ba, euskaldun giroan, eta ba, kontzertu ontara joan daitekeen perfila egun denan, ez, eta
0: bai, giro euskalduna, abertzalea, karo, eske kanta, bai, kanta hoiek ere ez, ze kanta ziren, ez, baina bai, goan dut amak esaten ziala, jo, hau, garai batean orain jende hasiko zen, garrasika, presoa, kalera, amesti, karo, bere garaiko, ez, eta esaten zio, jo, hemen inortzau, eta esaten, bueno, bai, garaiak aldatzen dijoaz, badaki gorendik ere, bueno, badirela presoak ere gartzelan, eta baina hori dispertsiorik ez, eta bueno, beste baldintza batzuk, beste garai bat ere bai, baina egia da, bai, kanta batzuekin ez, guau, urtetan atzera zoazela, ez? Eta bai, lepoan hartu eta segi aurrera, eta jendeak nola heltzen zion, ez, batak besteari, ez dakit zure aldean, baina gure aldean berehala heldu zioten, eta bapatean zutik jarri ziren, karo, atzera begiratzen, batzu begiratzen zuten, da esan ez, ba, berdin zaitez bauzu ikusten, nigora noa, eta bale, venga, eta ja, azkenean, pues dena gora, karo, pesanaka, ez duzu ikusten,
2: Bai, edo ala beharrez, edo gogoz, ez, ba, denok zutik bukatu genuen, lepoan hartu behintzat kanta hortan, ez.
0: Atxaloena, bai, kuriosoa izan zen, bai, ematen zuen bertxosaio batean geundela, bertxosaioak hola dira, bertxoa txaloa, bertxoa txaloak. Nik uste hori, jendeak eskertzeko gogori bazuela, eta hor zaude, eta edozin gauzari, bo, ja, txalo, ez, ba, hau, ez, bera, hau, ez, bai, nik uste hori, ba, eskertzeko bidea hori da, eta bai, pues txaloka bukatzean, eta txaloak bitartean erritmoa eramaten, claro.
2: Bai, bitartean ere.
0: Bai.
2: Eta aipatzekoa, barkatu nahi.
1: Ez,
2: aipatzekoa duten ahotsa nola mantendu duten urtean, osea, urteetan zehar, eta berdin daukatela ahotsa, eh? Ez dakit, nik behintzat, Ez zenuk esango da, nire, a ber, bai, hombre, azken nian
0: abilen. Jetxi dute, tonoa pixka bat.
2: Eskumatzen, hombre, volumen aldetik eta timbre edo, dute, bai, bere proiektzio aldetik, ez dute berdin, aterako, eta...
0: Ez, baina
2: eta,
0: bai, nik...
2: Nola, ez, kontxo, ez dakit, nik beste batekin konparatzen genuen, orain nola laure jade bango bueltan dela, ez, eta Maia Monterokin gertatzen nahi den guzti hau, babira Maia Montero norren, baina eske Pantxo eta Peiok zenbat urte dara mazkite, eta zenbat urte egon dira geldirik.
0: Pantxoa ez hainbeste, horregatik, bai, Pantxoak bere bakarkako bidea egin du, bai. Eta nik uste dut hori ere nabaritzen zitzaiola, edo nabaritzen dela ere bai, jarraitu duela, eta bai, holtza gainean egoten badakiela nik uste, nire irudikoz, bai, hori transmititzen zuen, baina... Bai, batez ere Pantxoarena, ez? Ahots altuarena eta bueno, bai. Horre bai, oso ahots polita du, garbia eta osongia oskatzen du ere bai eta bai, nik uste dut hori bai, tonoa bai, nere amak ere esan zian, jetxi debi pixkat ere, hombre, ama, nola ez dute jetxiko? Claro, eske aizu.
2: Bat urte dituzte biek.
0: Ez dakit, baina batzuk badoaz, bai, urte batzuk badoaz. Bai.
1: Ba, bueno, oainik jakiteko beste gabe, Lesakan, Bergaran eta Baionan, Pantxo gai batu zigun bezala, oainiken kontzertu batzuk emanen ditue, bi ere bira hontan, Errio sartzen baitie, Lesaka, Bergara eta Baiona, eta nola ez, ba, datorren urteko hilbeltzen urtarrilen 9 eta 10, 27an, bekeko azken saio horik edo kontzertu horik
0: bai.
1: Hor, atzo
0: lesakar batek esaten zigun, altxasun bizi da, eta baina, bueno, kanpoan zegoen eta barekin atera ginenean eta joan ginen izketa zera, eta bai, eta hori, eta lesakan ere joko zutela, eta esaten ziren, ba, badakizu zer duten, lesakan, egin zuten kontzertu hartan, atxilotu zituztela, eta hor, komisaldegian bukatu zutela, eta hori, ekarri zigun gogora, eta esan, karo, eske, herri batean baino gehiagotan bukatuko zuten horrela ere bai. Venga.
1: Bai, eske gaina herrik aukeratzerako garaien izan duen lotura edo zeo zerekin aukeratu dituen Iruña, Lesaka, Bergara, Baiona eta gero Bekek hori. Bueno, John David dauka unoski.
3: Hala da. Ea ba, ahots hau ezagutzen duzuen. Egunon.
4: Bai, entzule dugu ze ditzena, ja. Bueno, Pantxo eta Pelion kontuzan aizat, eta itzuerri usatzen, usatu izan ze. Behin Martinek intzun zazkita, eta togatizion, Carmelan zei, daukiratu zun bat, eta bi joan ginen, da oso kontentu honu inelik barri. Da, gero, behin, estean egretu bezala semaitzen, Gipuzkoa, bilagun amantzikola, eta festak, eta esanar Xavier da kontentu, eta gero, han pasteno, ja, ez, hoi, Tolosan pasamentizim, ez atigatea, eta orduan dena politika atzetik zeigatata, gore ez, esan emetzen marikonez da, leo, bueno, beste, kien ha dicho, el rubio, eta joan dar bat emantzen da jartzela. Gero, han emantzen kasualidade amasakoa, beharrikoa, zera, sarrenan jartzeleto, eta zera, ale Javier da, holako, esan aldoketa baita, bueno, joan nahi etxea, eta etxea, behar emantzen ze suerte izan duzun, ja. Da, bueno, jartzen mazue, gure herria. Gaur buka eren ez bale mazue, hoi jarriko zen mesedez, eh?
1: Oso, bueno, gila.
4: Eskerik asko, agor. Egunen apasa eta bio la pepa. Ja. Agor.
0: Eskerik asko,
2: Magalit.
0: Manoli, horrela du izenburua? Gurea da.
2: Gurea da, esango nuke bai.
1: Gurea da,
0: Vale, venga, a ver.
2: Bai, ez esango nizuk.
0: Bai, bai, bai, bai, ala da, bai, ya está.
1: Ala da, ez?
0: Bai.
2: Ba, badugu kanta bukaerako.
1: Bida, bukaerako badugu. Pantxoa eta Peion kontzertu nahi itzakikin. Bueno, basanako, Lesaka, Bergara, Baiona, eta gero Bekeko horrekin bukatuko da. Ordun bai, ja, beraien ibilbidea, orte, bikote bezala betire, hor ulertzen da bukatutzat emanen duela, ez da?
2: Bai, ara da, ez?
1: Ah.
2: Arrapatu gaitu zela.
0: Arrapatu gaitu, ni ba, aitortu behar dizun, nola arrapatu nauzun. Mandarina goxo bat jaten ari naiz, eta ezakit, baina atzo ere eraman nituen kontzertua bukatuta mandarina batzuk gero jateko, eta jode, eske dana, dauzka pepita josea dago. Ematik, eta morrua goxoa daude, oso goxoa daude, baina sorpresa horiek hor, izatea, eta arrapatu nauzu, hoietako bat hor hauan neukala. Bai,
1: pepitari gabeko mandarinek bada ez, ezta?
0: Bai, hasieran bai. Eske orain berandu da ja mandarina jateko. Goxo daude, baina bai bai badira, bai.
1: Zer zen mandarina gozo, mandarina minen
0: zala. Ah, ja gozoa dago, bai, ja. Orain ja maiatzan zen nahi duzu.
1: Ni mandarina gozoekin ezin dut.
0: Bueno.
1: Ni berdola.
0: Ba, begira, atzo, nik oso alakoetan eramaten ditut, a ber, begira, hori izan daiteke ere entzulendako, a ber zer egiten duten olako egoretan, ba, ni mandarinak bali maitut, eramaten ditut. Beste fruta batzuk, igual, ba, edo zintokitan, eh? Poltsan sartu, eta, ez dakit, arraxa dira jateko, ez? Ez zintokitan, eta beste fruta batzuk, igual, ez dakit, edo, sagarra badira, edo, ez, sartzen baituzu bolsoan, igual, giltzakin, edo, jai kututa, eta ez dakit, ez zait, garbiak iruditzen zaizkit azala dute eta barrukoa zaintzen du azal horrek eta eramate jut edozein tokira. Baina behin, entzun nion, eta zo, Izebari eta Mari kontatu nien, Maribel Berdu entzun nuen elkarrezketa batean, La Revueltan, ez da gize pelikula aurkezten ari zirela, eta, ba, olako galdera bazan, ez? Ba, ea fruta jaten zuen, eta ba, ez dut oso gustoko fruta, eta ez zuen gustoko, ez duela oso gustoko fruta, ez? Eta gainera, fruta bat bereziki gorrotu duela, eta gainera, alergia moduko bat ere sortzen diola, ez? Eta mandarina zan. Eta, alako batean, bai, bera bota zuen nola jendeak zein erraz, irekitzen dituen mandarinak, espazio publikoetan, eta claro, claro, hori botatzen ari zen einean ni ere, ba hor multz horretan, ba hori, ba igual autobus batean edo antzez toki batean edo, ez? Ba nola irekitzen zituen erraix eta etzen konturatzen, ba bera bezalako jendea bazela, ba hori, ba alergia moduko bat diola usainari. Barreiatzen den usain hori mandarina eta egia da mandarina bat baten batek jaten badu alako espazio publiko batean berehala usaintzen da mandarina edo naranja bat, ez? Ez zaizu gertatzen? Claro, baina gustuko dugu hori da.
1: Lantokin jaten duzu mandarina bat.
0: Askotan jaten dut.
1: Eta sartzen denak badaki hor naranja edo mandarina bat egon dela, edo jan dela.
0: Baina,
1: zitrikoa den hori oso oso da.
0: Atzo ere, jango nukeen, bere elkarrizketa hori entzun izan ez banu. Eta entzun dut elkarrizketa, eta ja hor dutik esaten dut, jo, ba, egia da, niri oso gustoko dut mandarina. Baina egia da, igual, espazio publiko batean ez dela frutarik egokiena ere irekitzeko. Sagar batek ez du alako usainik usten, ez? Eta hori, ateratzean ja, irekin nuen, eta jan nuen. Baina beti dut hor, hori gogoan, gorrotomendu, baina hori baino gehiago dela, alergia moduko zerbait sortzen diola. Eta esan, bueno, bazpare, kontu zibiliko gara mandarinekin eta hoxe. Ez dakit, zuek etzarete, horrela fruta eramatekoak, edo? Ola, edo zein tokirazoa zela eta ez, eh?
1: Ez fruta, ez que nehitzatu kurretzen deus ere, matia, Pantxoa eta Peion kontzertu batera.
0: Ba, niri bai.
1: Kontzertu batera, edo nehi ez. Gehien ez zinera, joan nahi zenen erosidot bazio zerre ez, gomino lamato, palomito, dena delako.
0: Ah, niko hiek ez.
1: Bai, bai. Sekula, ez.
0: Eta urbotil bat, ere? Karo, eske bueno, bi orduko kontzertu bat izan bat, zen?
1: Baina hori beste kontua da, baina kontzertu batera jatekoa eta hola ez dut. Auditorio baten, eh?
0: Baina auditorio baten, begira, gominola batzuk, edo, begira, ja, zarata, ez? Poltsan, ateatzeko, zarata, ez da, mandarina batek ez du ezer, sortzen, ez duzu zaborrik usten, eta isil-isilean jaten duzu zerbait da. Zene, niretzako, eta orain arte oso erosoa zen fruta bat zen, edo jatekoa. Ez pipak, ez gominolak, ez txikleak. Zene, bueno, Baina, behira, ja. Hemendik aurrera, ba hoxe, hemen, irratian. Eta igual zuekin sartu baino lehen, edo ondoren. Irratin,
1: eta gonbidatu bali madi justu, igual galdutu barko diezu, ja, alergikoak dien...
0: Bueno, hor beste gelan daude.
1: Eta, ez, edo lako oskalo batera.
2: Zera duzuen ez bestaldean ez dute.
0: Ai, hori da.
1: Bueno, total, atzo azkenen urne zinura mandarina, ian Pantxo eta Peion kontzertu.
0: Ez, atera nintzenean, ja, gero Martinekin eta elkartu ginen, eta vale. Bere arreba etorri zitzera lehenago, eta gero Martin, eta publikoki gainera esango dut, gaztetuta ikusi nuela.
1: Martin,
0: bai, benetan esatei zuet, eh? Aldea nabaritu diot, gaztetuta, ezakite do nikia zen poloa, edo ilea ere moztu du, eta, oi, Martin, baina gaztetu, eta bere arrebak, baietz, hori bera esan diogu guk, nola, gaztetu indala, edo ez dakizzer, bueno, handik ta rato, atera zen Julio, eta agurtu nuen da, Julio, eta ez dakizzer, eta... ba, hori ez, ba, bota zuen bertsoaz, eta esan, jo, ze polita, eta ezagize, eta bakize, ba, beste ikabeta, esan, bai, bai, hemen nago, hor dago Martin, eta bai, eta ba, patean ikusi zuen Martin, eta jo, Martin, baino, esan, ze nabaritu diozu, eta ez dakit, ba, olako, gaztetu dela, eta ba, hori bera pentsatzen ari nintzen. Bera ere, bai.
1: Entzutan nahi balin bada baten bat bere ingurun edo bera, bizkortzeko lehenbailen esanen diogu, eh?
0: Bai. Pena, bai.
1: Haudena itzein martugula berakin.
0: Zeukan itxura honarekin.
1: Zer rindun gaztetzeko la derrepente zer den, erretiroa den, ez den, edo zer den, eh?
0: Bai, sekretua zein dan, ez?
1: Hori da. Bueno, ba, Pantxo eta Peio hortxe, bikain, ez da? Launek, hiru egin antzinetean, nik ezin, eta, bai, bida gustora ikusi izan ditu nahi entzun, eh? Baino, ez dut aukerarik izanen, ez bat leku baten ez besten, baina tira, ala beharko do. Jon, irakurtzen nahi Sadar Bizirikak eskatu dula ezoiko batzarre bat, aurreko gaira ontxe minutu batzutan, naizek jarri do, besteak beste, ezoiko batzarra eskatu do, ba, beti ere egoera ekonomiko eta kirol egoera euskota aztertzeko eta horren ingurune aitzeko.
2: Ba bai, ala da, ze denboraldia maieran ere bai ateratzen, ez? Kontrol ekonomikoko komisioak, ba, 5 milioi euroko gora bera bat somatu zuela, bai, eta ez dira 500 euro, ez? 5 milioi. Beraz, bai, gainera, kirol kontua ala badago, gainera, ekonomikoki okerrena, ez? Sumatzen, ba, gehitzen badiogu, ez? Pues eske... Eta horrendik hartu, eta bai, ala da, eskatu dute, hori itaraziko dugu ere, osasuna bazkideona dela, ez dela juntarena, eta bai, bazkideok nahi izan ezkero, ba, ezoiko bi batzar bat, kompromisariona, beti ere, ba, ekainan, ez, egin nahi dutela. Eta hori batez ere eskatzen dena da gardentasuna, ze urteak dira, ba, ekonomia aldetik, eta salmenten aldetik, gauza arraroak gertatzen direla, eta ba, orain arte ez dela ezer gertatu, edo nolabait ez dela alako gorabera hundirik izan, baina ja urten gertatu denarekin ba, gehitu direla, ez? Batetik gane kirola dagokiona, eta bai ekonomikoa. Beraz, bueno, aber, ez dakite kainan zer gertatuko den ere juntarekin, eta zuzendariarekin, eta bueno, fin. Aitak beti esaten dit, futbola dela gauza ez garrantzitsuenen artean, ez? Garrantzi gutxiena duena. Edo garrantzitsuen artean, garrantzi gutxien daukena. Ez dakit ongi izan.
1: Aitarik asko egin, eh?
2: Aitarik asko egin godiot, bai.
1: Bikain. Bueno, dudik gabe beste notizi badaki zein den. Ertzaintza, flotilla... eta ertzaintza eta alabesen partidun izan dako karga eta badaude frente batzuk, bueno, flotillakoa nik iragurri nun jakin nunen lanbeten jakin bezala ez dakit egida bingen zubiria kontseilarik nolabait argudiatu do ez da egoki ikusi ikertuko dula itxure ez dela bat ere ona eta eman beharreko, eta hori guzia egie da getxu dore, bai, provokazioa izan zela, bueno, izugarria izan zan, marragorrik aspaldizatu bali mazien, ze iabakabak ez gura sozer esan behar duen, baino, oza, Israelen izan duen tratu euki, Euskal Herria etxera etorri, hankak lurren jarri orduko porrazoka ostikoka, ez dakit hau nola justifikatzerik da hon, eh? Justifikatu balin badileke, eh? Nintzat iduitzen.
2: Bor, eske irudiak hor daude, irudiak ikusi dituenak eske argita garbi ikusten da, nola, beraiek, iritsi, eta hori, une, eske bezain pronto, eske vale. Da, osea, geratzen dira horratean, ba, pixkan nola baita, ez, arrera momentu hortan, ba, Palestina askatu, ez, abesten hasten direla, Palestina, eta batean hori, nola, ertzaintza haundikote batek hasten die horrela, ez, ukondoarekin pixkanaka, bultzaka, esan ez ezala, kendu zaitezte eta atzetik jendea ateratzen ari den bitartean aitzakia dela atean zaudetela eta oztopatzen ari zaretela jendea atzetik ateratzen ari den bitartean eske oso zainut, bueno justifikazioa da bapatean hori jendea hasten dela aizu ez bultzatu pun eta hala porrak berehala ateratzen dituztela. Eta nola hori, berehala botatzen dituzten, hori flotillakoak atxilotzen dituzte momentu hortan loiuko aireportu barruan, bueno, eske da, ulertezina, eta gainera hori, zupidiak oraindik babestea eta esatea provokazioak egon direla, ez provokazio.
0: Atxilotu hoien artean batzen altsasuarra, etzen flotillako kidea, baina aurrekoan bai egon zen. Adur eta Patxi egon ziren beraiek etorri ziren horiek, eta bat atxilotu zuten, eta bai, desobedientzia, erresistentzia, eta agintaritzaren kontrako atentatua leporatzen diete, eta bai, bueno, aske gelditu ziren, baina bai, bueno, hau, bai, gelditu zen Patxi, bai, eta hoxe, bai. Pues ez dakit, eske, claro, batzuetan ere irudiak dena dira, ez? Batzuetan, ez? Eta oraingoan adibidez, ez? Bai, bere adierazpenak ez ditute berriz ikusi, ez dakit zerbait berria baden, zupiriak, ez? Deitoratu du, ez? Ertzantzaren jokabidea, baina horrekin, ez? Ba, unaik esan duena, ez? Provokazioak ere kritikatu dituela, ez?
1: Provokazioa ez dut uste denik horre flotilla edo hainbat euskal herritarri ongi etorri eitea joatea, emozio hori zehatzea, besarkatu nahi izatea, oiu itea, ez dut uste inungo provokaziorik baden inguroitan. Presentzia, nik uste, bueno, beste modu batera zaintzak intzezakela, ez eonez, edo apartego eonez, utzi sartzen, loiun behar den bezala, utzi besarkatzen lagunek, utzi momentu hori, ikusita izeraren zer pasatu dituen, ondari, neta justifika ezin eda, kasu honetan, eta, bueno, kasu askotan da gehienetan, alabeseko ez da egiteko zituzuen.
0: Ez, hori, benekien ere.
1: Bueno, berdin, ba horre, ume, heldu, gazte, akunamon, futbolen ez da gizzer, eta azkenen karga bat dago, eta betiko kontura biltzen ga, polizia eredu hori zer behar duen, Euskal Herrin, nola behar duen, eta hori badela gare, eta nik uste Euskal Jaurlaritzak eta kontseilariak zupriak arazo handi bat aspaldi dauke hartzen zamarrenen,
2: Ba, bai, goan esan ditzot, gazte izen gunden jimila esareton, eta esan ziguten, hala, kargak egon dira, atxilotuak egon dira, eta gure kontzertu aurretik, igo behar ziren ja, urriaren 12ko auzipetuen aldeko zeirakurketa bate egitera, eta, bueno, ba, kamisetak egin dituztela, ba, dirua isunei aurre egiteko, dirua ateratzeko, eta esan zuten, eske, esan behar dugu ere bai, gaur arratsaldean gertatutakoa, beraz, bikoitza esan beharko dugu, gaur arratsaldeko atxilotuekin elkartasuna, eta jipoituekin, eta ze, egon ziren ere bai, karga oso bortitzak, eta hori, esan zuten baina, osea. Ari gara, urrian 12koaz, ez? Bueno, venga, ba, diru bilket, ez dakiz, eta batean, hori beraiek ere antzirenak, antolakuntza hortako kideak antzirenak, esan zuten, zuzain, eta hau, atxilotuekin, eta bain, zeres, oi, ama, eta, bai, osala, ala izan zen, irudiak berala ikusi genituen, eta bai, ba, beste bat, enegarren aldia da, ertzaintzaren hori, esku hartze bat, edo parte hartze bat, ba, beste modu batera egin zitekeela.
1: Zuharria da, zu garri, ez dakit honek ondorerik ekarriko duen, segura eskire ez, normalen ez du inungo ondorik ekartzen, baina hor badao, buru bat, Ertzainen buru bat badao horra agindue emanduna, zertara joan dien, zer emandun, eta buru horren gainetik beste buru ere bai, eta kontseilaria arte ez da, nik uste horre azalpen asko eman beharko diela horren ingurun. Eta tentazio hori justifikatzekoa balin badao, ba, kontu zibili beharrekoa bada, aserre handie sortu donek izarten, milek alam delkartu ziren Bilbon, por cierto, manifestazio batera izan duzen, Iruinen ere protesta izan duzen honen akari eta zaberazkire bat minio gehiago izanen da. Gai ez aldatzen, no? Pataleta batenen kontu bat entzuna duzu, beste bat gehiago? Politia da, eh?
2: A ver.
1: Bai, politia da. Atletikeko, bida futbola, Atletikeko elastikoa ikurriña Euskal Herriko mapakin badakizu ez da?
2: Nahi. Oain
1: badakizu norke, norke jatu den?
2: A ver.
1: Valladolideko box. Badakizu ez zergatik?
2: Bota.
1: Ba, karo, ma mapaportan trebinu da olako.
0: Claro.
1: Zein duitzen?
0: Claro.
1: Zein berdu? Parra, neharra, karrazi... Bai, Valladolideko box denue salatu do, kamiseta hori, Trebinu hor barrenen dago lako. Horren, edez, ne, karo, nik ulertzen dut, hor dago lako, baina, karo, hor barrenen balin badago, Valladolideko boxek esaten du Euskal Herrin barrenen dago, beraz, ez da, Trebinu. On zein da irakurketa?
2: Geografikoki, adizekiten ari baldin magara, barruan dago.
1: Egitan.
2: Geografikoki bai. Administratiboki beste kontu bat da. Eta hau ere joan den astean aipatu genuen, ez? Ea Trebinuko galdeketa hori gauzatuko den azkenean, ez? Galdetuko zaien ea Araban izan Araban parte izan nahi duten ala Burgosen jarretu nahi duten o eta Valladolid, eta ze, bueno, en fin, ezakit zer esan. Valladolideko box. Zetaz, ez? Kisatu behar dira haiek, bueno,
1: bueno, ba, hoiz, Espainistan alaxe dago, eh? Bai, maila hau dago, maila hau dago. A ber, zer nahi duzu, maila hau dago.
0: Ez, bai, bai, bai, nip, ez, gero pentsatzen jarrita ere, bai, zer nolako jarraipena egiten zaion, eta batez ere, ez, hemen gertatzen diren hainbat konturi claro. Ere, bai, ez, esan nahi dut, hortan jartzen dira, eta horretan daukate jendea.
1: Claro.
0: Ez, ze albiste sortzen diren, zer sortzen den, zer zer dagoen hemen, ez, horri heltzeko, esan nahi dut, jendea horretan dago. Ez dago dokumentuak bueno, eta legeak eta ez, hola pixkate prestatzen, ez ez, begira zertan
1: eta bain, indarrasko galte botatzen ditue, zabe, PSOEen kontra, Sánchezen kontra, Zapateroen kontra, lenguneko manifestazioa, Franco nirudikin daguz, iztakit ikusi duzuen. Hori guzti, imaginazazu hori ez balego, ostara, zein behar due. Bueno, papeleta guztik euskaldunak izanen genuzten, hori seguro. Baina bai, ba, hoxe, Valladolideko boxke, bosek ere bai salatzen do, kamiseta elastiko, Atletiko elastiko horrek, pues hoxe, Trebinure sartzen dula barrenen, venga. Hala, venga. Guazen.
0: Ah, venga, guazen.
1: Soinu jarriko dizuet, launek.
0: Venga, bai, Loras. Bai, bai.
1: Venga, hemen. Bat. Venga. Eta velocidadea, eh? Matxendola. Zora harri.
0: Bai, eske horren bagizu zer etortzen zaidan ere.
1: Claro, bestea. Claro, eske nire ire pasatzen zait hori nahi da.
0: Bai, ez? Bai, ez? Orain etorri zait, jolin, nola da, orain ez zait etorriko? Tira, tira, tira. Ah, hori, ja, tira, tira, tirolina. Tira, tira, tirolina.
1: Tira, tirolina.
0: Tira, tira, tirolina. Bai, etorri zait, badagoela altxasun daukagu bat liburutegi ondoan. Bueno, aurrendako da, baina bueno, elduren bat edo beste ere ikusi izan dut, eh? Motza da eta hori egiten du. Zun, zun, holako. Venga. Nik bi ja, bota ditut. Ia zertan bukatzen dugun. Ia zertan bukatzen dugun. Baina bueno, bai, bai, ongi, ongi. Soini polita, bai. Emango du. Jonek ez gaurreztu eguna horretarako. Bihar, bihar lasaiago, hobe esnatuko zara.
2: Bai,
0: gaur astelena da.
2: Gaur astelena da, gaur ja nik ere. Larun batean denboraldia amaitu nuen nik ere, waterpolori dagokionean, eta gaur gauean ez daukat entrenamendurik, beraz gaur goiz oberatuko naiz.
0: Osongi. Osongi.
1: Por cierto, kontzertu ongi joan zen edo zein modutan?
2: Biak, osongi, ostiralean Iturraman, apoteke taldearekin, eta larun batean Gasteizen, Streetwise taldearekin ere.
0: Zexaman izun, zuek sondikan zaudete unai?
1: Ez, Oñatin.
0: Ah, Oñatin. Ah, bale, bale, ez atzo bazen hori, Herritxik Infernu handi sondikan, da sanen, hauekan daude? Ahi ba, telefono dei bat. Venga, kaixo egunon?
5: Egunon.
0: Egunon, Mari Cruz?
5: Bai, egunon.
0: Soinua?
5: Bueno, bai.
0: Zer da?
5: Ezkenago, arropa txintxiliken jartzen.
0: Ah, begira.
5: Eta nik ez, zengati dauzkat plastikozkoak, baina aldemenak dauzka burnizkoak, eta arropa. Arropa jartzen, ateatzen da gotxa.
0: Tenderetean, dagoena.
5: Tenderetean, zun,
0: arropa
5: ematen tendereteak, zun. Bai, vale? Burnizkoak.
0: Vale, soka, vale.
5: Ni plastikozko dauzkat eta ez da bateatzen. Baina aldemenak, bai, guaixen gaina.
0: Vale,
5: bilok batien, eta esan dut, ostras, otsoi da.
0: Metalezkoa delako, ez? Burnizkoa delako.
5: Bai,
0: vale,
5: burnizkoa
0: vale.
5: Da, bai.
0: Ale ba, jasoa.
5: Venga,
0: eskerrik asko.
5: Agur, agur.
0: Agur, agur.
1: Aio,
0: bueno, horrari bueno, or, gara mugitzen pixka bat, eh? Claro, tirolina
1: claro,
0: eta
1: bai, ez bai. Bada hor tira zeo zer, ezta? Badirudi esaten duzuenez, izan
0: badirudi
1: bakurtinek edo zuk esan duzu bestea.
0: Nik esan du tirolina.
2: Hauek
0: estoreak, estoreak, bai.
1: Edo tirolina edo arropa eskeitzeko edo zintzilikatzeko zera hori edo badi gauze gehiago edo beraz entzulek deitura zai eta atxu, askotan hitz egiten da, ez da gitzu eri gertatu zaizuen, ez da, hitz egiteko moduk, manerak, ba, zorionez, edo zoritxarrez aldatzen joaten dira, ez da. Mm-hmm. Eta gure, askotan, gure hizkuntzari bat ere mesede egiten ez zionak ere badie, asko eta asko, eh? Baina, bueno, kastelianoz badie, eta gero euskerara ekartzen dinak, eta euskeraz mintzatzen nahi die, eta lare sartzen ditu ez, gure gaztek. Eta, bueno, ba, gure hizkuntzan mailen inguru nahi luzat azabalaik gantzizke. Bino, bueno, bitxikeri bada, irekurri izan duzu, eh? Taberna baten, niri oso kuriosoa entzait, eh? Taberna batek kartel bate jarri do, bai? Eta kartelak, edo taberna edo saltoki honek, argi eta garbi jartzen do. Denda edo taberna establezimentu hontan, debekatu edo. Bino, debekatu eda izki larriz. Ez dau itzul ingururik. Esatea, bro edo en plan.
0: Ai, ama.
1: Eta bukara sinatzen do la enpresa. Ezin da, eta ez da kasorik eginen, bro edo en plan esaten dunari.
0: Ze honak.
1: Bai, eta neri, zer esan dik, oza, zer pentsatu eman dit, ze figatzen mali mazatea, hizkuntza askotan, bueno, askotan gazteleraz bai, gazteleraz da, baina zoritxarrez euskerara asko ekarri du gure gaztek. Ze, fikatzen mazatea, esaldiko en plan bat entzuten da.
2: Bai.
1: Izugarri.
0: Gorroto
1: dut. Esan nahi dut. Bai, edo zein, baina en plan hitzetik hortzera dabilzke gure gaztek. Eta en plan bezala, badie, erderatik eta gaztelenetik jasota dauden beste hainbat esaten nahi dinak eta asko erabiltzen nahi dienak. Eta neri ja zenbait momentutan kezkatzen hau. Zer esaten nahi duzu, eh?
0: Nik etxean ditut. En plan, etxean ditut. Okay. En plan, en plan.
2: En plan.
0: Eta, bo, nik bere ara mozten dut, eh? Nik ustut, ja, azken bola honetan ez dutela ja esaten. Bez, ezin dut. Ez dut, ezin dut horrekin. Eta horrekin bai, edo borde xamar jartzen gara, edo bestela, pues, en planetik pasatzen gara ez da gizertara. Osa, zenbat ingelesesko hitzak eta gero nik ikuste ditut olako sare sozialetan nola laburrak eta ateatzen dira, ez, Instagramen, eta olakoak nola hori, ba, guraso batzuek ez ditugun gure seme alabak eulertzen, ez da, egia da. Esertzen zara, beraiekin izketan, askotan, bakarrik entzutera. Nik biditut, bi neska, eta biak horre izketan hasten diren batzuetan, ba, jartzen zait, alako tonto aurpegi bat, esaten, baina, zertaz ari zarete. Eta, karo, sartzen dituzte, karo, da esagerazio bat, ze, eskeztagi ze hizkuntza den, eskezta euskera, azken finean, da, ba hoxe, beren ingelesezko hoiekin eta en plan horrekin Ba, hori, bueno, nik ezin dut, eta batez ere zaharrenak, en plan ez, adibidez, edo begira, edo, jo, ez dakit, beste, dauzkazu hitz pila bat euskaraz? Pila bat, ez da bakarra, asko dauzkagu, hori ez esateko.
1: Gaztelera zaitzen denintzak, hor non batxe, eta batzu beren amorrazioek ere baditzu, ekuste duzu, kamerora gaztelanoa da. Baina hori, baina gugera, baina euskera zari eta en plan esaldi oro.
0: Bai.
2: Ni gustatzen zait, Arrasate Bergara aldean, en planen ordez, no, esaten dute, tipo. Dakizu. Ez dakizu, tipo...
0: Baina hori ere antzekoa da. Ez? Tipo. Ez? Tipo. Bai.
2: Bai, bueno, bada, hizkuntzaren ez dakit zer esan, evoluzioa, azken finean, edo irakurketa azkar bat egiteko globalizazioak eta sare sozialek kalte larria. Indio bai, euskarari, gaztelerari, hizkuntza guztiei, ez? Azken finean, bera hor guztiak ikusi dituzu tontokeriek esaten eta 6-7 eta lakoak ez dituzu entzun. Ni, bueno, hizkuntzan tokatu zaidalako alakoak entzutea, eta... bro, chill, no sé qué, bro.
1: No, euskaraz badaude, eh?
2: Eta?
1: Nik aurre, euskaraz badaude. Nik aurreneko aldiz, entzun nionen bateri. Eskerrik? Zanun, bueno, mesedez. Egitan, gurasoak, hezkuntza komunitatea, gurasoak, denak, egin dezaun.
2: Yeah.
1: Egin dezaun, gure hizkuntza, gure gazten alde behar den bezala, eskerrik. Zerbait zehatuta, eskerrik? Nola, eskerrik. Eskerrik asko, bukatu, esaldi, mesedez.
2: Eskerrik gutxi.
1: Eskerrik. Urrunga ze izango da, mila. Esatea. Esker gabe, bueno, mesedez. Nei geixko ditzen zen, bineo, tira. Okerrena da, gero zenbait gertatu zaite, gazteneri esan, eta ez, baina hola esaten da, esate izue, eta bua, hori ja mundu erortzen zait. Hori guain hola esaten den esaldi hori, baina tira. Ba, bai, zatu dut. Eta elastikoekin, bueno, ja, badakizu hemen txiste mordoskare izanen dela, el Athletic anexiona Boise en su camiseta y Trump amenaza con invadir Euskal Herria. A ver si me guan. Ojo, eh?
0: Aia, hori txiste bada, ez?
1: Espero
0: dut. Norma bada, ez? ez, diotze, begiratze gertatzen ari den Zapatero horiekin, eta Amerikako estatu batuetatik datorren kontua da. Gaur ere, bueno, ja bukatzen ari gara, baina bueno, ikusi dut nola informe edo txosten horretan akatsak dauden ere bai. A ber, gauzak, ez dakit, nei iruditzen zaite, ez? Eta izango du beretik, eta ikusiko da, ez? Zer gertatuko den, baina ja, bi akats badaude ja txostenean, txostenetik hasita ja, akatsak balima daude, zer nolako epaiketara joango da, gizon hau esan dut, batetik bat da ba, etxe bizitzaren kontuarekin, ez? Erosi zut, prestamo bat eskatu, handik 10 hilabetera prestamori itxi zutela, eta bada aurretik beste etxe bat saldu zutelako, orduan ura saldu, eta horrekin itxi zuten prestamo hipotekarioa, ez? Hori da bat ez dutena argitzen txosten horretan, eta bigarrena orain gogoan ez dut, baina beste... agertzen dela gizon bat, ez dakiz ze enpresako arduradun dela edo ez dakiz zer, eta txostenean hola agertzen da, eta kontua da gizon hori garai hartan etzela kargu horretan handik 6 hilabetera izendatu omen zuten, beraz ja txostenean errorea dago, lotura, ez, egiterakoan, eta orduan horrelako gauzak ere gertatzen direla, eta hoxe, bueno, ikusiko dugu. Amabiak eta masei. Esan.
1: Bai, bukatzeko kontutxo txiki bat besteik ez. Nola da ban diseinatu edena edo
0: bai.
1: Ez, kontu zibili behar den, informazio nondi jasotzen duzun, edo ez, edo dena delakoa, eh? Bede, gaur, agertzen dagoen gutxiko notizia da, publiko, esate baterako, Lauko no encuentra ingresos opacos en las cuentas bancarias de Begoña Gómez.
0: Ja. Ja.
1: Publiko. El Mundo. Lauko desmiente a Begoña Gómez. Su empresa sí tuvo actividad comercial y software de su cátedra, se puso en marcha tras contrataciones amañanadas. Horrekin... bakutzak gero bere zerak atera ditzala. Zein da kontua, bakarrez bandez, uko gesto delitxu izan daiteken deusere topatu, posible hotelitzikela gauzen bait ongi ez inizana, eta baina eskuin muterok hori da erabiltzen duna besteak beste, nahiz da larritasuna hondirik ez den, ez da? Bona, bai, beste gabe. Bona!
0: Listo, kanta eskaera daukagu.
1: Bai, zein nola zen, gurea da, ezta?
0: Bai, gurea da.
1: Gurea da, gurea da, tira txunka, txunka. Lesakako manaldien duizen badakizue, bantxo eta peiona?
0: Ez? Harako bide hartuko duzu.
1: Biarko, zentaratuko abiarko.
0: ez, datarik ez dakit ez daukate, bai.
2: Markatu, Unai, zui ez dugula zer galdetu gure zirkoa oinatin, bikain, txantxikoekin.
1: Bikain, txantxiko.
2: Nena,
0: temperatura.
1: Puf, zoragarri.
2: Karpazpian ongi, ere?
0: Karpazpian ongi?
1: Bi kilo gutxio naiz, baina, zaten hartu.
0: Primeran, ez?
1: Ez, gira, jogauten oso kuriosu da, bero handia itxen, bai, eta atzo bati bat, atzo zen gehiena. Baina, bai, azmatu binu gauze batekin, itxen ditugu zirku karpako goiko bi kaputxak endu, beroak hortik iesein dezan, eta nabari da, eta ez hori bakarrik. Goin espresore bat jartzen da, ure hotzakin. Bueltaka da ona. Ordun dago, rato guztie, ure hotza karpara botatzen. Bueno, ba, asko zeo beki joten zen, karpa barrenen kanpoa meño.
0: Jode, bazte bai? Giroa.
1: Hora garri.
0: Claro.
1: Gertatzen dena da, jendea sartzen denen, da fokoekin, ja, temperaturek pitximatere gora itxendo.
0: Ja.
1: Beño zegoan, bedotzarrakiko, osongi lagun batzu joan zin, aldetu nien, ze gainekin joan ze bero ez, ta, bero bai, beño aguantatzen da. Eta, bueno, bagu bai busti-bustik, eta gero dutxa fresko bat hartu, eta jota, ora, bine osongi, bai txantxikulandian, oinatin, zora garri osongi. Eta bida, jaketa aipatu duzen, harritxuta gaude, ze eneida, Jon, ze giroa dauan oinatin. Izu garri, herri oso polite da.
0: Seguro.
1: Bine, ze giroa dauan. Hostile juntzen, laun baten, larun batero.
0: Bai,
1: larun batero porrenda dao.
0: Bai,
1: Na, harritxuta. Ze giro politxe, bai, zoragarri. Bai, guain hartuko abetire zoragarri, oso politxe. Beraz, hau esan da? Gurea da.
0: Hau esan da, bueno, hola utzi duzu ere, bai, larun batero parran banda balima dago zuek ere urruti ezaete ibiliko, ezta?
1: Bueno, menio zaintzen ga, ez da duk itxen ditugu gure parrandatxoak zaindu zen, gero gaina ian dego ezen eman aldi daukegu.
0: Ja, claro.
1: Eta horrek asko eragiten du, beraz, apaldu, gero traoizka atola hartu, eta pinpan, eta igual batzuk, pixko luzatzen da, baina, eta rast, eta rost, eta jijita, jaja, gaina olako temperaturekin. Galegiro, gautiro bat, zora garri.
0: Ale ba, bauaz, bentzuleak, agur, Unai, agur, Jon, bihar arte.
1: Bihar arte.
2: Aio.
0: Aio.
1: Jon, jengibre hona da, otxantzat. Aio.
0: Aio.
2: Aio.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera, egunon sakana irratsaioa entzuten ari zara, ba, orain hasi eta bi orduko iraupena daukan irratsaioa, hemendik sakanatik, sakandarrendako, eta hoxe, ba, sakanetik kanpo entzuten ari zareten dako, zareten horien dako ere bai, ez da, bueno, ba, internet bidez badagizue, ba, munduko edozein txokotara iristen garela, eta horien dako ere gaurko saioa. Maiatzak hogeita bost ditu gaur, eta astelena da. Gaur gurean Aitor Larraza izango dugu, bizikleta bidearen ingurukoaz mintzatuko zaigu. Sakanako mankomunitateko lehendakaria da Aitor, eta Sakanako mankomunitateak antolatutako bizi festa ziordiak hartuko du maiatzaren 21an. Hoxe da, datorren igandean, eta Sakanako bizikleta ibilbidea ere egun horretan mustuko da. Beraz, bueno, ba, ari buruzko xehetasunak gaur Aitor Larrazak emanen dizkigu. Askok ikusi dituzue ja zenbait panel, bizikleta bideak ere bai txukunduta daudela, bizikletak uzteko kutxa batzuk ere, ezta, ikusi ditugu. Bueno, zenbait kontu badira aipatzeko, eta esan bezala, ba, bizikleta eguna ospatuko den egun horretan bertan, ba, bizikleta bidea ere, ba, mustuko da. Horri buruzko xehetasunak gaur emanen dizkigu mankomunitateko lehendakariak Aitor Larraza Karrerak. Honetaz gain ere badagizue solasaldian arituko garela, astelena da, eta gaur astelena izan da, eta kirol kontuak jorratzeko nor baino hobe, ba, ez da, nor baino Martin baino be, ez da, ba, Martin Juanenak gaur ezingo da gurean egon, abotsa juistu atzokoan eta gaur ere gau txarra pasa omen du eta badagizue irratira ahots txarrarekin gerturatzea ez da gauza atsegina eta txukuna ez da, bueno, ba, gaurko kontuak guk jorratuko ditugu, baina badira, asko dira asteburuan gertatu direnak, onak, txarrak eta bueno, ta tartekoak ere bai, ez da, bueno, ba, hoiei guztiei helduko diegu, bai Aralar irratian Jonek, Karrapiratian Unaik eta ni neu hemen, ba, Sakanan guaixe irratian hain zuzen ere, ba, horiei guztiei helduko diegu, pixkanaka, pixkanaka, eta dakizuen bezala, lehendabizikoa izaten da eguraldiaren iragarpen hori, eta horri ekingo diogu, ba, urrengo minutuetan.

Gaur maiatzak 25 ditu, astelena da, eta temperatura altuak izango dira eguneko protagonistak. Kantauri xurialdean puntu asko 25 gradu ingurukoak izango dira, eta igoera batez ere kostaldetik gertu dauden lekuetan nabarituko da. Barrualdean maksimoak 30-33 artekoak izango dira, zerua oskarbi eta hegoekialdeko haizea. Arratsaldean haize pixkat sarliteke ere kostaldean, eta oraintxe daukagun giroa ba hori da, haizea dabil, hego haizea, eta esaten digutenez Gasteizen 31 gradu arteko temperatura izanen da, Iruñean 34.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK, diseinua eta komunikazioa.

Bueno, eta gaurkoan eskuartean bi egunkariren azalak dauzkagu eta bagoaz ba gara egunkariaren azalera hain zuzen ere eta bueno, ba hor manifestazio bat ikuse dezakegu Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize dioen pankarta ikusten dugu irudiak lekuko bai Loiun baita atzo Bilbon ere ba hortxe ba ikus dezakegu argazkia eta bakarra dena gaur gara egunkarian notiziasen momentu bat emango diogu tartetxo bat kargatzea kostatzen ari zaiota aipatu behar dugu ba bueno asteburuko ei erreparatu dietela gaur gara egunkarian eta ia posible dugun notiziasen azalekoak ikustea eta esan bezala irudi bakarra gaur garan eta asteburuak utzi dizkigunei, ezta? Notiziasek ere, baina kirolari eskaini dio eta bueno, ikusten dugu ba gazteluaren lasterketa horretako helmugara iristen den Kevin Alves hain zuzen ere eta Zangotza eta Xabier lotzen dituen lasterketa da gaur argazki bakarra horiz nabarmenduta beste kirole jarduera batzuekin Lizik ligaren bukaeran kreditoa galdu duela eta Gurbindok bueno anaitasuna ari ba bueno begira eta Bazan itzuli egin dela dio gaur kirol kontuak protagonistak esan bezala lasterketarekin batera itzuliko gara gara era eta lerroburu nagusiak dio ba PNV hauteskunde moduan jarri dela eta bueno ba erruak gainontzekoei ere ba egotzi diela editorialean ere bai ba hoxe, honen ingurukoak jasoko dituzte gara egunkarian, Sebastian Jornet arkitekto eta urbanistari elkarrizketa egiten diote, baita erreportajea Iker Bizkar Buenagarena, eta txertoa zari da, eta ebola zain zuzen ere, eta ondoren ere aipatu behar dugu Rubio eta Trumpen mezu kontraesankorrak daudela Iranen akordioaren inguruan. Diario de Noticiasen amaitzeko esan behar dugu ba bankuak eta hipotekak eta dakartzala lerroburutzat notiziasek eta esan behar dugu ba Nafarroan hipoteka fijoak euneko bira kokatu direla Nafarroan naiz eta tipoen igoera hori izan den. Esan behar dugu ere bai PNV-ek Sánchezi ba urte honen bukaeran bueno ba bere agintea uzteko eskatu diola eta esan behar dugu ere bai ba Ezkabako presoen kontua ere badakartzala gaur bueno ba omenaldian beraiek izan direlako protagonista ezta bertan lurperatutakoak eta holaxen bukatuko dugu gure gaurko prentsaren errepasoa Datorren urteko agendak GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 619-421-436. GECA diseinua eta komunikazioa.

Gaur astelena da eta agendan badaukagu, bueno, badaukagu bi kontu aipatzeko. Batetik elkarretaratzea Altsasun sakanako pentsiodunen pentsioduinen aldeko elkarretaratze hori eguerdiko 12etan udaletxearen aurrean eginen dena astelenero bezala badagizu elkarretaratzea izaten dela gaur udaletxearen aurrean. Eta bestetik ere zineman gaur Iortia Kulturguneko areto nagusian Incontrolable pelikula arratsaldeko 7etan.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Gaur maiatzak 25 ditu eta hezkuntza publikoan ez da gelarik itxiko urrengo kursoan. Hezkuntza departamenduak UPNren itunei buruzko foru legearen interpretazio zabala egingo du hezkuntza sistema publikoa defendatzea bermatzeko. UPNek sustatutako legearen aurretik sare publikoan 19 gela istekoak ziren Steilasek jakinarazi zuenez. Uartearakil eta Arbizuko eskoletan gela bana itxi behar baitzuten. Eta flotillako kidei harrera egiterakoan atxilotutakoa aske ertzaintzak Loiuko aireportuan izandako jokabidea salatu dute Global Sumun flotillako kideek. Ontzidiko kideek adierazi dutenez aireportuan ez zitzaion inori bidea oztopatu, ez da kasualitatea ertzaintzari gabe arazorik egonez izana. Poliziari egotzi diote elkartasun etetera joan izana. Bueno, ba, aipatu behar dugu, altxasun, 150 pertsonek elkarretaratzea egin zutela, atxiloketagatik eta ertzantzaren jokabidea salatzeko, zeren eta 4 pertsona atxilotu zituzten, eta haien artean bat Patxi Kalleres Benito Alsasuarra izan zen, eta esan behar dugu, ba, gogoan izan zituztela, bueno, aipatu behar dugu gorazi zutela alako harrerak arazori gabe egin izan direla, berriki poliziari gabe izan direnean, eta ba, ertzaintzaren jokabidea humanitate gabezi barka ezina dela aipatu zuten. Bueno, ba, aireportuan gertatutakoa sentitzen duela adierazi zuen Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburu Bingen Zupiria Gorestidik, eta kargak eta bizitako egoerak deitoratu zituen ere bai, eta esan zuen hori ez dela gatazka konpontzeko modua. Provokazio hutsa izan ziren jokabideak ere kritikatu zituen. Eta azkenik, Sakanako autobian Bakaiku parean Etxarrirako norantzkoan zihoan autobatek istripoa izan zuen larun bat arratsaldean. Ibilgailua bidetik atera zen eta bide bazterrean alde baten gainean gelditu zen. Etzen inor zauritu, kalte materialak besterik ez ziren izan. Ez beharraren tokira Etxarrian asko osasunetxeko medikua eta erizaina, Altsasuko parkeko suhiltzaileak, ambulantzia bat eta foruzainak joan ziren, eta azken horiek dira, ba, istripoa ikertzeaz arduratu zirenak.

Datorren urteko agendak GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 6199-421-436. GECA diseinua eta komunikazioa.

maiatzak gaur 25 ditu eta kirol tartean aipatu behar ditugu ba lenik eta behin futbolekoak. Etxarriaranatz preferente mailara igo baita. Hiru denboraldiz jarraian igoera fasea jokatu eta gero hirugarrenean igoera preziatua lortu dute Etxarriarrek. Datorren denboraldian preferenten lehiatuko dira Altsasurekin batera. Lagunarteak erregionalean jarraituko du. Bueno, ba, aipatu behar dugu, Ribaforadan bertan hasi zituztela Etxarriarrek ospakizunak, zale asko autobusez hurbildu baitziren, aurreskua eta festa etziren falta izan, eta iluntzean Etxarrin harrera egin zieten futbol jokalari eta festa ederra ere izan zen. Baina ez hori bakarrik,

ko azken atxeden aldira, uartearrak etapa garaipenengatik borrokatzen jarraituko du. Esan behar dugu Iker Mintegi ere Beiras sari nagusian ederki haritu dela. Portugalgo lasterketako azken etapan txirrindulari altsasuarra iesaldian sartu baitzen. Eta, bueno, aipatu behar dugu 61. garrena sailkatu zela, eta esan behar dugu ba Jorge Azantzak taldeak indako lanarekin kontentu agertu zela. Pilotan Salaberria anaiak Nafarroako juvenile mailako txapeldunak, Irurtzun klubeko goizuetarrek finalean aurrera Leitzako Balestena eta Alkorta mendean hartu zituzten 22-10 emaitzarekin. Eta mendian 200 mendizale baino gehiagok hiru mendizerren edertasuna goraipatu zuten. Mendizaleek Urbasandia, Aralar eta Altzania batu baitzituzten, eta esan bezala ba paisaia ikusgarriak ba izan zituztela, eta hartaz ere ba arro antolatzaileak izan zirela. Esan behar dugu ba arrakastatua izan zela, etzelako ezer larririk gertatu hiru mendizerrak ba proba horretan, eta mendigoizaleak taldearendako lan handia eginda, baina ilusioz antolatzen segitzen dutela, eta datorren urtean ba hoxe antolatzen jarraituko dutela.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

0: Eta lehen aurreatu dizu egun bezala gaurko protagonista Aitorre Larraza Karrera izango da mankomunitateko lehendakaria bera eta presidentea eta esan badugu Sakanako bizikleta bidea sarea mustuko dutela maiatzaren 31an hain zuzen ere datorren igandean bizikleta eguna ospatuko baita eta beraz jarduera hori probestuko dute esan bezala bizikleta bidea mustutzeko. Jarraian Aitorre Larraza Karrera azalpenak ematen.
1: Sakanako mankomunitateak antolatuta bizi festa ospakizuna hartuko du ziordik maiatzaren 31an. Bizikleta eta aisialdia uztartzen duen eguna izango da eta aurtengo berezitasuna izango da Sakanako bizikleta ibilbidea edo Sakanako bizikleta bide sarea mustuko dela egun horretan. Eta horretaz hizketatzeko, telefonoz bestalde dugu Sakanako mankomunitateko presidente Aitor Larraza Karrera. Egunon, Aitor.
2: Egunon, Alfredo.
1: Bueno, azkenean mustutzea eta dena, eh?
2: Bai, kosta zaigu puntonera ailegatzea, baina bueno, egun poleta erabaki dugu mustutze aldera eta nada, ja proiektu baten bukaera eta elementu baten hasiera izango da.
1: Ze hau bai dela Sakanako mankomunitatearen aspaldiko proiektu bat, ezta?
2: Bai, garapen agentziak bultzatuta eta udalekin koordinatuz pasaden mintzaldean hasitako proiektu bat izan zen. Azkenean gauza gutxiak bezala finantziazion pean zegoen proiektu bat zen. Eta bueno, pasaden legintzaldean lortu genituen bai funts europarrekin eta bai ministeritzatik atxibidu kateratako emendakin baten bitartez, finantziazio hori, eta bueno, guri tokatu zaigu proiektu osoa gauzatzea.
1: Finantziaziora gero bueltatuko gara, lanak joan den udaberrian hasi ziren eta neguan despeditu dira, ezta?
2: Bai, berez lan gehienak 6 hilabetetan gutxizera bukatu ziren, gero detaileak eta falta izan dira, horiek luzapen handiagoa izan dute, baina bueno, orokorrean joan dela esango nuke koordinazioak zailak izan dira, bai kontzeju eta bai udalekin eta enpresarekin, baina bueno, entzinean oso ongi joan direla esan nuke bai.
1: Bueno, ibilbidea egiterakoan, ze esan dugu, Sakanako bizikleta ibilbidea edo Sakanako bizikleta bide sarea da. Hori egiterakoan, zer irizpide izan dituzue kontuetan?
2: Irizpideak berak izan dira, Eurobelo bideak dituzten irizpide berak. Ez daugarri, ez, esan daitekena, bidearen zabalera, gero malda porcentai batetik berakoa izan barko lukela. Hortaz aparte ere, nahi izan duguna da, herriak lotzeko balioko duen ibilbide bat izatea. Eta, pues, egunerokotasunean mugikortasuna bultzatu dezake ibilbide baten izatea. Modu seguru batean egitea saiatu gara, hala ere, pues, leku askotan ezin zen ekiditu landa ere mugatean gaude, eta nekatariek eta bere pista horiek eta beharra izan behar dute. Orduan, tatekako irgune horiek bai personenak eta bilgarri duena puntu batzuetan ezin dugu ekiditu, baina gero beste askotan ere bide berria egin da, bakarrik oinezkoentzako eta bizikletantzako, eta bueno, hori izan dugu pista bat eskuragarri. Gero bestalde batetik eta ezin da aparte utzi turismo begi bista hori ere baduela, ez? Done Jakueko bide baten inguruan doa, bide honek ere Iruña eta Gasteiz batzen ditu, berez proiektu amankomuna genuen Arabako Foru Aldundiarekin, beraiek ere agurain arte prestatutako bidea zutelako eta gainera saiatu ginen seinalizazio eta ikusten zena berdina izan dezan, ez? Azkenean ziordin ez da bukatzen proiektu hau eta Gasteize daño eramango gaituen bide bat izango da.
1: Bai, hori mendebaldetik eta gero ba ekialdetik Irurzun Aizkorbetik edo Iruñarantz edo Donostirantz edo Beraraino, ezta?
2: Hori da, aukera ezberdin asko ematen gaitu. Azkenean plaza olarekin ere batzen da, eurobeloarekin ere batzen da, eta ja Iruñako bidea irekita izan ondoren, ba, aukera mordo bat daukagu, bai, edemo tratado motzak egiteko, bai, ibilbide luzeak egiteko, modu familiarrean joateko edo lagunekin edo zen modutan, eh?
1: Eta Sakanako mankomunitatea bizikleta ibilbidea eginda, horrekin zer sustatu nahi duzu, eh?
2: Azkenean sustatu nahi ditugula da bi eremu garrantzitsu, eh? Mugikortasuna, Sakandarren arteko mugikortasuna, saiatzea kotxea alde neinean ekiditzea, ba lantokitara joateko aukera edo egunerokotasunean egiten ditugun ibilbideak aprobetxatuta, ez? Lakuntzar bat katxukara jarrizuko 03-ra eraman nahi baldin badu, ba egun goxo hauetan pues aukera izango luke modu ziur batean ba bere txikia aratara eramatea, ez? Edo bueno, txarriar bat arbitura gimnasioa joan behar nahi baldin badu, ba aukera izan dezala ere modu ziur batean ere bizikletarekin joateko. Eta hori modu orokor batean, kontzejuek eta erdigunea, herri traktoreak izan ditazkegunak ere batzen ditu. Eta gero bestalde batetik lehen komentatutakoa, ez? Azkenean bide honek eje principal badauka, Iruña Gasteiz batzen ditu, eta gero hauek ere beste bide batzuekin batzen dira, ez? Esan dugu Plataola, esan dugu bueno, komentatuko ere dago, ruta platarekin ere bildu zitekela, orduan horrek aukera dexente ematen ditu, ba hori, slow turismo hori joaten etortzen diren jendearen zat, alforjekin eta etortzen diren jendearen zat. Orduan ere iruditzen zaigu, bai, bertako landetxetarako edo bertako komertzio eta tabernentzako interesgarria izan daitekela horrelako turismoa.
1: Sakanako herri guztiak lotzen ditu sareak, erreza izan da o herriak udalak kontzejuak alde zeuden, ezta? Pentsa dut o ez?
2: Bai, bueno, erreza ez da izan, azkenean ere ziran esan dugun bezala aspaldiko proiektu bat zen. Proiektu hortatik onera ba kontzejuta udal batzuk aldatu dira, orduan ere pixka bada bergogoratzea, ez da zegoen proiektua. Eta, bueno, orokorrean, nabardura puntua batzuk enduta, eta gehien bat ere torrita, ba, azkenean, egunerokotasun horretan eramaten zaitunean, ba, de repente, esatu zaitu enpresa bat zure kontzejuan, eta, hostia, igual ez zara huartu eta kontzejuko lehendakaria, zuzu abisatu, egun hortan sartu bat zela, eta, pues, bueno, hor jartzen dira bizkate, gauzak, tenso, baina, bueno, orokorrean, eta hitz egin da, bai, kontzeju eta bai udal guztiek, prestotasun handia aurkeztu dute eta nik uste dut ere ba onuragarri ikusten dutela horrelako ibilbide bat edo horrelako azpiegitura bai beraien herritarrentzako, ez? Azkenean onuradun gehienak dira herritarrak, bertan bizi diren herritarrak erabiltzaileak izan daitezkeenak eta ba bueno, begi honez ikusi dutela esango nuke.
1: Lehen aipatu duzu zerbait baina bidesareak egitea 2 milioi euroko aurrekontua izan du. Nondik atera da dirua? Sakandarren poltsikotik?
2: Ba, momentu zer. Bueno, azkenean Sakandarren poltsikotik ere zergak ere hor daudelako, ez? Baina, bueno, saiatu gara alik eta finanziazio gehiena lortzen, ez da erreza izan, eta azkenean lau deialdi ezberdinetara aurkeztu gara. Alde batetik komentatu dudan bezala Zibilduk ministerioan lortu zuen 1 milioi euroko emendakin bat ontara bideratu zen. Gero PSTB famatu horietatik, Europako funtsetatik 900.000 euro lortu ziren eta gero ere aurkeztu ginen beste bi deialditara mugikortasun sailera eta gero turismo sailera ere, ez? da bakarrik azpiegitura, baizik eta azpiegitura hortarako, pues, bankuak, zubaitzak, bizikleta garbitzeko tokiak eta bizikleta uzteko eremu seguruak ere ezarri dira. Eta bueno, zailtasunak zailtasun, esango nuke, ba, finantziazio handia lortu dugula, eta kofinantziazioa momentuz bezala beharrezkoa izango, baina bueno, hori pendiente, gauzaten pendiente daukagu, eta haber nola di joan.
1: Finantziazioa lotzeko puzlea osatzen, ibili zaretela imaginatu behar dugu?
2: Bai, izugarrizko puzlea eta izugarrizko ate pila jo ditugu hori hori lortzeko. Orain esango nuke, ba, berezi duela, azkenean bezarekin 2 milioi eta erdiko proiektu bat izan da, eta lortu dugun finantziazioa 2 milioi irudiunta pikokoa izan da, osak, edozein udaleri esan da, zenbaki hauetan horrelako finantziazio bat lortzea, eta batere, baina, bueno, esango nuke berezi duela.
1: Bueno, aipatu dugu ibilbide sareak sakana lotzen duela, baina sakana ez dela irla bat, eta ba, ekialde eta mendebaldera badituela loturak, eta gero aipatu duzu Eurobelo, estandarrak betetzen dituela. Horrek ze esan nahi du, etorkizunean Eurobelo sarean sartu daitekela?
2: Ba, ez dakit, egia esan, bidea bezala ezaugarri guztiak ditu Eurobelo bat izateko. Ez dakit gero ja ze bilakaera izango duen gure bide honek eta zeinekin edo ze interes izan dezakegun horrelako sare batean sartzea. Zeia da Eurobelo marka bezala oso garrantzitsua dela Europan eta izugarrizko bultzada daukala, eta bueno, izan daiteke hartzeko kontu bat, eta bai, berez hasieratik teknikoki garapen agentziako teknikariek eta proiektua garatu zutenek erabilgarria izan daiteke horrela utzi zuten ezaugarri bezala, ba, etorkizunean pues ez dakit horrelako konturen bat landu zitekeen arren.
1: Aitor, aipatu dugu ba, sakanako bizikleta bide sarea maiatzaren 31an moztuko dela, bidea eginda dago, baina azpiru egitura guztiak bezala honek ere mantentze lan bat bezkatzen du. Zeinek eginen ditu mantentze lanak?
2: Berez hor dago kontua, berez mantentze lanak azpiru egitura ja udalen kontu gelditzen dira, ulertzen dugu udalen barne gelditzen direla mantentze lan hoiek, hala ere deialdi bereziak ere egongo dira aurrerantzean, eta horretan ere jarretuko genuke amankomuneko lan bat egiten, baina hori, edozein jabetza daukaten inguruan, edozein azpiegitura bezala, ba, kasu honetan, udalek propio eramango zuten bere mantenua.
1: Beraiek udalek arduratu beharko dira, zoroa konpontzeaz, bide bazterreko landaretzak garbitzeaz, altzariak txukun mantentzeaz, eta zuaitzak lehortzen badira berriak jartzeaz. Eta.
2: Bai, horrela izan beharko duke.
1: Aitor, aipatu dituzu lehen ere, ba, terpeak eta ez dakit kuanto zerbitzuak jarriko dira, ezarriko dira inguruan edo daudenekin ja nahikoa izango dela, iruditzen zaizu?
2: Honekin batera, uarte arakien lanketa polita bat egin da, terpe bat sortu da, proiektuarekin batera, proiektu ezberdinak izan arren, baina bueno, oso bata bestearekin oso ongi kasatzen du. Eta berez, ba, gaur egun azpiegiturak dauden publikoak behintzat, momentuz hauek izango dira. Gero elementu pribatuak badaude, kanpinak baditugu hor, landetxeak badaude hor, orduan, ba, momentuz horrela uzten dugu. Gero ez dakit ze bilakaera izango duen, ez dut espero ere boom bat izatea, eta hemen kriston golpea hartzea jendeari begira, orduan horregatik iruditzen zait alde batetik ikusi beharko dugula ze bilakaera hartzen duen, eta gero ikusi ea publikotik zazpilitura beharko ziren, edo behar baldin badira, edo etorkizunak esango digu.
1: Bueno, maiatzaren 31an mustuko da sakanako bizikleta bide sarea, hortarako zior dira deitu duzue, bizi festa delako, bizikleta hartu eta aurrera, ez da?
2: Bai, hori da, probestu nahi genuen ere, bizi festa hau mustutzeko, gehien bat ere ikusten dugulako bizi festak ekimena ere oso interesgarria dela, eta kirola eta esan dezakegu anitzateak antolatutako ekimen honetan denon parte izan daitezela eta bueno, polita izan daitekela pixka bat ere mazut berdinak kirolaren bitartez bidaltzea.
1: Bueno, ba, Aitor Larraza Carrera, Sakanako Mankomunitateko presidentea, eskerrik asko azalpen hoe guztiak emateagatik eta bueno, ba, zu ere, ba, ongi ibili bizikleta bidean barna.
2: Vale, mi esker, perdón.

0: Errepresio frankista lehenik eta demokrazia garaiko errepresioa ondoren, Donostiako kartzelako paretek hitz eginen balute, handik pasarazi dituztenen sufrimenduaren berri emanen lukete. Orain, pareta horiek eraisten badituzte ere, kontakizunura ez da zertan eraitsi. Ikertu bia naiz eta gaur, Martuteneko espetxeari buruz, arituko gara berriketan. Minaren memoria. Martuteneko espetxea esaten badizut, seguruenik Joseba Sarrionandia eta Iñaki Pikabea etorriko zaizkizu burura. Piti eta Sarri, bafleetan ezkutatuta ies egin zuten etako bi militanteak. Baina kartzela horretan gauza asko gertatu dira duela 78 urte ireki zutenetik. Urte horietan guztietan jende asko izan dutean giltzapetuta, jende askok sufritu du. Baina han ez da inor geldituko ekainaren 24an. Egun horretan itxiko dute behin betiko. Ondoren, eraikina botatzeko asmoa dute erakundeek. Presoak ez dituzte aske utziko aitzitik. Kartzela handiago batera eramanen dituzte, Zubietara. Han 234 ziega izanen dira. 3. graduko presoentzako gizarteratze zentro bat. Eta osotara 500 presorentzako lekua. Maria Jesus San Jose, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Justizia eta Giza Eskubideen sailburuak esan duenez, euskal espetxe eredua finkatu nahi dute horrela. Eredu hori nolakoa izanen den ezin dugu aurreikusi. Baina orain artekoa bai kontatu dezakegu, Martuteneko espetxearen historia errepasatuko dugu, gaurko atalean. Kaixo, Iratxe.
1: Atxaldeon, Iker.
0: Iratxe Muxika Karrion, Berriako gizarte gaietako kazetaria da, eta Martuteneko espetxeari buruz idatzi du egunkarian. Martutene entzun eta askori Piti eta Sarriren iesa etorriko zaiego gora, ez da, Iratxe?
1: Bai, eta Neroni ere hori tortzen zaitu haindik ere, eta pentsa, 1985ko kontua izanik, haindik ere nola etortzen zaigun hori denei. Gora egia da, bai, elkarrezetak egitxerakun ere beti aipatzen zen hori ezer bertze ezer baino lehenago.
0: Tira, baina hori baino askoz gehiago da, Martuteneri buruz kontatu daitekena, beraz, egin dezagun atzera, noiz eraiki zuten Martuteneko kartzela?
1: Ba, 1948ko apirilan, dula 78 urte, aurten, eta Donostin, bazen bertze kartzela bat garai hortan, Ondarretan zegonako katoa, eta ordun egin zuten kartzela hori ustu, eta Martutenera lekua datu presoak. Ba, egin zuten ere, oain egingo duten bezala, ez? Martutene ustu, eta Zubietara pasatu. Eta lehendabiziko pasazituzten 49 emakume, Ondarretako kartzelatik, eta gero joan ziren, gainontzekoak banamanan mugitzen, eta, bueno, kondenak arintze aldera edo, ba, preso batzuk aritu ziren Martuteneko kartzela eraikitzen, edo behintzat hori argudiatuta hasi ziren ora eraikitzen.
0: Lehenbiziko garaiura frankismo betean izan zen, nolakoa izan zen espetxeko bizimodua garai hartan?
1: Ba, frankismoan erabiltzen zen represio hori, Martutenen ere erabiltzen zuten noski, zuzenean eragiten zuen espetxe sisteman frankismoak. Eta egia da Espainiako gobernuak garai hortan erraten zula kalean behintzat egoera nahiko lasaia zela edo bake egoeran zeudela kalean, baina klaro, kartzelan eta arbestean eta hilda zeudelako, ez? Ordura arte borrokan aritzen zirenak, orduan errepresio giroa erabatekoa zegoen Martuten ere naiz da hori, ba, kanpoan eman zezaken giro lasaia edo zegola.
0: Piti eta Sarri aipatu ditugu, baina Martutenen zenbait iesaldi izan dira, lehenbizikoa 1940ean izan zen, zer gertatu zen?
1: Ba, hemen laukote batek egin zunies, Celestino Uriartek antolatu zuen, berez, espedizioa, beretzat eta bertze hiru lagunentzat. Ramon Peñarentzat, Alberto Arinarentzat eta Eugenio Urrutiarentzat. Eta zehazki ez dakit nola egin zuten, bino funtzionarioz jauntzi ziren eta holaxe lortu zuten atez bertzalde ateratzea bai.
0: 1960garren hamarkadan borroka antifrankista berpiztearekin batera, ba, Martuteneko preso kopuruak ere gora eginen zuen, ez da?
1: Bai, justu hamarkada hortan eta erakundea ere sortu zen, eta horrek lagunduzun errepresio gogor hori martxan jartzen ez, edo errepresio areagotzen bintzat. Gainera, 1978an, Meliton Manzanas hil zuten, eta horren kontra, bueno, erantzuteko modu bat izan zen, ba, errepresio hori are gehiago gortzea ez. Eta orduan, horren ondori nagusat izan da, preso politikoz betezirela kartzelak, eta hoien artean martuten ere preso politikoz betezela. Gero boladatxo hortan, ba, 1978 urte buelta hortan, sareka desente egiten zituzten, eta Guardia Zibilak 1978an bertan adibidez sarekada bat egin zuen Donostian, eta golpetik 21 lagun sartu zituen, hola, egun batetik bertzera, martuteneko kartzelan. Eta datuek ere adierazten dute hori ez, 1980-tik 1980-era bitarte, 2000 preso politiko egon dire martutenen. Hori erraten zuten ere Arantzadi zentzelkarteko kadidez beti egon dela gitz kolapsatua kartzela hau, eta horrek ere eragin dula noski baldintzetan. Ez, lehen dik ere ezpaztiren bereziki baldintza honak, are makalagoak zirela, ba, kolapsatua zegolako.
0: Preso politiko anitz izan ditu kartzelak beraz, bai frankismoan, eta baita frankismo ondar eta ondoan ere, baina 1980-ko hamarkadan aldaketa nabarmena izan zen, Espainiako gobernuak dispertsio politika. Hasi zuen, nola eragin zuen horrek kartzelan?
1: 1980-ko hamarkadan, hor hasiera hortan hasi zen demokrazia garaia, edo data horri lotzen zaio behintzat, bino garai hori iritsi zen tortura, hilketa eta salbuespen egoera baten ondotik. Orduan, motivazio politikoko presoentzat bederen aldi baterako kartzelak bihurtu ziren martuten egisako kartzelak, hain justu tortura, hilketa eta salbuespen egoera hortatik ateratako mekanismo bat izan zelako dispertsioarena, ez? Ba, zigortzeko modu bat izan zelako dispertsioarena. Orduan, ja 1980-ko hamarkada hortan urte batzuk lehendago egindako ekintzaileek ba zigortu zituzten behin Euskal Herrian atxilotuta eta dispertsioarekin ba leku aldatuta Espainiako kartzeletara. Orduan, bazegoen presoak ba martutenen gelditzen zirenak, baina motivazio politikoko presoak oro har hemen hartzen zituzten atxilo eta gero Espainiara bidaltzen zituzten.
0: Kartzelak errepresio gune izaten dira, eta ez dira duen bizitzeko lekuak martuten ez da salbuespena, ez da?
1: Ez, noski ez ez, eta kuriosoa da, niri elkarrezketa batean kontatu ziaten, presoek oroar, behinpan, lasaitu hartzen zutela martutenera iristen zirenean. Eta honen arrazoia da, ba, torturatu hil eta bon salbuespen egoera guzti hauek aplikatzen zirela, poliziatxeetan edo kuarteletan, orduan suposatzen zen, behin martutenera leku aldatuta, ez zituztela berriz ere torturatutuko, eta orduan lasaitasun baten motiboa zela leku aldaketa hori. Ja, karo, han ez zituzten torturatzen, minio, zaindu ere, ez zuzenean, eta torturatu hoietako haunitz, ba, mediku arretari jaso ez zutelako hil ziren martutenen bertan. Eta bertze, hain bertze, ba, behin espetxetik aterata, represio horren ondorioak jasan gaitzak zirelako naiz eta kartzelatik atera. Ba, adibidez, Antonio Goñi, Donostian bizi zen, eta Burgosko prozesuaren kontra egindako manifestazioitako batean atxilotu zuen Guardia Zibilak, gero komisarian torturatu zuten, eta handik martuten eramin zuten. Eta, bueno, lortu zuen hango demoraldia igarotzea, eta behin handik aterazenean, martutenetik aterazenean, bere buruaz bertze egin zuen. Berriketan.
0: Gaur-gaurko zenbat preso daude martuteneko kartzelan?
1: Ba, 250 inguru kalkulatzen dute daudela, eta behin Zubietara pasatzen direnean, kalkulatzen da 800 presorentzako kabide izanen dula Zubietak, orduan, ba, hori bikoiztu edo eginen da kopurua.
0: Ekainean martuteneko espetxea ustu eta preso guztiak Zubietako kartzela berrira eramatean, zer gertatuko da martutenerekin?
1: Ba, eraitxe eginen dutela. Gainerako bertze kartzela gehienekin pasatu den moduan, Hondarretakoa ere ala egin zuten. Eta kalkulatzen da, horre ikusten dute, 2027ko lehen erdialde hortan edo eraitsiko dutela martutene. Eta gero, ba, beso ofizialeko etxe bizitzak egitea da plana, 400 edo etxe bizitza eginen dituzte, bai.
0: Martuteneko espetxea eraitsi eta etxe bizitzak eraikitzen badira, angertatutakoaren arrastorik ez da izanen. Zer eskatzen dute elkarte memorialistek?
1: Hain zuzen ere, memoria horrek bizirik iraun dezala, ez? Nagusiki, bi eskaera edo egiten dituzte, bata Eusko Jaurlaritzari, eta bertza Donostiako udalari, hemen elkartu ziren 24 bat elkarte memorialista, eta Eusko Jaurlaritzari eskatu diote memoria demokratikorako leku izendatu dezatela Martutene, eta bide batez, ba, aitortu ditzatela bertan urratutako eskubide guztiak. Eta Donostiako udalari bertzalde hiru eskaera egiten dizkiote. Lehena, elementu referentzial batzuk konserbatu ditzatela. Alegia, fisikoki gera dadila zerbait adiraziko duena hemen zer pasatu den, ez? Martutenen zer pasatu den eta fisikoki ikusi dadila zer gertatu den. Gero horrekin lotuta, idatzita geratu dadila edo pedagogikoki azaluta geratu dadila zer izan zen Martutene. Eta lan hau beraiek egin baino zientzia elkarte bati esleituko dute lan hau edo hori eskatzen dute behintzat. Eta hirugarrena, dokumentazio lan bat egitea ere bai, bino oraingoan torturen gainekoa. Alegia, existitzen direlako dokumentuak azaltzen dutenak zenbat torturatu diren Martutenen, zenbat euskal preso politiko torturatu diren, zenbat hil diren, eta memoria eraiki nahi baldin bada, eta iragan hori oroitu nahi baldin bada, ba, hauen ustez garrantzitsua da, ez? Torturatu hoien guztien dokumentazio lana egitea.

0: hiruok presten gaudela. Momentuz sakanara Juan Marco dugu. Ea ba, Eneida Carreño hortxe dugula. Eneida, egunon.
1: Egunon, zer moduz? Ongi.
0: Orain ongi entzuten nauzue?
1: Bai. Soinu arraroa. Ni konexioa iterakoan egiten dute, bueno, previa edo egiten dena, eta zarata entzuten zen, baina orain bai primeran entzuten zaizu, bai. Ongi, bai. Zer moduz, ongi?
0: Ba, ongi.
1: Ez zarete desegin. Ez zarete desegin, bero honekin. Aste buruan zer zenion, Jon?
0: Ez, aste buru luzea, intentsoa, ekitaldiz betea, ekitaldi kulturalez betea, eta ziur ere zuek kontu gari izanen dituzuela aipatzeko, eta, bueno, kirol kontua ere bai imaginatzen dut ateraneko dugula, ez da?
1: Bai, kirol kontua aterako dugu, baina, bueno, agurtuko dugu nahi, gaur Martini gabe, gero kontatuko
0: unai,
1: dugu, bai. Bai.
0: Egunon, unai, leitza, karrapirretian.
2: Egun hon, eta nik gaur goizetik besterik ez dut esan, sumari Joan Martin gaur gurekin izan entzela, sareko saioan astelenero izanen baita, eta gaur Martin izanen ginura besterik ez dut esaten, eta Aranon notizie izin izanen dula, ez da?
0: Bai, ala da. Bai, ez omen da bile temple honekin, ez da? Atzo, bai, ikusi izan genuela, baina, ja, sumatzen zitzaion, ez da, otxalde etiketa, bazegola oso ongi, eta gaurkoan esan dite, beira, Jon, nik nahiago dut irratian azaldu nire ahotsa alaiarekin, eta zuen giro berdinan egon nahiko nuke, eta honekin ba, ezin dut, bihar edo betzi, hemendik dugun, eta hori, ba, besterik gabe, entzuten ari bazara, Martin, ba azkar osatu zaitezela, eta hori, hemen alik eta lasterren nahi zaitugula.
1: Horre, unai, ez dakit, esango dugu, Aralar irratia edo beraien eskualdekoa ote den, baina Jonek ere abotsa urratu xamarra badu, ez? Hor zeozer nabaritzen da. Abotsa galdu ez, baina hor zerbait da, ez? Ez dakit zuen eskualdeko gauza ote den edo gu ongi gabiltza, ez? Eztarriz eta, ez, unai?
2: Eztarriz sano gabiltza eta nola da kantu, eh?
1: Eta ez da santageda.
2: ez da santageda. Bai, duda badauket Jonekin.
1: Bai.
2: Duda badauket den, eta oidenak aipatuko ditugu gaurko saioan nola ez, eh? Den osasunan partidun sufrikarioa dela medio, edo Pantxo eta Peiokin kantu bete-bete natxuzen, nola horroka da volumen osoz, edo bere kontzertun bateria jotzeaz gainere kantatzen dute duen. Orduan, duda hori guzti gaur saioan zehar zeurazkira argituko ditugu.
1: Azken asketa, horren guztiaren ondorio izango da. Erresera izango da hori aipatzea. Ez, detailetan eta sartu gabe, baina bai. Esan duzu intensoa, asteburua, ekitaldiz betea, batetik bestera. Ez dakit, nahi duzuen tik hasi. Bueno, hor badira beste flotillaren gauzak, arrerak, ertzantzak, bueno, gauza pila bat daude politikan ere bai. Gidoi bat, einen dugu?
2: Bai, oso, bai nik ohikoa jarraituko dot, soinue aurrena.
1: Ah, gainera, egia da, zuk duzu, bai nik aztuta neukan.
2: Oartu naiz.
1: Bai, gure eskaletak ez dugu funtzionatu gaur.
2: Zer?
1: Gure eskaletak utxe egin duela gaur.
2: Bai, ez, aurretik soinu nahi harriko diogu eta listo.
1: Venga, ba.
2: Soinue, bai, iaungi entzuten den, eta bai esan behar dut, pikin bet zailtze aldea, bale? Zer den konkretue jakin nahi dutela, bale?
0: Zer den?
2: Bai, ikusiko duzu ekintza, baina hain zuzen ere detaliek eskatuko ditut. Orokorra ez tobalio.
0: Mm-hmm.
2: Azalduko dizu eta aurrerago. Bueno, lehenik eta behin jarriko dut oso motza da, gero bigarren amanen diot, bale? Ia ongi entzuten den, eh?
0: Yeah.
2: Hoxe da bat. Hori bigarrena, jo, segun bat, nola guztain zazkiten zuen arpegik. Ederra. Hori zen, soinu bera da, bi aldiz jarrita, eh?
0: Ados. Eta zer den jakin nahi dugu, ez da? Ez, ez, Ekintza ez. Ne,
2: bai, bai. Ekintza, baina ekintza horren parte zer den, noski. Ere bai.
1: Neri burura etorri zait zerbait.
2: Badakizue bota dezakezuela, nik
1: arte dirik ez dut emotuko. Ez da, baino. Jar dezakezu beste bat?
2: Bai, oixe.
1: Ia.
2: Ez da oso zaile, eh?
1: Nik hartzen diot, hola, bueno, igual pixkat entzuleak ere laguntzeagatik, edo gehiago despistatzeagatik, ez dakit. Kortina edo estore bat, ireki edo igo edo olako zerbait, hori, etorri zait.
2: Kortina edo estore bat.
1: Estorea, estore baten soka, zoom, egiten duzunean, edo kortina bat ere bai, za, egiten duzunean, hola, azkar. Hori etorri zait gaur, astelena da, eta joango gara fintzen, baina hori etorri zait neri. Hortxe, guzten dut.
0: Ni hortik nabil ere bai, kortina, baina ez estore edo persiena baizik eta kortina isten. Zain dute, kortina arrastaka, ez, arrastatu egin behar den hori horrela isten. Ez dakit, igual zurrutik gabiltza. Bueno, estela entzuleek dei dezatela.
1: Bai, klaro, begira, guk bat egin dugu gaur. Unaik gaur astelena izan da. Ez digu, bueno, ezer esango, ez digu lagunduko. Esan digu, zehatza nahi duela izatea, eta guk, bueno, esan dugu, estorea edo kortina. Hori baino zehaztasun gehiago, ez dakit, baute den, ja izango litzatekia kortinaren kolorea edo esatea, eta hortan ez gara sartuko, ni behintzatez. Ongi dago, hala. Ba, telefonoak, 9488, 567, 0674, 661, 5242, 45.
2: 9488-0914 karrape.
0: Eta 9488-60453 aralar irratian, eta baita 676-0909-002 telefonan mezuak jasotzeko.
2: Beraz, deitu, soinuen josteta dela, asteburuko laburpen bat, agenda kontu agurren bat, dena delako aipatu nahi diguzuela, Jonen ahotsa zeduritzen zaizuen esan nahi diguzuela, bai? Deitu las. Dejula zain, eta itzeinen dugu, luz eta zabal, Jonen ahotsaz, eta denetaz. Bueno, nondik hasi nahi duzu? Venga, ba, emanen dugu Joneri nahi da, aurreneko osasunaz itzeiteko aukera. Nik hemen, bera, gai jarriko dizut bertsolari bezala. Nomat irakurri nun. Osasuna ez da jetxiko, baina ez bere merituengatik. Eta zaleek ez zuten hori merezi. Irakurri nun, justo egun hortan agerkari baten.
0: Ba, begira, nik Jon Eskurera...
2: Apa gorritxo.
0: Apa. Ongitz, bai, entzuten hau zuen, bai. Bale, barkatu. Ez, nik esan benuen Jon Eskudero gere horrelako lerro buru bat egin zuela atzo, eta esaten zuela futbol denboraldiaren onena amaitu dela. Orduan, horrekin laburbiltzeko ja azken egun horrek eman zuena, ze Osasunak esan beharra da, jakinez duzuenontzat, Osasunak galdu egin zuela 5. partiduz jarraian, galdu egin zuen bat eta huts Getafen, eta esan bezala du nahiek lehenengo mailari eutsi dio, baina ez beren merituengatik, baizik eta Girona Eltxe garaitu ez zuelako. Gironak gol bat sartu izan balu, gaur, ba ez dakit ahotsarekin egongo nintzatekeen, ahotsik gabe, hemen ere egongo nintzatekeen, ala ez dakit non egongo nintzen. Baina ez bai, lanean egongo nintzen ziur, baina Osasuna bigarren mailan egongo zen, eta ni ba penatuta, oso triste, eta zorionez ez da ala izan, zorionez ere, ba gertatu den guzti honek, espero dugu balio izatea, datorren denboraldiari aurre egiterako garaian ba zenbait erabaki hartzeko. Eta, bueno, ba, asteko entrenatzailetik, ez dakiz gertatuko den, datorren denboraldiak italiarrak jarrituko duen ala ez, zenbait jokalarik jarrituko duten ala ez, ziur nago aldaketak etorriko direla, eta gainera, nabarmenak ere, bai hortik ere, irakurri nugula esan dutela, Imanol Alguazil, Real Sociedadeko entrenatzaile oia, Getafen zela, Getafe Osasuna partidua ikusten, beraz? Ez dut esan nahi, Imanol Alguazil datorren denboraldian Osasunako entrenatzaile izango denik, baina alakotan gertatzen direnean entrenatzaile bat, beste talde berri bat ikusten ari denean, eta bueno, Ez dakigu. Nik ez dakite zer, ez dute zer aurreratu nahi, ez nahi zinongo nire informazio privilegiaturik ere ez dauket, beraz, ez dute esango, bueno, iman algo azil hori, internetzaile berri izango den, ala ez. Baina bai, ni justo harrapatu ninduen hor kontzertua hasi aurretik, eta kontzertua aste arginela bukaeran zegoen partidua, eta esan bezala, ba, beste partiduen menpe geunden, osasunari dagokionean ez genuelako salvazioa lortu, eta ala, ba, beste partidua Girona Elche, aipatu dudana, bukatu zen arte, ba, ez genekien osasuna lehenengo mailan zegoen, ala ez, beraz, zorionez, oholtza gainera atera nintzen, nire kasuan gainetzekoek ez diotago batera xulik osasuna eta futbolak, eta nire kasuan behintzat, bai, oso pozik, eta bueno, atera ginela ara, Gasteizen, eta jendeak ere, ba zoriondu ninduen, ze, bueno, badakiteni ere osasuna zalea naizela, eta ba, zorionak ez, esan zigutela alabez zaleek ere. Eta datorren denboraldian, ba, lau talde euskaldunek, eta espero ezagun, Eibar hortik dabil ere, ea, bosgarren bat ere igotzen den, datorren denboraldia, zenbat eta euskaldun talde gehiago, ba, guretzako hobeto ere, beti pozgarria delako, denok, denengo maien ikustea, beraz, bueno, kirol kontua, osasunari dagokionez, hau da, aipatzeko duguna.
2: Eta jarraitzaileen artean, osasun zalen artean Iruinen esate baterako Jon, zegiro dao, azerrea, lasaitasune, nasketa bat, ez, ulertzen da.
0: Ba, nasketa bat, ze okerrena da duela bi aste arte Europa zitze egiten ari ginela, eta Europara joango ote garen, eta Europatik ibiliko ote garen, eta azken lau, bost partiduetan ba, punturik ateratzean, ba, azkenean hor sartu dira, eta osasuna geratu da, laugarren atzetik hasita, zen dute, azken aurrekoa, geratu da osasuna eta izan da pixkat nahasketa unai amorrua tristura ze baliabide eta gaitasun aldetik aurten ba osasuna lehenengo mailara bueltatu zenetik esango nuke talderik hoberenetarikoa edo hoberena ez bada beintzat hoberenetarikoa bai bazuela eta bueno ba ulertezina da nola denboraldi osoa lasaitasunez ibili den taldea eta azken hori, azken bi partiduetan hor eskamildegia parez pare ikusi duten jokalariek eta ala ikusten ziren irudiak negar batean beraiek ere sufritzen dutelako batez ere, ez, bigarren mailara jaisterakoan beraien presioa nolabait esan da edo beraien balioa ere ba, asko jaisten denako, asko debaluatzen da, lehenengo mailatik bigarren mailara jaisten den jokalari bat, eta orduan, bueno, pues beraiek ere, beren poltsikotik behintzat, edo maite dutenak, edo osasuna sentitzen dutenak ere, bazirelako etxekoak ere sufritzen ari zirenak, eta ala ikusten zen beraien aurpegietan, hori, amildegia, parez pare, izan zutelako azken minutu arte.
2: Eta orain zer?
0: Ba, orain zer, galdera ona, orain zer, ez dakit zer gertatuko den, nik uste italiarrak alde egin beharko duela, ja.
2: Eta holakoatan nire galdera da, ni nire ezakintasunetik eta batzutan pixkot zirikatu ez, bine modu honen. Kulpa osoa entrenatzaile batek izaten du beti, ze holakoetan beti ikusten dugu holako taldetan entrenatzailea botatzen da. Beti da entrenatzailea, errudun?
0: Hombre, errudun bat bihatzerako garaian, errexena beti da pertsona bat kanporatzea, 22 kanporatzea baino, ez? Esan daitekelako talde osoak agian errua izan daiteke, izan dezakela, ez? Baina esan bezala, eske ezin dituzu 23 tipo horrela egun batetik bestera, bueno, bota eta 23 jokalari berri ekarri, ez? Halakotan beti entrenatzailearen errua dela esaten da eta nolabait irtenbide azkarrena delako ba, entrenatzaile zaldatu, eta ea, ba, formula honekin, Mallorcak adibidez, Mallorcan denboraldi hasieran Jagoba arrasate zegoen, Jagoba kanporatu zuten, beste entrenatzaile bat ekarri dute, eta bigarren mailara jaitsi da Mallorca.
2: Hori da.
0: Beraz.
2: Eta gero, bada kontu bat, badakit dela proposamen edo bota bardotena oso eroa, nahi bali maduzu, jokalari esate baterako, ze normalen bai, karga guzi entrenatzaile gain jartzen da, bintzuk imaginazazu, jokalariei, jartzen zaiela soldatatxo bat, ez da?
0: Mm-hmm.
2: Soldata bat. Ilabetero soldata bat irabazi behar du, bai? Eta gero, gainontzeko diru mordoa, kozkorra, ordainduko zaie segun zerreiten duen. Ulertu ze esan nahi duten?
1: Komisioa. Komisioa.
2: Ez komisioa gatik. Da, beraien errendimentu, edo beraien joko, edo beraien dena delako, ba, oixe bida, ba, hau lortzen bali madugu, edo hau ez dakizer, edo hau badakizer, diru gehiago kobratuko duzu. Bestela horten geldituko zatea. Zer gertatuko litzike egoera hortan?
0: Esango nitzuke, jokalari gehienek badutela alako zerbait.
1: Bai.
0: Antzeko zerbait, primak, edo elburuak, edo...
2: Ez,
0: egitea,
2: Ez, jokalari guzti daukeana da, ikeragarrizko dirutza momentu honetan.
0: Bai, hori ez dago.
2: Hori kendu. Eta jarri soldatatxo bat.
0: Ah,
2: bine soldatatxo. Ez milioitxos. Soldatatxo. Eta milioitxotara iristeko... bestelako kontuk die.
0: Ba, nahi zurekin bat natorru nahi, ni hori egin
2: unok. Gehien bat, nik, bautalko sentsazio bat, eta igualala da, ojo, bautalko sentsazio bat, motxila guzile entrenatzaile jartzen zaiela, beti. Iduitzen zait, Igualakit, ameikazte jezkela bota, eta petiten batatan.
0: Bai, bai.
2: Baina, ostra, beti behar do, beti kaleratu behar da entrenatzaile bat.
0: Bueno, ba, izango da, hirugarren urtez, hau italiarra lesio-lesi kanporatzen daude, hirugarren urtez, hirugarren entrenatzailea etorriko dena. Zer, aurreko denboraldian ere beste entrenatzaile bat zegoen, eta ez dakitzen gertatuko den. Claro, talde handia, ez, et nolabait, jokalariko puru aldetik berdinak dira, baton bat, bizpairu aldatu egin dira, aurreko denboralditik ona, eta, claro, aurrekoetan 11, 10, 9, 8garren postuak lortu izan dituzte. Aurten 16garrena, ez, 17garrena izan da. Beraz, hor eta aldatu den gauza bakarra entrenatzailea izan da horrela nagusiki, ez? Hori, bizpairu jokalari bai aldatu direlako, baina nolabait errudun nagusia bai entrenatzailea dela esan dezakegu, kaso honetan, Jago Barrasete adibidez 8 urtez egon eta gero Jagobaren errua dela, ez dakit, 11garren postua lortzeaz beste ba, 14, 15garrena lortu zutela, hombre, pues ez dakit. Baina bai, pues entrenatzailez aldatuko dute edo aldatu beharko lukete, ez dakit, eta zalegoa nagusitasun edo zalegoaren gehiengoak hala esango dizu.
2: Basteburuko horrek emantzun egiedan, Naparroan, bazen kezka, osasunak zer eginen, jetxiko tezen edo, ez da jetxiko, baino beti ere ez merito propioen gatik, gauze dien bezala, eta jonen irakurketa nahi Martineri urrungazten etortzen denen galdetuko dioguen eida, eh?
1: Ez, nik futbolean baditugulako ere, bai, ni badagizuen naizela oso futbol zale, baina uste dut merezi duela aipatzea ere bai, Etxarri Aranatz preferente mailara igoko dela, niri ez esan zer suposatzen duen zerrez, baina sekulako festa egonda Etxarrin, hori, hiru denboraldiz jarraian igoera fasea jokatuta gero, pues igoera preziatua lortu dutela, eta datorren denboraldian preferenten lehiatuko direla Altsasurekin batera. Eta Aralarmendi laguntzarrak regionalean jarraituko duela, eta bueno, sekulako festa dago, hemen Etxarrean atzen. Eta hortaz aparte ere bai, ba, juvenilak ere bai, multzoko liga irabazi zuten eta ordun orain daude ere bai igora fasean eta izan ziren Azagran aurrekoan eta oraingoan Azagrakoek etorri dira eta lau eta bateko emaitzarekin irabazi zieten ere bai eta pozik daude. Bai, hortxe, hauek da jolin. Preferenten jokatuko dutenak eta juvenilak ere bai, Etxarrin sekulako festa dute.
0: Preferente uste dut dela nazio mailan laugarren liga, esango dizu, edo...
1: Ez daukat ideiarik ere.
0: Zeuren gero aldaketak egin zituzten ez, orain, adibidez, gurean betiko eskor badago, tercera ref edo hirugarren ref deitzen dena, izango litzatekena, bigarren B bere garaian zena, bigarren B, bigarren liga. Zagit oso... bueno, nastu zaituzten gehiu duz. Baina, bueno, bai, pozgarria da, beti alako taldeek bai goera faseak.
1: Hau, pozpozik daude, bai.
0: Bai, normala da, eta ospatzekoa da ere bai. Ba, zorionak, etxarriko jogalariei.
1: Bai, bai. Hola, Xen, ez, ba, bi kontu horiek aipatzeko neuzkanak futbolari.
2: Oso, gien. Bueno, azke buruke mandunen arten, gero beste kontu dudik gabe, gaur aipatuko du, Palestina eta Gaza sionismoa eta ertzaintza, azken orduk zer ematen da dien. Baina, jaketa azte buruz eginen, Eneidakin jarraituko dut zure baimenakin, Jon, eta Eneida, zurekin ere bai. Badakit bik izan duzinetela, batek futbola, bestek bik, Eneida, azkenen antzinen, eta Pantxoa eta Peio, hemen izan ginen Pantxoa aurreko azten, pozik zen, Iruinen kontzertu ebaluartzen eman martzuela eta, iruzu olako atera argazki bat, zemuz joan zen, antzinen.
1: Bai, joan ginen, amarekin eta izebarekin.
2: Eta
1: hasiera batean, bai, bai, sarrera izan zen pixkat, esaten nuen, ze, ote naiz ni, gazteena izango, ote naiz hemen kontzertu honetan. Ara hurbildu bezain pronto, bueno, beste gazte batzuk ere ikusi nituen, tartean Jon, ere bai, hola, urrutian, berak ni ez ninduen ikusi, baina nik bera bai, eta bueno, bai, bazen gazte jende gehiago ere, bai, ez asko, osea, ura zan, hori da argazkia, lehenengo argazkia, pixkate jubiloteka edo. Baina, bueno, normala da, ez, Pantxoa eta Peio erreferentzia dira, ba, gaur egun hori, 70, hortik gora ere, bai, dituztenentzat, osea, urte horiek dituztenentzat, baita guretzat ere bai, edo gazteagoentzat ere bai, beraien bitartez ere hori entzun dugulako, ez? Gure etxeetan beraiek sartu digutelako, ez? Hori eta bueno, beste gazte batzuk ere bai, ba horri esker edo bestela bersioak edo bestela ere ba gustoko dituztelako, ez? Hori batetik pixkat zertzen panorama, baluarte bueno, eserleku batzuk bai utxik, baina bueno, esan genezake ia betea, ez? Bazela, ni sekulan egon gabe, eta asko gustatu zitzaidan aretoa. Bai, benaiz, sekulan egon soinua ikaragarria, ba. Ez oso, bueno, zuk esango duzu, Jon, baina, oso gozatzekoa, oso ona, oso soinu ona. Eta gero, bueno, sartu bezain pronto, kartelean zegoen, edo kartelean dagoen mai hori, da ikusten genuena, hiru leihotxo, hola oso politak, oso gutxi, baina asko esaten zuenak, ez?

0: pixkate oso goian hasi, gero pixkat lasaitu, entzuteko eta ulertzeko, eta gero berriz ere zarroiek, eta berriz buelta lasaitasunera, eta ja gero pues, goi goian bukatzeko, ez? Eta jendea bai, pues, nik uste dut ja hasieratik txaloka, eta txaloetatik ja gero pasaginen bazutik jartzera, irrintziak entzutera, eta... garrasiak ez, nik espero noen igual, garrasiren bat, ze beraien kontzertuetan askotan egin dira, ez, garrasiak edo ez, leloak edo aldarrikapenak, ez, alakorik ez, eta, hoxe, ez dakit, ongi, ba, gustora, nik ingurukoak bozik ikusi nituen, alai, kantatzen, eta hola, ez dakit, nik beste zer, bi kontu hola pixkate atera zirenak lekutik, ba, Julio Soto, agertu zela holtza gainean, beraiei bertso oso polita kantatu ziren, beraien kanten izenburuekin osatuta, eta hola, bueno, kate oso polita egin zuen. Eta gero Arantzadikoak ere tartean zeuden, Irulegiko eskua opatu zutenak, laupa bost, ez dakit, holtzara igo ziren, eta ja antzu dela, ba, Juliok beste bertso bat bota ziren, Pantxoak eskatuta, esan, ba, hemen Julio dagoenez, ba, bota iezu bertso bat, ez, hauei, eta, bueno, kantatu ziren, eta, hoxe, ez, gero aurresku bat egin zieten bidantzarik, eta lore sorta bat eman, eta, hola, sorpresak, edo, bueno, pixkate, beren kantutegitik aterazena, hori, bi, zenbat demora hon ginen, ia bi ordu?
1: Ia, bai, ordu eta
0: berrogei, hortxe, horren bueltan, ez, bai. Bai, oso giro polita, bai, eta jende asko.
2: Zora, harrin, bai. Taleitzarra ongi ikusi zinuen?
1: Oso ongi.
0: Bai, begira, kuriosoa da, ez da, bateria nola zeukan, ez? Maiaren bai, ertzan, bai. kontatu.
1: Eta... Bai, ez, nik ere, bueno, banituen gogoak hori, ez, bagenekielako, ez, maia estenatoki erdian egongo zela, eta kan nik ere, nire buruan irudikatzen duen, karo, Josu Erbiti bateri jolea izanik, eta bateria mai gainean, edo mai ez, baziren, mai buru batean Josu Erbiti, mai buru bestaldean Gorka Pastor, eta, bueno, kuriosoa izan zen ere bai, nola, atera ziren, ez, batean hautsi zuten, kontzertua, eta esan zuen Pantxoak, bueno, esan beharra dago, Gorkaren aitak soka bat ekarri didala, ordubete lehenago, kontzertua ordubete hasi aurretik, soka utzi dudalako, eta Gorkaren aita etorri behar izan da soka batekin nire kitarran jarri alizateko. Beraz, eskerrak ere bai, horrela batean izan zen, eta Gorka ere geratu zen hola, nola du izena zure aitak, eta Koldo Pastor, bena, pues Koldo Pastor, eskerrik asko, eta txaloka da. Bueno, hau ere bai, esamar nizunen, eida, ez den izan txaloen kontzertua, aldiero txaloka ibili ginela, abestia, txalo, aldiero, zerbait arteka, ez, esan dituzun, oiek ere, garaiko, ez, pasarteak, irudiak, bideoak jartzen zituztelako hori tartekatzen zituzten ere, eta alakoak ziren aldiero, ben, txalo, eta bile ginen, nik eskuak gorri amaitu nituen, bueno, merezizko txaloak, ez? Esan edo, baina, txaloen kontzertua. Ba, Josu Erbitira bueltatuz, jarri zuen horrela pixkat, mai gainean kutxa edo, ez, kaja izango zena, maitik kanpo bazituen ere bai, erraje pare bat, horrela, ez, soporte pare bat, txindakin, edo plato txiki batekin, bazuen ere bai, beste timbaltxo bat horrela bombo edo delako atabal baten soinu antzeko bat ateratzen zuena, eta oso kurioso egin zitzaidan hori nola egokitu behar izan zen bera, edo bateria hobe esan da, nola egokitu zuen mahaian joan izateko eta besteen giro berean, ez? Bueno, besteak ziren Michel Duko eta Iñaki abizena iriak ez iriak.
2: Diegez, ez.
1: Iriak, ahi, orain buruz, ostras, bueno, biak, bueno, denak ziren eserita, ez, eta dana basularia ere bai, eserita zizuten denek, nahiz eta gero bukaeran denek zutik amaitu zuten Gorka eta Josu izan ezik, baina bi hoiek lotuak zeudelako Gorkak bazuen pianoa mai gainean, eta ezin zuen pianoa hortik mugitu. Beraz, bai Gorka eta bai Josu, biek amaitu zutela kontzertua eserita, baina gainontzeko guztiek Michel eta

0: Iñaki bai aurreratu zilera, Dana ere bai, eta nola ez Pantxo eta Peio ere, eta oso ongi teknika aldetik, produkzio aldetik, badakigu, eta beraiek ere kontzertuan zehar esan zuten Peio reparaz atzetik dutela, berak animatu zituelako, ez, ba mitoaroan joan den azken mitoaroan azaldu zirelako biak, eta hortik animatu zituen berak, nolabait esan ez, jo, ba, zuen bira edo zuen ibilbide arrakastatxu honi nolabaiteko itxiera, merezimenduzko itxiera bat merezi duzu, ez? Egin beharko zenukete eta nabaritzen zen, bueno, badakit eta ezagutzen ditugulako Peiorekin dijoazten teknikaria inbat han ere daudela produkzioan, soinu teknikariak ere bai azaltzen zirenak. Eta hori, aipatu beharra da, ze soinu teknikariak edo pixka bat horrela backliner esaten dena edo atzetik dabiltzanak, ez? Lanean normalean beltzez jantzita joaten dira ez ikusiak izateko eta kasu honetan itxurak ere egokituak zituzten pixka bat, ez? Giroari eta denak atorra eta panazko horrela galtzekin zijoazten eta grazia egin zian nola 20-23 urteko soinu teknikariak jantzita, ez? Horrela kuadradun, ez? Alkandora ze atorrarekin eta panazko galtzekin, ez da ohikoa ikustea, ez? Horrela esenatoki gainean ibiltzen direnak, ez? Beltzot jantzita dijoaztelako ez ikusiak izateko, eta kasu honetan, ba guztiz kontrakoa, ez? Bat gehiago izango balitz bezala, ez? Egin zuten horrela oso ongi dena egokitu, eta bueno, bai.
1: Ikusi dut irudi bat, zuk azaltzen ari zinena, ez da mai luze hori, eta ikusi dute instrumentistek, musikariko, tarteko, maien gainenko kafetxo, likore, bazauden, maiek zer irudikatu nahi do edo zuen, badakizue?
2: Bai, hasieran esan zuten, bueno, ba, guk nola azken dantza izango den ere bai, eta azken bira eta hori, okerrezpanago esan zuten ba, euskaldunok nola ospatzen ditugun, ez? Alakoak mai baten bueltan. Ez? Ala esan zuen, ez? Simple, ez? Ala esan zuen.
1: Bai, itxuregi da, montxeku zidote, hemen eta borreneko zera itxaso ondoan izeneko kantukin hasi zuen okerrezpanaiz, kontzertue irakurri dut, irudi ikusi dut, eta ere bai, ikusi duten irudi audio bideotxo batekin da, nahi da, zuk esan duzuna, entzuten da, bineola kategori, eh?
2: Sate izu nik, ez, enaiz joan, inoiz, eta begira urteak direla, eta kontzertu honak pasa direla, eta ez dute zakitola, kuriosidadea ara gerturatzeko, eta atzo, bai, sartu nitzenean ere, esan, wau, zer da, hau, ez, aretoak itxura ja oso polita du eta ja soinua hasi zenean ja esan nuen, ostras, ze soinu ona zu. Bai.
1: Ba, behin entzun nuen, zenik, bai, bizpeirutan joan naiz, azkeneko Arrosarion kontzertu entzun nuen, eta hori zenei, baten nola lagumatek esan zien, ostra, ez dakit, nik Euskal Herriko esenen dut baina, baina aretoatan, obekien, entzun, sonorizatu, eta atzene, aluarte, ote den, batek esatzen, ez da gitala den edo ez, egide Euskal Herren areto asko dauzkeu, oso onak, eta minio baluartek nola batxe bazun fama hori ba ote duen, eta egide da, guain artekoan entzunin izugarri jenda, kalitatez esan nahi dut,
2: Bai.
1: Nozia lekutan zeun deten zuek, goide ezkerreskuin.
2: Ni nengoen bigarren, osea, esaten, iru bezala daude ez, bat bi iru, ez? Bueno,
0: bai, hiru bloke edo, ez? Horrela nola bai.
2: Ni bigarren blokean ezkerraldean ere, eta nere beldurra hori zen, esaten nuen, uf, ba hori, sarrera gutxi zeuden erdian, eta esan nuen, uf, horre ezkerrean, bua, primeran geunden. Primeran, ze naiz eta norbaitola aurrean pixat altua jarri ere, tartean, eserlekuen artean, tartea bada. Eta hori nik uste dut importantea dela, ez? Bi aulkien artean, tartea egotea. Hori importantea da, ze oso gertu balin badaude, ba buruak ere oso gertu daude, eta bien artean ere, bua, oso ongi ikusten da. Bai, eta Jon justu beste puntan, eskubialdean, bai? Baina, eske justu, nik uste, ni ogu 22an geunden, zu 21, 23, hor, txegoetan.
0: Bai, hor, edo 18, bai, bueno, hurbil. Bai.
2: Justu da,
0: atletik, bai. Atletik ez, justu beste, bai, beste aldeinelako, baina nire.
2: Beiratu nuen sartzerakoan jendea sartzen aritzela eta bueno, Martin eta bere arrebak ere antzeuden, gero kanpoan topo egin genuen eta nintzen ohartu, baina alako batean bai ikusi nuen kamiseta gorri bat, kamiseta gorria atzo zeraman Jonek, eta esan, oi ba, Jon da, ba, ikusi nuen esertzen olain nuen, baina esan, jode, hainbeste jende gaude hemen ez dala ba, ohartuko.
0: Ba, ni ere jende zagun pilat ikusi nuen momentu batean, atzean eseritan euken ere bai, hori sarreran ere jende zagun pilat agurtzen, eta bai, nik uste, finean ez, ba, euskaldun giroan, eta ba, kontzertu ontara joan daitekeen berfila egon denan, ez? Eta,
2: bai, bai, giro euskalduna, abertzalea, karo, eske kanta, bai, kanta hoiek ere, ez? Ze kanta ziren, ez? Baina, bai, goan dut amak esaten ziala, jo, hau, garai batean orain jende hasiko zen garrasika, presoa, kalera, amnesti, karo, bere garaiko, ez? Eta esaten zio, jo, hemen, inorztau, eta esaten, bueno, bai, garaiak aldatzen dijoaz, badaki oraindik ere, bueno, badirela presoak ere gartzelan, eta baina hori dispersiorik ez, eta, bueno, beste baldintza batzuk, beste garai bat, ere bai, baina egia da, bai, kanta batzuekin, ez, guau, urtetan atzera zoazela, ez? Eta bai, lepoan hartu eta segi aurrera, eta jendeak nola heltzen zion, ez, batak besteari, ez dakit zure aldean, baina gure aldean, berehala heldu zioten, eta bapatean zutik jarri ziren, karo,
0: yeah.
2: Atzera begiratzen, batzuk begiratzen zuten, da esan ez, ba, berdin zaitez bauzu ikusten, ni gora noa, eta, bale, venga, eta ja, azkenean, pues, dena gora, karo, pesanaka, karo, duzu ikusten,
0: bai, edo ala beharrez, edo gogoz, ez, ba, denok zutik bukatu genuen, lepoan hartu behintzat kanta hortan, ez?
2: Bai. Atxaloena, bai, kuriosoa izan zen, bai, ematen zuen bertxosaio batean geundela, bertxosaioak hola dira, bertxoa txaloak. Nik uste hori, jendeak eskertzeko gogori bazuela, eta hor zaude, eta edozin gauzari, bo, ja, txalo, ez, ba, hau, ez, bera, hau, ez, bai, nik uste hori, ba, eskertzeko bidea hori da, eta bai, pues txaloka bukatzean, eta txaloak bitartean erritmoa eramaten, klaro.
0: Bai, bitartean ere.
2: Bai.
0: Eta aipatzekoa, barkatu nahi.
1: Ez,
0: aipatzekoa duten ahotsa nola mantendu duten urtean, osea, urteetan zehar, eta berdin daukatela ahotsa, ez dakit, nik behintzat, ez zenuk esango, ni, a ber, bai, hombre, azken nian
2: jetxi dute tonoa pixka bat.
0: Sumatzen, hombre, volumen aldetik eta timbre edo, zen dute, bai, bere proiektzio aldetik, ez dute berdin, aterako, eta...
2: Ez, baina bai, nik...
0: Nola, ez? Kontxo, ez dakit, nik beste batekin konparatzen genuen, orain nola la oreja de bango bueltan dela, ez? Eta Maia Monterokin gertatzen nahi den guzti hau, babira Maia Montero norden, baina eske Pantxo eta Peiok zenbat urte gara mazkite, eta zenbat urte egon dira geldirik.
2: Pantxoa ez hainbeste, horregatik, bai, Pantxoak bere bakarkako bidea egin du, bai, eta nik uste dut hori ere nabaritzen zitzaiola, edo nabaritzen dela ere bai, jarraitu duela, eta bai, holtza gainean egoten badakiela nik uste, nire irudikoz, bai, hori transmititzen zuen, baina, bai, batez ere Pantxoarena, ez? Ahots altuarena eta bueno, bai. Horre bai, oso ahots polita du, garbia eta osongia oskatzen du ere bai eta bai, nik uste dut hori bai, tonoa bai, nire amak ere esan zian, jetxi debi pixkat ere, bai, ama, nola ez dute jetxiko? Claro, eske aizu.
0: Ez urte dituzte biek.
2: Ez dakit, baina batzuk badoaz, bai, urte batzuk badoaz. Bai.
1: Ba, bueno, oainik jakiteko beste gabe, Lesakan, Bergaran eta Baionan, Pantxo gaipatu zigun bezala, oainiken kontzertu batzuk emanen ditue, bi ere bira hontan, Errio sartzen baitie, Lesaka, Bergara eta Baiona. Eta nola ez, ba, datorren urteko hilbeltzen urtarrilen 9 eta 10, 27an, bekeko azken saio horik edo kontzertu horik
2: bai.
1: Hor, ditu,
2: atzo lesakar batek esaten zigun, bueno, altxasun bizi da, eta baina, bueno, kanpoan zegoen eta barekin atera ginenean eta joan ginen izketazera, eta bai, eta hori, eta lesakan ere joko zutela, eta esaten ziren, ba, badakizu zer duten lesakan, egin zuten kontzertu hartan atxilotu zituztela eta hor komisaldegian bukatu zutela eta hori ekarri zigun gogora eta sanu, karo, eske herri batean baino gehiagotan bukatuko zuten horrela ere bai. Venga,
1: ba, bide. Eske gaina herrik aukeratzerako garaien izan duen lotura edo zio zerekin aukeratu ditue Iruñe, Lesaka, Bergara, Baiona eta gero Beke gori. Bueno, John Day bat daukeun oski.
3: Hala da. Ea ba, ea hotxau ezagutzen duzuen. Egunon.
4: Baita, zuri, entzule duzu dut, esena, ja? Bueno, Pantxo eta pelinkuntu dana izate, eta itzu herri gustatzen zazkine, gustatu izan duzai. Behin Martinek entzun zazkita, eta tokatizion, Carmelan zei, daukiratu zuen bat, eta bi joan ginen, da oso kontentu honu inalik barri. Da, gero, behin, estean egretu bezala semaitzen, Gipuzkoa, bilagona mantzituela, eta festak, eta esan arzabier da kontentu, eta gero, han paste, no, ja, ez, hoi, Tolosan pasamentizi, mesatik atea, eta Arrizo, urdun dena politika atzeti zeigat eta, gore, zesan emetzi marikonez da, leo, bueno, beste, kien ha dicho, el rubio ez, el rubio, eta joan dar bat emantzen da jartzela. Gero, han emantzen kasualidade amasakoa, beharrikoak, zera, zarenan jartzeleto, eta, zera, alia Javier da, holako, esan dut, esan aldoketa baita, bueno, bueno, joan nahi etxea, eta etxea, behar emantzen ze, suerte izan duzun, ja. Da, bueno, jartzen malze, gurea, gaur buka eren ez bale malze, hoi jarriko zen mesedez, eh?
1: Oso, bueno, gil.
4: Zerik asko, agur, unena pasa eta bio la pepa, ja. Agur,
2: asko malitz.
3: Buen arte.
2: Manol, zes, horrela du izen burua? Gurea da?
3: Gurea da, esan
1: burua. Gurea da, gurea da, gurea da, gurea da.
2: Vale, venga, a ver.
0: Bai, ez esango ditzuko.
2: Bai, bai, bai, bai, ala da, bai.
1: Ala da, ez?
2: Bai.
0: Ba, badugu, kanta bukaerako.
1: Bida, bukaerako badugu, ba. Pantxoa eta peion kontzertu nahi itzakikin. Bueno, basanako, Lesaka, Bergara, Baiona, eta gero, Bekeko horrekin bukatuko da. Ordun bai, ja, beraien ibilbidea, orte, bikote bezala betire, hor ulertzen da, bukatutzat emanen duela, ez da?
0: Mm. Bai, ala da, ez?
1: Ah.
0: Arrapatu gaitu zela.
2: Arrapatu gaitu, ni ba, aitortu behar ditut nola arrapatu nauzun. Mandarina goxo bat jaten ari naiz, eta ezakit, baina atzo ere eraman nituen kontzertua bukatuta mandarina batzuk gero jateko, eta jode, eske dana, dauzka pepita josea dago. Ematik, eta morrua goxoa daude, oso goxoa daude, baina sorpresa horiek hor, izatea, eta arrapatu nauzu, horietako bat hor hauan neukala. Bai,
1: pepitari gabeko mandarinek bada ez, ezta?
2: Bai, hasieran bai. Oske, orain berandu da ja mandarina jateko. Goxoa daude, baina bai bai badira, bai.
1: Zertza mandarina gozo mandarina minen zale.
2: Ah, ja gozoa dago, bai. Ja. Orain ja maiatzan zen nahi duzu.
1: Ni mandarina gozoekin ezin dut.
2: Bueno.
1: Ni berdola.
2: Ba, begira, atzo nik oso alakoetan eramaten ditut, a ber, begira, hori izan daiteke ere entzulendako, a ber zer egiten duten olako egoretan, ba ni mandarina balima ditut, eramaten ditut. Beste fruta batzuk igual, ba, edo zein tokitan, eh? Poltsan sartu eta, ez dakit, erraxa dira jateko, ez? Ez zein tokitan. Eta beste fruta batzuk igual, ez dakit, edo, sagarrak badira, edo, ez? Sartzen baituzu bolsoan, igual giltzakin, edo, jai kututa, eta ez dakit, ez zait, garbiak iruditzen zaizkit, azala dute, eta barrukoa zaintzen du azal horrek, eta eramaten ditut, edo zein tokira. Baina behin, entzun nion, eta zo, Izebari eta Mari kontatu nien, Maribel Berdu entzun nuen elkarrezketa batean, La Revueltan, ez da gize pelikula aurkezten ari zirela, eta, ba, olako galdera batzen, ez? Ba, ea fruta jaten zuen, eta ba, ez dut oso gustoko fruta, eta ez zuen gustoko, ez duela oso gustoko fruta, ez? Eta gainera, fruta bat bereziki gorrotu duela, eta gainera, alergia moduko bat ere sortzen diola, ez? Eta mandarina zan. Eta, harako batean, bai, bera bota zuen nola, jendeak zein erraz irekitzen dituen mandarinak espazio publikoetan, eta claro, claro, hori botatzen ari zen einean ni ere, ba hor multzo horretan, ba hori, ba igual autobus batean edo antzez toki batean edo, ez? Ba nola irekitzen zituen erraz eta etzen konturatzen, ba bera bezalako jendea bazela, ba hori, ba alergia moduko bat diola usainari. Barreiatzen den usain hori mandarina, eta egia da, mandarina bat, baten batek jaten badu, olako espazio publiko batean, berehala usaintzen da. Mandarina edo naranja bat, ez? Ez daitzu egertatzen? Karo, baina gustuko dugun hori da.
1: Lantokin jaten dozu mandarina bat.
2: Askotan jaten dut.
1: Eta sartzen denak badaki hor naranja edo mandarina bat egon dela, edo jan dela.
2: Baina...
1: Azifrikoa den hori oso osoa da.
2: Atzo ere, jango nukeen, bere elkarrizketa hori entzun izan ez banu. Eta entzun dut elkarrizketa, eta ja ordutik esaten dut, jo, ba, egia da, niri oso gustoko dut mandarina. Baina egia da, igual espazio publiko batean ez dela frutarik egokiena ere irekitzeko. Sagar batek ez du alako usainik usten, ez? Eta hori, ateratzean ja, ireki nuen, eta jan nuen. Baina beti dut hor, hori gogoan, gorrotomendu, baina hori baino gehiago dela. Alergia moduko zerbait sortzen diola. Eta esan, bueno, bazpare, kontu zibiliko gara mandarinekin, eta hoxe. Ez dakitzuek etzarete, horrela fruta eramatekoak, edo, la, edo zein tokirazoa zela, eta ez, eh?
1: Ez fruta, ez que nire itzatuko horretzen deus ere, matia, Pantxoa eta Peion kontzertu batera, edo nire ez. Gehienez zinera, joan nahi zenen erosidot, ba, zeo zer ez, gomino lamato, palomito, dena delako.
2: Ah, niko hiek ez.
1: Bai, bai. Ez.
2: Eta urbotila, urbotil bat, ere? Karo, eske bueno, bi orduko kontzertu bat izan bat, zen?
1: Hori beste bueno. Kontua da, bineo, kontzertu batera jatekoa eta hola ez dut. Auditorio baten, eh?
2: Baina auditorio baten, begira, gominora batzuk, edo, begira, ja, zarata, ez? Poltsan, ateatzeko, zarata, ez da, mandarina batek ez du ezer, sortzen, ez duzu zaborrik usten, eta isil-isilean jaten duzun zerbait da. Niretzako, eta orain arte oso erosoa zen fruta bat zen, edo jatekoa. Ez pipak, ez gominolak, ez txikleak. Esan nahi, bueno, baina, behira, ja, hemen dik aurrera, ba hoxe, hemen irratian. Eta igual zuekin txartu baino lehen, edo ondoren. Irratin,
1: eta gombidatu bali madin justu, igual galdutu barko diezu, ia alergikoak dien.
2: Bueno, hor beste gelan daude.
1: Edo lako oskalo batera.
5: Zerra duzuen ez bestaldean ez dute.
2: Ai, hori da.
1: Bueno, total, atzo azkenen urden zinura mandarinaian, Pantxoa eta Peion kontzertu.
2: Ez, atera nintzenean, ja, gero Martinekin eta elkartu ginen, eta bere arreba etorri zitzaidan lehenago, eta gero Martin, eta publikoki gainera esango dut, gaztetuta ikusi nuela.
1: Martin,
2: bai, benetan esatei zuet, eh? Aldea nabaritu diot, gaztetuta, ezakite edo nikia zen poloa, edo ilea ere moztu du, eta, oi, Martin, baina gaztetu, eta bere arrebak, baietz, hori bera esan diogu guk, nola, gaztetu indala edo, ez dakizzer, bueno, handik ta rato, atera zen Julio, eta agurtu nuen da, Julio, ez dakizzer, eta, ba, hori ez, ba, bota zuen bertsoaz, eta esan, jo, ze polita, eta ezagize, eta bagize, ba, beste igabeta, esan, bai, bai, hemen nago, hor dago Martin, eta, bai, eta bat batean ikusi zuen Martin, eta, jo, Martin, baino, esan, ze nabaritu diozuta, ez dakit, ba, olako, gaztetu dela, eta, ba, hori bera pentsatzen ari nintzen. Bera ere,
1: bueno,
2: bai.
1: Entzuna nahi balin bada batean bat bere ingurun edo bera, bizkortzeko lemailen esanen diogu, eh?
2: Bai. Pena, bai.
1: Eta haudena itzein martugula bera.
2: Zeukan itxura onarekin.
1: Zer rindun gaztetzeko la derrepente zer den, erretiroa den, ez den, edo zer den, eh?
2: Bai, sekretua zein dan, ez?
1: Hori da. Bueno, ba, Pantxoa eta Peio hortxe, bikain, ez da? Launek, hiru egin zinetean, nik ezin, eta, bai, bida gustora ikusi izan dituna den zun, baino. Ez dut aukerarik izanen, ez bat leku baten ez besten, baina tira, ala beharko do. Jon, irakurtzen da nahi, Sadar Bizirikek eskatu dula ezoiko batzarre bat, aurreko gaira ontxe minutu batzutan, nahizek jarri do, besteak beste, ezoiko batzarra eskatu do, ba, beti ere egoera ekonomiko eta kirol egoera euskota aztertzeko eta horren ingurune aitzeko.
5: Ba bai, ala da, ze denboraldia maieran ere bai atera zen, ez? Kontrol ekonomikoko komisioak, ba, 5 milioi euroko gora bera bat somatu zuela, bai, eta ez dira 500 euro, ez? 5 milioi. Beraz, bai, gainera, kirol kontua ala badago, gainera, ekonomikoki okerrena, ez? Sumatzen, ba, gehitzen badiogu, ez? Pues eske... Eta horrendik hartu, eta bai, ala da, eskatu dute, hori itaraziko dugu ere, osasuna bazkideona dela, ez dela juntarena, eta bai, bazkideok nahi izan ezkero, ba, ezoiko bi, batzar bat, kompromisariona, beti ere, ba, ekainan, ez, egin nahi dutela. Eta hori batez ere eskatzen dena gardentasuna, ze urteak dira
0: ba, ekonomia aldetik eta salmenten aldetik, gauza arraroa gertatzen direla, eta ba, orain arte ez dela ezer gertatu, edo nolabait ez dela alako gorabera hundirik izan, baina ja urten gertatu denarekin ba, gehitu direla, ez? Batetik gane kirola dagokiona eta bai ekonomikoa. Beraz, bueno, a ber, ez dakite kainan zer gertatuko den ere juntarekin eta zuzendariarekin eta bueno, en fin. Aitak beti esaten dit, futbola dela gauza ez garrantzitsuenen artean, ez? Garrantzi gutxiena duena. Edo garrantzitsuen artean garrantzi gutxien dukena. Ez dakit ongi izan. Aitarik asko ingo diot, bai.
1: Bikain. Bueno, dudik gabe beste notizia badakizu zein den. Ertzaintza, flotilla, eta ertzaintza, eta alabesen partidun izandako karga, eta badaude frente batzuk, bueno, flotillakoa, nik iragurri nun jakin nunen lanbeten jakin bezala, ni ez dakit, egia da Bignan Zubiria kontseilariak nolabait argudiatu do, ez da egoki ikusi, ikertuko dula, itxure ez dela bat ere ona eta eman beharreko, eta hori guztia, egia da getxu dore, bai, provokazioa izan zela, bueno, izugarria izan zan, marragorrik aspaldizatu bali mazien, iabak segurazo zer esan behar duen, baino, osea, Israelen izan duen tratu euki, Euskal Herria etxera etorri, hankak lurren jarri orduko, porrazoka, ostikoka, ez dakit hau nola justifikatzerik daun, eh? Justifikatu balin baditeke, eh? Nintzat iduitzen.
0: Bor, eske irudiak hor daude, irudiak ikusi dituenak, eske argita garbi ikusten da, nola, beraiek, iritsi, eta hori, ne? Eske bezain pronto, eske da, osea, geratzen dira horratean, ba, pixka nola baita, ez, harrera momentu hortan, ba, Palestina askatu, ez, abesten hasten direla, Palestina, eta batean hori, nola, ertzaintza haundikote batek hasten die horrela, ez, ukondoarekin pixkanaka, bultzaka, esan ez ezala, kendu zaitezte, eta atzetik jendea ateratzen ari den bitartean, aitzakia dela, atean zaudetela, eta oztopatzen ari zaretela, jendea atzetik ateratzen ari den bitartean, eske oso, esan dut, bueno, justifikazina da, bapatean hori jendea azten dela, haizu, ez bultzatu, pun, eta ala, porrak bereala ateratzen dituztela, eta nola hori, bereala botatzen dituzten, hori flotillakoak atxilotzen dituzte, momentu hortan, loiuko aireportu barruan, bueno, ezke da, ulertezina, eta gainera hori, Zupiriak oraindikan babestea, eta esatea, provokazioak egon direla, ez provokazio.
2: Atxilotu hoien artean batzen altxasuarra. Etzen flotillako kidea, baina aurrekoan bai egon zen. Adur eta Patxi egon ziren beraiek etorri ziren hoiek, eta bat atxilotu zuten, eta bai, desobedientzia, erresistentzia, eta agintaritzaren kontrako atentatua leporatzen diete, eta bai, bueno, aske gelditu ziren, baina bai, bueno, hau, bai, gelditu zen Patxi, bai, eta eta hoxe, bai. Pues ez dakit, eske, claro, batzuetan ere irudiak dena dira, ez? Batzuetan, ez? Eta oraingoan adibidez, ez? Bai, bere adierazpenak ez ditute berriz ikusi, ez dakite zerbait berria baden, Zupiria ez, deitoratu du, ez, ertzantzaren jokabidea, baina horrekin, ez, unaik esan duena, ez, provokazioak ere kritikatu dituela, ez.
1: Provokazioa ez dut uste denik, horre flotilla edo hainbat euskal herritarri ongi etorri eitea joatea, emozio horik zehatzea, besarkatu nahi izatea, oiu itea, ez dut uste ingungo provokaziorik baden inguroitan. Presentzia, nik uste, bueno, beste modu batera ertzaintzak intzezakela ez zehonez, edo apartego ehonez, utzi sartzen, loiun behar den bezala, utzi besarketzen lagunek, utzi momentu hori, ikusita izan zer pasatu dituen, bon, niri Esa, neta justifika ezin da, eh? Kasu hontan, eta bueno, kasu askotan da gehienetan. Alabeseko ez da ikusi duzuen.
2: Ez, hori, benekien ere.
1: Bueno, ba, berdin, ba, horre, ume, heldu, gazte, akunamon, futbolen ez da gizzer, eta azkenen karga, karga bat dago, eta betiko kontura biltzen ga. Polizia eredu hori zer behar duen, Euskal Herrin, nola behar duen, eta hori, badela gare, eta nik uste Eusko Jaurlaritzak eta kontseilari zipuriak arazoa handi bat aspaldi dauke hartzen zan barrenen, eh?
0: Ba, bai, goan esan ditzot, eta gazte izen gonden jimila esareton, eta esan ziguten, hala, kargak egon dira, atxilotuak egon dira, eta gure kontzertu aurretik, igo behar ziren ja, urriaren amabiko auzipetuen aldeko zeirakurketa bate egitera, eta, bueno, ba, kamisetak egin dituztela, ba, dirua isunei aurre egiteko, diru ateratzeko, eta esan zuten, eske, esan behar dugu ere bai, gaur arratsaldean gertatutakoa, beraz, bikoitza esan beharko dugu, gaur arratsaldeko atxilotuekin elkartasuna, eta jipoituekin, eta ze, egon ziren ere bai, karga oso bortitzak, eta hori, esan zuten baina, osea, ari gara urrian amabikoaz, ez? Bueno, venga, ba, diru bilket, ez dakiz, eta batean hori beraiek ere antzirenak, antolakuntza hortako kideak antzirenak, esan zuten, jesu, zain, eta hau atxilotuekin, eta bain zer, oi, ama, eta bai, osala, ala izan zen, irudiak berala ikusi genituen, eta bai, ba, beste bat, enegarren aldia da, ertzaintzaren hori, esku hartze bat, edo parte hartze bat, ba, beste modu batera egin zitekeela. Edo bintzatari.
1: Zuarria da, izu garri, ez dakit honek ondorerik ekarriko duen, segura eskire ez, normalen ez du inungo ondorik ekartzen, bine, garo, baina hor bada ho, buru bat, eh? Ertzainen buru bat bada horra agindue emanduna, zertara joan dien, zer emandun, eta buru horren gainetik beste buru ere bai, eta kontseliaren arte ez da, nik uste horre azalpen asko eman beharko diela horren ingurun, eta tentazio hori justifikatzekoa balin badao, ba, kontu zibili beharrekoa bada, aserre handie sortu donek izarten, milek alam elkartu ziren Bilbon, por zierto, manifestazio bat ere izan duzen, Iruinen ere protesta izan duzen honen akari eta zaurazkire bat baino gehiago izanen da. Gai ez aldatzen, no? Pataleta batenen kontu bat entzuna duzue, beste bat gehiago? Politia da, eh?
0: A ber.
1: Bai, politia da. Atletikeko, bida, futbola, Atletikeko elastikoa ikurriña Euskal Herriko mapakin badakizu ez da?
0: Bai.
1: Oin badakizu norke jatu den?
0: A ber.
1: Valladolideko box. Badakizu zergatik?
0: Bota.
1: Ba, karo, ma portan Trebiñu da olako.
2: Claro.
1: Zein duitzen.
2: Claro.
1: Zein berdu. Parra, neharra, karrazi. Bai, Valladolideko box denu salatu do, kamiseta hori, Trebiñu hor barrenen da balako. Horren, edez, karo, nik ulertzen dut, hor da balako, baina, karo, hor barrenen balin badago, bai, odiduko boxek esaten du Euskal Herrin barrenen da, beraz, ez da, Trebiñu. On zein da irakurketa?
0: Geografikoki, hitz egiten ari baldin magara, barruan dago.
1: Egitan.
0: Geografikoki, bai. Administratiboki beste kontu bada, eta hau ere joan den astean aipatu genuen, ez? Ea Trebiñuko galdeketa hori gauzatuko den azkenean, ez? Galdetuko zaien ea Araban izan Araban parte izan duten ala Burgosen jarritu nahi duten o eta Valladolid, eta ze, bueno, en fin, ez dakit zer esan. Valladolideko box, ez? Kixatu bar dira haiek, bueno,
1: bueno, ba, hoxe, Espainistan alaxe dago, eh? Bai. Maia hau dago, maia hau dago. A ber, zen da dituzue, maia hau dago.
2: Ez, bai, bai, bai, nip, ez, gero pentsatzen jarrita ere, bai, zer nolako jarraipena egiten zaion, eta batez ere, ez, hemen gertatzen diren hainbat konturi ere, bai, ez, zan edut, hortan jartzen dira, eta horretan daukate jendea.
1: Claro.
2: Ez, ze albiste sortzen diren, zer sortzen den, zer dagoen hemen, ez, horri heltzeko, esan edut, jendea horretan dago. Ez dago dokumentuak eta legeak eta ez, hola pixkate prestatzen, ez, behira zertan
1: da. Eta bain, indarrasko galte botatzen dituen, zabe, PSOEen kontra, Sánchezen kontra, Zapateroen kontra, lenguneko manifestazioa, Frankon irudikin daguzi, ez dakit ikusi duzuen. Hori guzi, imaginazazu hori ez balego, ostara, zein behar due? Bueno, papeleta guztik euskaldunak izan den ginuzen, hori seguro. Baina bai, ba, hoxe, Valladolideko boxke, bosek ere bai salatzen do, kamiseta elastiko, Atletico elastiko horrek, pues hoxe, Trebin jure sartzen dula. Barrenen, venga. Hala, venga, guazen.
2: Hala, venga, guazen.
1: Soinu jarriko dizuet, launek.
2: Venga, bai, bai, bai.
1: Venga, hemen. Bat. Venga. Ze velocidadea, eh? Matzen dola. Zora harri.
2: Bai, eski horren bagizu zer etortzen zaidan ere.
1: Claro, bestea. Claro, eski neri ere pasatzen zait hori enei da.
2: Bai, ez? Bai, ez? Orain etorri zait, jolin, nola da? Orain ez zait etorriko? Tira, tira, tira. Ah, hori, ja, tira, tira, tirolina. Tira, tira, tirolina.
1: Tira, tirolina.
2: Tira, tira, tirolina. Bai, etorri zait, badagoela altxasun daukagu bat liburutegi ondoan. Bueno, aurrendako da, baina, bueno, elduren bat edo beste ere ikusi izan dute. Motza da, eta hori egiten du, zun, zun, holako, venga. Nik bi ja, bota ditut. Venga, ia zertan bukatzen dugun. Ia zertan bukatzen dugun. Baina, bueno, bai, bai, ongi, ongi. Soinu polita, bai. Emango du, Jonek ez gaurreztu eguna horretarako. Bihar, bihar lasaiago, hobe esnatuko zara.
5: Bai, zure.
2: Gaur astelena da.
5: Gaur astelena da, gaur ja nik ere. Larun batean denboraldia amaitu nuen nik ere, waterpolori dagokionean, eta gaur gauean ez daukat entrenamendurik, beraz gaur goiz oberatuko naiz.
2: Osongi. Osongi.
1: Por cierto, kontzertu ongi joan zen edo zein modutan?
5: Biak, osongi. Ostiralean Iturraman, Apoteke taldearekin, eta larun batean Gasteizen, Streetwise taldearekin ere.
2: Zesamen izun, zuek sondikan zaudete unai?
1: Ez, Oñatin.
2: Ah, Oñatin. Ah, bale, bale. Ez atzo, bazen hori, herri txikin Fernandi sondikan, da zen, hauekan daude? Ahi ba, telefono dei bat. Venga. Kaixo, egunon?
6: Egunon.
2: Egunon, Maricruz?
6: Bai, egunon.
2: Soinua?
6: Bueno, bai.
2: Zer da?
6: Ezkenago, arropa txintxiliken jartzen.
2: Ah, begira.
6: Eta nik ez, zengati dauzkat plastikozkoak. Baina aldemenak dauzka burnizkoak, eta arropa. Arropa jartzen, ateatzen da gotxa.
2: Tenderetean, dagoena.
6: Tenderetean,
2: arropa
6: ematen tendereteak, zun. Bai? Vale? Burniskoak.
2: Vale?
6: Soka,
2: vale?
6: Ni plastikozko dazket eta ez da bateatzen. Baina aldemenak, bai, guai zingenia.
2: Vale,
6: Bilok batien, eta esan dut, ostras, otsoi da.
2: Metalezkoa delako, ez? Burniskoa delako.
6: Bai?
2: Vale, vale.
6: Burniskoa da, bai?
2: Ale ba, jasoa.
6: Venga.
2: Eskerrik asko.
6: Agur, agur.
2: Agur, agur. Bueno, oi, horrari gara mugitzen pixka bat, Karo, tirolina eta...
1: Bai, ez, bada horre tira zeo zer, ez da? Badirudi esaten duzuen, ez?
2: Badirudi...
1: Bakurtinek, edo zuk zesan duzu bestea?
2: Nik esan du tirolina.
5: Estore hauek...
2: Estoreak, estoreak, bai.
1: Edo tirolina, edo arropa eskaitzeko, edo zintzilikatzeko, zera hori, edo... Ba, die gauze gehiago, edo beraz entzulek de jurasa, eta... Atxu, askotan itzeitzen da, ez da gitzu erigertatu zaizuen, ez da, itzeiteko moduk, manerak, ba, zorionez, edo zoritxarrez aldatzen joaten dira, ez da? Mm-hmm. Eta gure, askotan, gure hizkuntzari bat ere mesedeitzen ez zionak ere badie, askota asko, Baina, bueno, kastelianoz badie, eta gero euskerara ekartzen dinak eta euskeraz mintzatzen ari die eta lare sartzen ditu, ez, gure gaztek. Eta, bueno, ba, gure hizkuntzan mailen inguruna luze eta zabala ikentzezke. Baina, bueno, bitxikeri bada, irakurri zan duzu, taberna baten, niri oso kuriosoa entzaite, taberna batek kartel bat jarri do, bai? Eta kartelak, edo taberna edo saltokionek, argita garbi jartzen do. Denda edo taberna establezimentu hontan debekatu edo. Bino, debekatu edo izki larriz. Ez da hitzu lingururik. Esatea, bro edo en plan.
2: Ai, ama.
1: Eta bukara sinatzen do, la empresa. Ezin da, eta ez da kasorik eginen, bro edo en plan esaten dundari.
2: Zeonak.
1: Bai, eta neri, zer esan dike, oza, zer pentsatu eman dit, ze figatzen bali mazatea, izkuntza askotan, bon, askotan, gazteleraz bai, gazteleraz da, baina zoritxarrez euskerara asko ekarri du gure gaztek. Ze figatzen mazatea, esaldiko en plan bat entzuten da.
5: Bai.
1: Izugarri.
2: Gorrotu.
1: Esan nahi dut. Bai, edo zein, baina en plan hitzetik hortzera dabiltzke gure gaztek. Eta en plan bezala, badie erderatik eta gaztelanetik jasota dauden beste hainbat esaten nahi dienak eta asko erabiltzen nahi dienak. Eta neri ja zenbait momentutan kezkatzen hau, zesaten nahi duzu, eh?
2: Nik etxean ditut. En plan, etxean ditut. Bye. En plan, en plan.
5: En plan.
2: Eta, bo, nik bere ara mozten dut, eh? Nik ustut, ja, azken bola honetan ez dutela ja esaten. Ezin dut. Ezin dut horrekin. Eta horrekin bai, edo borde xamar jartzen gara, edo bestela, pues, en planetik pasatzen gara ez da gizertara. Osa, zenbat ingelesesko hitzak eta gero nik ikuste ditut olako sare sozialetan nola laburrak eta ateratzen dira, ez, Instagramen, eta olakoak nola... hori, ba, guraso batzuek ez ditugun gure semealabak eulertzen, ez da, egia da. Esertzen zara, beraiekin izketan, askotan, bakarrik entzutera. Nik biditut, bi neska, eta biak horre izketan hasten diren batzuetan, ba, jartzen zait, alako tonto aurpegi bat, esaten, baina, zertaz ari zarete? Eta, karo, sartzen dituzte, karo, da esagerazio bat, ze, eskeztak izte izkuntza den, eskezta euskera, azken finean, da, ba hoxe, beren ingelesezko hoiekin eta en plan horrekin, ba, hori, bueno, nik ezin dut, eta batez ere zaharrenak, en plan ez, adibidez, edo begira, edo, jo, ez dakit, beste, dauzkazu hitz pila bat euskaraz, pila bat, ez da bakarra, asko dauzkagu, hori ez esateko.
1: Gaztelera zaitzen denintzak, hor non batxe, eta batzu beren amorrazioek ere badituek uste duze kamerero hau gaztelianoa da. Baina hori, baina gugera, baina euskera zari eta en plan esaldi oro.
2: Bai.
5: Ni gustatzen zait, Arrasate Bergara aldean, en planen ordez, no, esaten dute, tipo. Bakizu, ez dakizu, tipo...
2: Baina hori ere antzekoa da. Ez? Tipo. Ez? Tipo. Bai,
5: bueno, bada, hizkuntzaren ez dakit zer esan, evoluzioa, azken finean, irakurketa azkar bat egiteko globalizazioak eta sare sozialek kalte larria. Indio bai, euskarari, gaztelerari, hizkuntza guztiei, ez? Azken finean, bera hor guztiak ikusi dituzu tontokeriak esaten eta 6-7 eta lakoak ez dituzu entzun. Ni, bueno, hizkuntzan tokatu zaidalako alakoak entzutea, eta... bro, chill, no sé qué, bro, tal. No,
1: euskara badaude, eh?
5: Eta?
1: Nik aurre, euskara zer badaude. Nik aurreneko aldiz, entzun nionen bateri. Eskerrik? Zanun, bueno, mesedez. Egitan, gurasoak, hezkuntza komunitatea, gurasoak, denak, egin dezaun.
5: Yeah.
1: Egin dezaun, gure hizkuntza, gure gazten alde behar den bezala, eskerrik. Zerbait ezatuta, eskerrik? Nola, eskerrik. Eskerrik asko, bukatu, esaldi, mesedez.
5: Eskerrik gutxi.
1: Eskerrik, urrungatze izango da, mila. Esatea. Esker gabe, bueno, mesedez. Nei geixko ditzen zen, bino, tira. Okerren da, gero zenbait gertatu zaite, gazte eri esan, eta ez, ezko baino la esaten da, esate izue, eta bua, hori ja mundu erortzen zait. Hori baino la esaten den esaldi hori, baino, tira. Ba, bai, zatu dut. Eta elastikoekin, bueno, ja badakizu hemen txiste mordoskare izanen dela, el Athletic anexiona Boise en su camiseta y Trump amenaza con invadir Euskal Herria. A ver si me guan. Ojo, eh?
2: Aia, hori txiste bada, ez?
1: Espero dut.
2: Roma bada, bai, ez? ez, diotze begiraze gertatzen ari den Zapatero horrekin, eta Amerikako estatu batuetatik datorren kontua da. Gaur ere, bueno, ja bukatzen ari gara, baina bueno, ikusi dut nola informe edo txosten horretan akatsak dauden ere bai. Aber, gauzak, ez dakit, nire iruditzen zaite ez, eta izango du beretik, eta ikusiko da, ez, zer gertatuko den, baina ja bi akats badaude ja txostenean, txostenetik hasita ja, akatsak balima daude, zer nolako epaiketara joango da, gizona, uesanet, batetik bat da, etxe bizitzaren kontuarekin, ez? Erosi zute, prestamo bat eskatu, handik 10 hilabetera prestamori itxi zutela, eta bada aurretik beste etxe bat saldu zutelako, orduan ura saldu, eta horrekin itxi zuten prestamo hipotekarioa, ez? Hori da bat, ez dutena argitzen txosten horretan, eta bigarrena orain gogoan ez dut, baina beste... agertzen dela gizon bat, ez dakiz ze enpresako arduradun dela edo ez dakiz zer, eta txostenean hola agertzen da, eta kontua da gizon hori garai hartan etzela kargu horretan. Handik 6 hilabetera izendatu omen zuten, beraz ja txostenean errorea dago, lotura, ez, egiterakoan, eta orduan horrelako gauzak ere gertatzen direla, eta hoxe. Bueno, ikusiko dugu. Amabiak eta amasei. Esan.
1: Bai, bukatzeko kontutxo txiki bat besteik ez. Nola da ban diseinatu edena edo
2: bai.
1: Ez kontu zibili behar den, informazio nondi jasotzen duzun, edo ez, edo dena delakoa, Bede, gaur, agertzen dagoen gutxiko notizia da, publiko, kesate baterako, Lauko no encuentra ingresos opacos en las cuentas bancarias de Begoña Gómez.
2: Ya. Ya.
1: Público. El Mundo. Lauko desmiente a Begoña Begoña Gómez. Su empresa sí tuvo actividad comercial y software de su cátedra se puso en marcha tras contrataciones amañanadas. Horrekin bakutzak gero bere zerak atera ditzala. Zein da kontua, bakarrez banez, uko gesto delitxu izan daiteken deusere topatu, posible hotelitzikela gauzen bat ongi ez inizana, eta baina eskuin muterak hori da erabiltzen duna besteak beste, nahizta larritasuna hundirik ez den, ez da? Bona, babixe, beste gabe. Bona!
2: Listo, kanta eskaira daukagu.
1: Bai, zein nola zen, gurea da, ez da?
2: Bai, gurea da.
1: Gurea da, txira txunka txunka. Lesakako menaldien duizen badakizue, Pantxo eta Peiona?
2: Ez? Harako bidea hartuko duzu.
1: Biarko, ez enteratuko abiarko.
2: ez, datarik ez dakite, ez daukate, bai.
5: Markatu, Unai, zui ez ditugula, zer galdetu gure, zirkoa oinatin, bikain, txantxikoekin,
1: bikain, txantxiko.
5: Nena,
2: temperatura.
1: Uf, zara garri.
5: Karpazpian ongi, ere?
2: Karpazpian ongi?
1: Bi kilo gutxio naiz, baina, zaten hartu.
2: Primera, nes?
1: Ez, gira, jogauzko oso kuriosko da, bero handia itxene, bai, eta atzo bati bate, atzo zen gehiena. Baina, bai, azmatu bineo gauze batekin, itxan ditugu zirku karpako goiko bi kaputxak endu, beroak hortik iesein dezan, eta nabari da, eta ez hori bakarrik. Goin aspresore bat jartzen da, ure hotzakin. Bueltaka da ona. Ordun dago, rato guztie, ure hotza karpara botatzen. Bueno, ba, asko zeo beki joten zen, karpa barrenen kanpoan baino.
2: Jode, bazte bai? Giroa.
1: Hora garri.
2: Claro.
1: Gertatzen dena da, jendea sartzen denen, da fokoekin, ja, temperaturek pitximatere gora itzen do.
2: Ja. Yeah.
1: Beno zegoan, bedotzarrakiko, osongi lagun batzu joan zin, aldetu nien, ze gainekin joan ze bero ez, ta, bero bai, beno aguantatzen da. Eta bueno, bagu bai busti-bustik, eta gero dutxa fresko bat hartu, eta jota horra bineo zongi, bai txantxikulandian, oinatin, zora garri osongi. Eta bida, jaketa ipatu duzen, arritxuta gaude, ze enei da, Jon, ze giroa dauan oinatin. Izu garri, herri oso polite da.
2: Seguro.
1: Bino, ze giroa dauan. Hostil iuntzen, larun batero.
2: Bai,
1: larun batero perrenda dao.
2: Bai,
1: Arritxuta. Ze giro politxe, bai, zoragarri. Bai, guain hartuko abetire zoragarri, oso politxe. Beraz, hau esan da? Gurea da.
2: Hau esan da, hola utzi duzu ere, bai, larun batero parran banda balima dago zuek ere urruti ez zaite ibiliko, ezta?
1: Bueno, minio, zaintzen ga, ez nahi dugu itxen ditugu gure parrandatxoak zainduzek, gero gaina, ian dugu ezen eman aldia daukegu.
2: Ja, klaro.
1: Eta horrek asko eragiten du, beraz, apaldu, gero trago eskatola hartu, eta pinpan, eta igual batzuk, pixko luzatzen da, baina, eta eta rast eta rust eta jijita jaja, gaina holako temperaturekin. Kalegiro gautiro bat, zora garri.
2: Ale ba, bauaz, bentzuleak. Agur, Unai, agur, Jon, bihar arte.
1: Bihar arte.
5: Bihar arte.
2: Aio.
1: Jon, jengibrea ona da, otxantzat. Aio.
2: Bai, aio.
5: Rekasko. Aio.

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

administrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea marratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-245 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Ez du arimas altu. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arimas altu nahi, baizik atxeba. Zuten bere arimas altu, atzo, Elgetan, Talamuan, Txomuren, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gurari. Ez dute bere arimas altu gaur, heien aurre, ezpatak izonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, eren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deadarkatu dute, gure amai gazteo. Ez eta horroka honetan, beren urterik oderenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, ara mazkiten abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, asegi aurru.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Euskara askatasunaren alde. Amaiurko txarrian

zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Rapá. Rapá. Rapá. Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzaina naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9984-245-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

baina goraka noa, izotzotzea, baina goraka noa, izotzotzea, baina goraka noa.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzaketan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

kaixo zabalza. Jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera nire herrian duzta. Irautzela eta gorri guari jortzen omen dira, mamorroa gaitzala. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen dut.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dabeela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat biltzen dela urtien behin atatzen txubila kalia enmobidek eta egiten dabeela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.